0: توچری ونق ری اخودیو که کتکوخ پرانی مقیخ ای ککبیخ
1: خوی خریک اووری آره
0: ری ونق سی بلاخ کی وشوتیک چریخ ری آره ایک اونیک آخ ککبیخ
1: ری آره خوناچی ریش و چیل
0: ایک اونیک آخ چک ککبیخ
1: منخیط آره ری آره شانه که و سوب ری ونق
0: کاته گود من کت خون ونق کتخون پوی ری آره چکوچ ری ونق رو مال ری چکش بیمکی چکیچ ری اخودیو پانیک آخ چک ری نمقیخ ری خسوس کپقی او بی پرانیم رچوچ ری دیوس کاته گوری ککوت ری چیخ ری اخودیو کساچ کی کوش کک بیخ
1: خس ری تاماشی کوا او بانون وی چیخ ری شانی من کتوم تنی چواچ
0: ری خسوس کو بیخ چکیچ
2: ری چیخ کنگ اوتو منویش تاری این شانی آره احچا قیر اینو تا قومو لق و کخون وی ناق کرخ کبان ری رخوانیک کریل وا چه وی نو چیخ لا او چیخ ری دیوس اون کنچ او این شاق پا ویچ ویری این ری خون چک او شاق پا ریچ ویری آره چه آره کتسکوخ ری وقیخیل کاته کت ری خون چه آره کتسکوخ ری وقیخیل ری این تاقوی ناقو لق ری آره ری سوک ساقالاق چیخ ری آره ری ایمان کتا خوص تاق چیخ پا ری وکوش لما ناره تاری مویسیس شیا او ری چیخ چی ویچ کتگوری من کتا خون چی ویچ ری ایش چه قصد چیخ کبان ری چیخ خاص چه چی کی وقت کنی کمی ساخ
0: ری ویناق کک بیخ
3: ری ات که خونی چه لبوک خاچین گراه کتو کمی ساخ
0: ری خسوس کو بیخ چکیچ
2: شا خون خاص وچ نوب آنوم کتگوری ایوانو خیل ما یبالیش کالیک ری مویسیس شیشو تاق چره چو قطیک ری اووی ای کوویل من روگ تک اوت ری مویسیس پتی ناقوی ویری شانه کو بیوخیر تک قطیت قمام کتگوری ری ایش پا خونک ایخ سوال کی پوس اووی او کوویل خوناچی ویک پوس اووی او کوویل خوناچی پا ایخ سوال اریچ من که چلاش تاری او چیخ ری مویسیس لک پک او ای ویووال چویچ رو مال ریچ ری این کن کناخ رو نوخیل ری اووی ناقیل خوناچی پا خونک ایخ سوال می بان قطق چیخ پووی ری شاق خلوم چیخ چی بنا قطق چیخ رو سوک علیک لخ چومم بل
0: نکاح وی نق چی اخ یروسلیم کک بیخ
1: لامان اره تا وا وی اره ری کاخ واشک کامیسا شک و چنیم ری کچاو چکی وچ ری وی نق ایمان کو تا کی بیش چچ لقاس تیخ کوری چکی کامو کاب ری نماغ تا کوی نق چی اره اره ری کریستو
4: کتے کو توی اره قیتام خوی خی کلوی کتے کوری ری کریستو اره تخ چیک پتیک من کتا خون وی نقری رتام خویخه کلوی
0: چه چنیم ری خیسوس کو کت ری تیخ پرنیم را چوچ ری دیوس و را قاقه و چی کو بیخ
2: ری ایش ایویتام نواش ری این ایویتام خویخه کی نلوی کتا کت ری این من این پتی نقتخ شق پاویچ وی ری این شنی قصی خاره کی انتقوی کری انتقوی نقو لق کتا کت ری ایش من ایویتام تا اواش ری این ویت امو واچ رومال ریچه ری این پتی ناقو لق روگ ری اره ای اره ری اره ری این تاقوی ناقو لق
0: چه اوچانیم ری که کاخ که چه پو بی ری اره کاته گود من کات خون کو کخو قب چه ریچ ری اره رومال ریچه مخا کپن ری او کاخ بل کاته گوری اکی چک شال ری ونق که خون چه ریچ ری اره اکی کبیخ
3: اره تخ چه اک پناری کریستو لکو چینا نیم تخ کت بل کو بان ناری چواچ و اوبانوم چی و خون ری
0: کی کتا رقانیل ری فاریسیو چی ری وینق کی کتخوخ وی ری پوی وی آره کی کتاق بین اخ اخ چمی ریش کی چپو بی ری آره کاته گوری چی چنیم کو بیخ ری خسوس
2: کین کناخ چی ناکه و شیم ایخی وک تی گوری کین به روگ ری این تاقوی ناقو لق ری ایش کینی چکوخ ناری کاته گوری من کینی ریق تاری ای خویخه این کووی ری این من کش کوین تا کش به ایش چیلا
0: ری اخودیو که کبیخ کی بیلکی
5: هاوی خی که به ویلا لیاره ریچ من که قریق تا چیری او
1: لک بیلا کوک ری اکو پا تاق ری کی تینامیت ری اخ گریگو ریچ کوکوتو ری چیخ چکیچ ری اخ گریگو
3: خاصوا وی چیخ ریش بیتاق رومال کنو چکوخ ناری کاته کوری من که نیریق تاری ای خوی خی این کووی ری این من کویات تا کش به ایش چیلا
0: پاری کس بلقیخ چی نمقیخ ری خون قیخ چی قاس و نمال نمقیخ ری خیسوس تکل و لق urak uchi.
2: Wekohun kacaki uchi, cepetok wukri in echaku munok. Rikikhon cwech in. Kacaku bihri utzih ritzi batalik. Khe khas nima, pari uchuchu pam kachok nari kaslik lakha.
0: Were chiku bih. Are kutzhoh ritiosh lak ushabshil, chikikam nari kikhon chrech riare. Shani maha kori tiosh lak ushabshil. Rumal rech chiri Jesus maha kikik lashik. Iki chik shol riwinak, chishik ta witzihri kikbih.
6: Qasih chi are wawe are rikashal utzihri Dios.
0: Ikonik achchik kikbih.
1: Are wawe are rikristo.
0: Katekut, ikoch nikah kikbih.
5: La parri Galilea puch keluloq rikristo. La mancubicht ritzih chi rikristo. Parri rikhalil ri David keluloq. E parri Belén, che utinimit ri David?
0: Kualak chok chikshol ri winak, mishat hun ki wuch rumal ri are, ikonik ak chikech wi winak ri, kikkaak kikchepu bi ri are, katek ut mkot hun kukoh uqab chirech ri are. Ri akch mi ketsalahik, ikikirqari in maktak chuchka khawib iri fariseo, wi e are ri kikbiq chikech.
7: Khas che mashik am ta awlo?
0: Ritak akchmi ikikbih.
8: Mangkota humul chawinak huwinak hachak chawwe areri.
0: Ri e fariseo kikbih.
1: La shukukheri ishi yewib shishusubu.
7: La kohuninak put chrechri are. Hunim winak on hun fariseo. Katekut le winak le chemun katam tritzih. Ek yaksak lahta huwinak.
0: Ri nikodemu chihun chikshol ri e are. Chiripitnak kan ruk ri Jesus. Kubir chkech
6: rekapishab la kubam puch qatox sih po ihun winaq are taqchi maha ku tayehri utsih e are taqchi maha retam ri shubano
0: ri are kikbir chrech
6: la shokuhe pa galilea katel huriat chachobori chinohim chatiho hawi kategori kawish nari chemankota hun ashal utsih ri dios kel uloq pari galilea
0: tekuri Chiki hujnal ke bebit chotak kachoch. Juan capítulo 8. Katek uri ri Jesús beu bi puwi ri hyub olivo. Katek ut aretak chi sakarik. Peche humul parenim rachoch ri Dios. E konohel ri winak ke pe ulok ruk. Riare kituyik e kukut ritzik chikwoch. Kategori reakti banala eri fariseo kikamu bi huni shok chwach che shirqtakh pumak ruk achi ikiyari are pink ah kategori kikibir chresh ri jesus
7: akhti we shokri raqtakhna qulaq are takhti takhin chresh ri makah ruk achi kategori ktaqan ri moses chqech pari pishab che ke qakamisa che abakh we shokibri kategori at khas kabir
0: Kikbih ronohel wiri arech kikoh riare pakash arech kohun khas wach ri rumal kikban qatoxtih puwi riare katekut ri Jesus kulukba ukoh ri ikumahih tibanik ruk ri uwi uqa puliw katekuri rumal che sibalah kikkot uchi puwi wiri kusukba ri ikubih chkech
2: ri hunchi shol ri ish che mankota hun numak chuk yaqa rina bea bax chrech riare
0: Kategori kuluk ba chekhmul ri ektiban puliw. Katekut ri iare are takchi kikta wiri chki khuknal ki elu bik hunchrih ri hunchik. Arekna bakhri ire ikhtaq winak chik. Kategori kanakh kanu tukel ruk ri ishoq chik opanik iyak. Ri Jesus kusuk ba ri kategori kubik chrech.
2: Ishoq, khawihe ikowi, la mankota hun shuban qatoqtih pawi.
0: Kubih riare.
9: Mangkota hun na haushil.
0: Chichanim ri Jesus kubih.
2: Riin, shoguhe man ki bantak atok sih pawi. Khat, e chwek kamih matmakunchik.
0: Ri Jesus ki uch abeg chikmul i kubih chkech.
2: In ri inu chek inu saqil li wachulew. Ri hun chek inu ternebeg man kminta chikmul ri parik ekumal. Shanik okhiri usaqil kase malruk.
0: Tekuri, ri fariseo kikbir chrech.
7: Riat, kaban qatoxtih chmila wib. Rikatoja tzig man utztag.
0: Ri Jesús kubirchkech.
2: Genakut, ri inkin man katoj tzig chbilwib. Kategori, utzri nukatoj tzig. Rumal rech, cheri inwet am hawije impete nakwi ulok. I hawije kimbewi. Kategut, ri ishma iwet amtag hawije impete nakwi ulok. I hawije kimbewi. Ri ishki man katoj tzig rumal ritio hilal. Rein man kota hun kim man atoxig puwi katekut we kim man atoxig sakalaxig rinu atoxig rumal recheri in manu tukelta in kolik shane in koin ekori hun in taqwina qulok e pari ipisha tsi batalwiche utsri atoxig kibane ke winaq in rikim man atoxig chbilwi rumal kuto obisah nu wachri nutat shoko he kuman atoxig riare che intaqwina qulok
0: kategori kikbir chrech
10: khawi khekowi riatan
0: ri Jesus kubir
2: ri ish man kichop tanu wachri in e man kichop tanu wachri nutat ri ish weta kichop nu wachri in shoko khe kichop wachri ri nutat
0: kubir wetihri khawi kowi ru kolbol ripuak aretek chiku kutri tih para nim rachochri dios e men kot hun winak kachpo ubiri are Rumal reche maja copan riukajbal. Ri Jesús xocuje cubirchi humul.
2: Ri in kimben agua. Categori ri ish kinitzukuj nari ekishkam nari pari imak. Jawije kimbewi ri in man kuyatak kishbe ish chila.
0: Categori ri a judio kikbir.
7: La shaku kamisaj ribla rumal che cubir. Jawije kimbewi ri in man kuyatak kishbe ri ish chila.
0: Tekuri kubirchkech.
2: Ri ish ishrech ikim, ri in inrech aksik. Ri ish ishrech we wachu lewri, ri in man inrech tawe wachu lewri. Shbitak chiveche ri ish kishkan wa pari imak. Rumal reche we man kishkohontak che inri kishkan wa pari imak.
0: Kategori kikbir chrech.
5: Atkachin riat.
0: Ri Jesus kubir chkech.
2: Shas pari umahi balu lok nubim chivech. Ri in. Kuya osi balak o kimbih piwi e kuya o kiman katoxih piwi. Katekut, ri intakowina kulok man ho astah, are sakalak tzih. E ri in kinyo bishik chrechwe wachulew, ri hastak che shintaruk ri are.
0: Man kikchoptak che are kitzhon puwi ri tatshel. Katekuri, ri Jesus kubih chkech.
2: Are takchi ishwa alahi satahik ri ukohol ri achi iumal, ki wetamak che inri, Eche man kota hun hasu wach kimbano, shakpa wech viri in, shane are kimbihri uk utum ritat shel chunu wach. Kategori, ri in takowina kulok, kovug ri in, man kinuyata kan nutukel, rumal rechi ri in ronohel mul kimban di krahri are.
0: Are takchi hewak chowik, ekisi balak ke khon chrech ri are, ri Jesus kubik chkech ri ahudio, Cheshik khon chrechri are.
2: We qas kish khaki pari nutsih, qas sihri ish nuti khon shelab, kategori, ki weta mahri iri saqalak tsih, iri saqalak tsih ki shu tsaqopih nari.
0: Ri ye are kikbih chrech.
3: Ri ugh ugh ri khalil ri Abraham, e man kota khumul ugh shimital puqab khon winak. Shakhek uri, khas ku checheri at kabih kish tsaqopitah na?
0: Ri kisus kubih chkech.
2: Qasih qasih kimbih chivech, rihunche kamakunik shimitalik neri. Rihunche shimital puqab hunchik, manjekel tari paha. Kategut, rikohol shel chihekel ri chubek ik chubesak. Shakhek uri, wekishu tzakopih rikohol shel, qasih ish tzakapatal ri. Ri inwetam, cheri ish ishri halil ri Abraham, kategut, areki wakini kamisak. Rumal rech cheri nutzih man ktiqitah tapari ikush. Ri inkin tzihoh ri hastak che wilom ruk ri nutat. Iri ish ki ban ri itom ruk ri itat.
0: Kikbir chrech.
10: Ri qatat adere Abraham.
0: Ri Jesus kubir chkech.
2: We ish ral kwal ri Abraham. Ri ish ki ban nakuri ri uchak ri Abraham. Katekut. Ri kamikri. Ri ish ki wakki ni kamisah. Ri in che in hunachi. Che nubim chivech reh sakalaktsik, che shintayih ruk ri Dios. Wa weri, man shubanta wa ri Abraham, ریش اره کی بان ریو چاک ری ایتات
0: ری اره که کبیخ چریچ
8: ری اوخ من اخالش نقطا پاو چاک ری کیچ نمچ اتین ری اوخ شخون قطات چی اره ری دیوز
0: ری کسوس کبیخ چکیچ
2: ویتا اره ایتات ری دیوز کینی لوگ اوک ایخ اینوا رومال ری چه ری این این ایلناق ای این پتیناق و لوگ رو گری دیوز ری این من این پتیناق تا او لوگ شق پاویچ وی ری این شنه اره ری اره این تاقوی ناق و لوگ خاص چه من که کام تاو قاق و نوچیخ رومال ری چه من لوگ تا که تا تبیخ و نوچیخ ری ایش ایلناق و لوگ پا ری ایچل چه اره ایتات ای اره کی وقی منوری را خوانی کری ایتات و اره ری کمیسانل شاس پا ری مخیبال و لوگ کتگوری من شخیقی تا پاری سقالخت سیخ رومال ریچ من کوتا سقالخت سیخ پاری اره اره تقچی کوبان تقرید سیخ اره کوبیخ رخستق کلو لوگ پاری اره رومال ریچ اخبانال سیخ اره او تا تری منوخت سیخ کتک اوت ری این من کنی کوختخ رومال ریچ کن بیخ ری سقالخت سیخ چی ویچ خچین خون چی شال ری ایشک کووینیک کوکوتو چه ری این کن مکونیک ری این کن بیخ ری سقالخت سیخ خاص چه من کنی کوختخ ری خون چه کلو لوگ پاری دیوز کو تطبیخ ری و چیخ ری دیوز ری ایش وی من کی تطبیخ تا ویری من ایش ریش تاری دیوز
0: ری اخو دیو که کبیخ چریچ
7: لمن قد چیخ تنه ری که قبیخ اوخ اره تخ چی که قبیخ چه ری اد خون اخ سماریا ای چه که خونی چه لوک
0: ری کسوس کبیخ
2: ری این من کتا خونی چه لوک ری این شانه نیم کن ویلوی ری نوتات کتگوری ری ایش کی چکوخ ری چالاشیک نوواج ری این من کن چکوخ تا نوک ایخیل کچیک ری کچکو ریچ ایری کبانو قطوخ چیخ پووی ری خستق قصیخ قصیخ کن بیخ چی ویچ وی کخون کک اسلماخ ری نو چیخ شاس من ری کریل تاری ری کامیکال
0: ری اخو دیو کک بیخ چی ریچ
3: کامیکری ری اوخ کتام چی ری آت کخونی چی لوک ری ابراهام شکمیک شقوخه ری قشل تقو تیخ ری دیوز کتکوری ری ات کبیخ وی کخون کو کسل مخ ری نو تیخ شاس من کریل تاری ری کمیکال ری ات لاری ات نیم پوچ چووچ ری ابراهام ری قطات چش کمیک شقوخه ری قشل تقو تیخ ری دیوز شکمیک ات خچین ات که کخوی
0: ری کسوس کبیخ
2: ری این وی تا نیم نو قیخ کن یا او چی رومال اق انوی بری این من کتا و پتان ری ری نو قیخ هیل اتک اوت اره ری نوتات که او ری نیم نوک ایخیل ری این ری اره چه کی بیخ چرچ اره اره ری قدیوس اتک اوت ریش منی ویتام تا واچ ری این شانه قصیخ ویتام و واچ کتگوری ویتا ری این کیم بیخ ری این ما ویتام تا واچ این خون بانال چیخ نگوری ایش خچا ری ایش اتک اوت ری این ویتام و واچ کتگوری کین کسل مخ ری او چیخ ری ابراهام چه اره ری ایتات سی بالاش کی کوتیک اره تقچی شو چو مخ چه کریل ناری نوخ ایخ شریلو کتگوری شکی کوتیک
0: چی چنیم ری خودیو که بیخ چریچ
5: ری ات مخانیک او کوینه خلاخوخ اخوناب کتگوری شاویل ری ابراهام
0: ری کسوس کو بیخ چکیچ
2: قصیخ کیم بیخ چی ویچ اره تقچی مخا کالاش ری ابراهام این ری
0: چی چنیم که که مکاق تقریه بخ اریچ که یک چریخ یاره کتگوری ری خسوس که قوری چکواچ اکیل بی پرانیم رچوچ ری دیوز خوان کپیتولو 9 اری تقچی که اویک کریل خون موی چه شاس پرالشریبل و لوگ خیری ری او تخو شلاب که بیخ چریچ
8: رابی خچینش مکونیک اری ری اری اون اره ری اونان اوتات اره چموی ری اره شلاشیک؟
0: ری خسوس کو بیخ
2: منش مکون تاری اره شکوخه منش مکون تاری اونان اوتات شنه اره چک اتخروگ ری اره ری اوچاک ری دیوز اره تقچی پاق ایخنا رخوشیک قچکوه ری اوچاک ری خون چه اینو تا قومو لق کوکاقاب اره تقچی منکوتا چی خون ویناک کوینیک کچکونیک اره تقچی ری این این کوچ وچولیو این ساقیل ریچ ری وچولیو
0: اره تقچی شبیتخ وری رومال کو چوباخ اوک اشخ چووچ ری ولیو کو بن شقال روک ری اوک اشخ اکو کوخ و شقال ری چو تق ری وقوچ ری خون موی کتگوری کو بیخ چریچ
2: Hat hach aha wach pari jolón rech siloe.
0: Chepa kachabal kubir. Takom. Rimoy kebek. Kuchegri watch. Katekuri ronohelchik krilo aretakchi ketslihulok. Rieukulha eriwinak chiklom kanokche are sin molonel puak kikbir.
9: La manareta wa weare chik tu yich rech umolikri sintak urahil.
0: Ikonik ah kikbir.
7: Are are.
0: Ikonik ah chik kikbir.
7: Maretak, hunchi neche hunam kairuk.
0: Katekut riare kubir.
6: Inri.
0: Katekuri kikbir chrech.
7: Hasku hakik rib shuban le awokoch.
0: Riare kubir.
6: Rihunachiche ubi Jesus. Shuban shol, shukok chorin uoch. Katekuri shubik chwech. Hat parisiloe, echech ahale awach. Ri inshimbek, shinch ahrin uach. Katekuri shinkaik.
0: Riare kikbir chrech.
7: Hawihe kowi riare.
0: Riare kubir.
6: Manuetam tah.
0: Kikkamu biri moi kanak chikochri e fariseo. Katekuri, pahunk ik sabado. Aretak chiri Jesus shuban ri shokol e shokhek ri wokochri moi. Shokoche, ri e fariseo kikkotu chi khasu banik shubno chikkai chikri are. Kubik chikich.
6: Shukok shokol chori nu wokoch. Shinchak nuach. Katekuri ronohel chikin wilo.
0: Ik ojo hun chikich ri fariseo chikikbik.
5: Wawe achiri mang elenak tulok ruk ri Dios. Rumal rech che mang kuchajik bekta rik ik sábado.
0: Ek ochi ejo hun kikbik.
9: Hasu banik kubano hun akmakunel ritak kutbal hachaweri.
0: Katekuri kohun hacho ib chikshol. Katekuri kikbik che humul chrech rimoi.
9: Ek uriat. Has kabir chrihriare epubiri hun che shuhak le awokoch.
0: Kubik.
6: Ri are hun ashalu tsikhri Dios.
0: Ri a judio are tak maha kikeskihri eunan eutat. Mkikikohtak che moi kanok re huna chiri chik kaichik. Kikkot kichi eare.
9: La areba ve igual kual chikibih moi shalishik. Has kuchewa che kamikri ronohel chik krilo.
0: Ri eunan eutat kikbih.
1: Ri uke tamche arewa we kalkual. Shokohe ketam che moi shalashik.
11: Katekut, has kuche, che renohel chik ril kamikri. Ri uch man ketam tah, e hachin che hakouri wokoch, shokohe ri uch man ketam tah. Chitaba kueri, che rech riare, zakat chihunab, riarek kowin la, kich auchi parechwi.
0: Ri eunan eutat hewa kikbih. Rumal rech chiki kishbihkip chkech ri ahudio. Rumal rech chiri ahudio. Shikban hunk atochtzik ikhunam chikiboch. Chiwik ohun kubih chiri Jesus areri Cristo. Kikiak ulok pari ukolbal chabal. Sharumal ua wiri chiri eunan utat kikbih. Riare tzakat chi ukhunab. Chitabaku wiri chirech. Pauka mulchik. Ria judio kikiskih riachi che moi kanok katekuri kikbir chrech.
9: Nim chivila viri Dios. Ri uj ketam che viachiri hun ahmakuninel.
0: Riare kubih.
6: Vi ahmakuninel riare. Ri in manwetam tah. Ri in shahun has wach riweta am. Ri in cherubanom kanok in moi ekukamikri runohel chikimwila.
0: Katekuri kikbir chrech.
7: Hasku shuban chawach, hasu hakik shuban chreti awokoch.
0: Kubir chkech.
6: Warish bitach chiwech. Katekuri riish machine tatabechtach. Hasku cheche are kiwah kitachi humul wari. La shashukuhe kiwah ish kishushik ishutihoshelapri are.
0: Ketalah wach wachi. Katekuri kikbir chech.
5: Atri atutihoshel ri hunachiri. Ri urshani uhuti hoshela pri Moises. Ri ur ketam, cheri Dios, shuchabeh ri Moises. Katekut, ri hunri, manketam ta hawi hewi elena kulok.
0: Riachi kubir chkech.
6: Arek uwari sach balkush. Cheri ishman iwetam ta hawi hewi elena kulok riare. Eche shuhak wehetak nuwa ochriin. ريوخ قتام چري ديوس منكي وتاتا بيختاري اي اخ مكي كتكوت ويخون ويناق كوشي بيخريب جواج ريديوس ايوه كوبان ري رخوانيك ريديوس كوتاتا بيخري خون ويناق ري منكو تخمول تاتا خيناق چه خون ويناق شوخاق ووغوش خون ويناق چيك چه موش اولوغ باري رالاشي بال اولوغ وي اچيري ويتامات الناق اولوغ روك ريديوس منكو تخون خاسو واج كوين ري كوبانو
12: كبير تريج
5: ريات شي اتلا شينق باريماك كاتيكوري كوهاتي هوخ اوكوك
12: كاتيكوري كيكيكيا قلوق رياري كاتيكوري ري خيسوس كريتا ماخ شي كيكيا قلوق رياري كوريقا اكوبير تريج
2: لات كات كوخون تشي ريو كوخون رياتشي
12: رياري كوبير
6: اي هاتشين كوري رياري اخاوشيل اريتش كين كوخون ري انش ريتش رياري
12: Ri Jesús kubir chrech.
2: Ri atawi lomchik. Ri hunche tahink chawa wukri. Are ri riare.
12: Chishakbi riare. Kukalai fisak e kubir.
6: Kin kohoni kahaushel.
12: Katekuri kumehrib chuwach riare. Chishakbi kubir ri Jesús.
2: In petinak pawe wachuleu arech bantahun katbaltsir. Arech riman ke kaita ke kaik. Eri ke kaik ke moyirik.
12: Ejujun fariseo chek oruk riare kiktawi tzihri katikuri kikbih.
3: La shokuhe ogmoye briuk?
12: Ri Jesus kubih chkech.
2: Weta ishmoy mankota imakri, shane rumal kibih, ri ugro nohel kekilo, ri mak keheki kanok.
12: Juan capítulo 10
2: Kasih kasih kimbih chivech. Rihunwinak che mankokta pari uchi kikral rech richig eshane kapan puwi we areri ehun ela om ehunitzel winak katekut rihun che kok pari uchi ikral are ahyukri chkech richig ri ahtorol uchi ikral kuhakri rikral chrech kategori richig kikatat behri uchamal chkihuhunal ke usik ihri e uchig kategori kerel sahubik eke ukamubik Aretakchi ishe esata hubi konoheli e uchik, knabe hubi chikwach. Kateguri, richik kikiterne behri are, rumal reche kikchop buwach ri uch abal. Man kikiterne behta ubi hunwinakri, che manchop talta uwach. Shane ke anima hubiri, rumal reche man kikchop ta uwach ri uch abal ri hunwinak, che manchop talta uwach.
12: Ri Jesus shubik chkech, wihun tziho belil ri, kateguri iere, من کجاب تو بیشکال و شوبیخ چکیچ کاتگوری ری خصوص کوبیخ چه خمول چکیچ
2: قصیخ قصیخ کیم بیخ چی ویچ این ری اینو چی کرال چکیچ ری چیخ کنو خیلی اپتیناق کن نبیچ نواچ ری این ای لقوماب شقوخه ایتسل تقویناق کاتگوت ری چیخ من کشکیتات بیخ تاری کیچ اپمال این ری اینو چی کرال و کخون کوکو بی پاری و چی کرال چه این نکوت ککل تحنا Koku biri ekelu biri. Kategori kurik rechari. Ri elakong peti karecha kulbana elak. Kulketa kulak eku kamisah konohel. Ri in inpetina karech konohel kekohi kikaslemal ekekohi ksibalah kikaslemal. In ri in utsalahahyuk. Ri utsahyuk kuhach ri ukaslemal pakivire euchih. Ri hunche tohom rikilal. Cheriman ahyuktah. Cheriman erech tarichih. Aretak chi kril riutiu ki uyakan richih. Kategori kanimahik. Kategori riutiu kuyayitech chkech e ki utuki hubik. Rumal recheri are tohom rik ilal emanimta ki ih richih chuwach. In ri in utsalahahyuk. Eri in wetam ki wach ri enuchih. Eri enuchih ketam nuwach ri in. Hachari tatshel che retam nuwach in. Heri wetam uwach ri in ri tatshel. Kategori. Kinyari nuk aslemal chkech ri enuchih. Ri in, eko china nik ahnuchih, che man eko tapawe ukolbal kral ri. Shokuhewe enik ahchikri, rahawshik che kinkam kibe. Eri eareri kiktatabeh nari nuchabal. Kategori, shahun hupuk chih ri kolik, shahun ri ahyuk ri. Rumal kuhweri, kinulokok eh ri tatshel. Rumal rechi kinyari nuk aslemal in earech ki atak china humul chwech. Mankota hun ke sanchwech, inri kinyawik ruk ronohel wahawanik. In kon nukowinem arech kinyari nuk aslemal, Shokuheko, Nukovinem, Arech Kiatachina Humul Chwech. Arewari Pisha Uya Omulokrinutat Chwech.
12: Katekuri Humulchik, Mahunam Tichikwachri Ahudio, Rumalrech Wetzihri, Ikichik Sholri Are Kikbir.
10: Kohun Kashtok, Ruk, Shokuhe, Moshirnak, Haschekitat Behriutir.
12: Ekochnik Ah Kikbir.
7: Wawe Tiri Mankel Taulokla Pauchihun Kashtok.
6: Hunitel Huinak, Lakkowin Puch Chehuhakik u Ochun Moi.
12: Shok O Sashik Pari Jerusalem Rinemak Ihrech Rik Ak Nimrachoch Ridios, Sibelak Kashteu. Rejesus Kwakat Pari Nimrachoch Ridios, Chushiri Hun Hache Rachoch Risalomon, Riahudio, Kiksutik Kip Chrih Riare, Katekuri. Kikbir chrech.
5: Chikate hampana gapana rik ash chrech tak rikush labal. We atri at Cristo, chabir, chakadisak bachkech.
12: Rikesus kubir chkech.
2: Weri ishbitak chivech vumal riin. Kategori manki kohtak. Richak chekim an pariubiri nutat. Areri rik banok atoxih panuiri in. Katek utri ish manki kohtak weri. Shane rumal chere ishman ish juntak chikshol ri enuchik. Ri enuchik kik tatbeh ri nuchabal. Ri in wetam kiwach eri eare kin kiternebeh. Ri in kin yahunalik kasle mal chkech. Kategori kasihne cheke kamtah. Kategori mankota hunri cheke utokihu bipanukab. Ri nutat che shuyachwech konohel. Arenim chikiwach konohel ri eare. E mankota hun kkowin chrech utokishik. Hun hasu watch pari ukabri tatshel. Ri in eritatshel shahun kabanom.
12: Humulchik, ri ahudio kikamchi ulok nikahabach arech kikiak chrih riare. Kategori, ri Jesus kubir chkech.
2: Ri in nukutum chiwach ki utsalah takchak chepetinak ulok rugri tatshel. Hachikeri chakri cherumal kinikiak chabach.
12: Ri ahudio kikbir chrech.
7: Mankota hun utchak cherumal kat kyak chabach. Shane rumal hun itzel tsir kabir pueri dios. Shokohe rumal recheri at hun achi. Kategori kakoha whip at dios.
12: Rikesus kubir chkech.
2: Lamanse batalik taparipishab. In nubim ishish dios. We a dios kchari arech kech rihachin takshbish liutir dios chkech. Kategori man loktak kulelash ritzir. Rehun, chetioshirisam etakomu lok chuwachuleu, rumal ritatchel riishki bichrech. Riat kabihunitzel tsir puwiri dios, rumal recheri in shinbich, in inukohol ri dios. Weri in, mankimbantari uchakri nutat, mishkohon chwech. Katekut, wekinban in wechakri, kneba mankishkohon ta chwech, chishkohon ba rumal wechakri, shahekuri ki wetamah ekichobo. Chek ori tatshel wuk ri in, e in ko in ruk ri tatshel.
12: Humulchik, kkak kikchep riare katikut, riare shanimah ubi pakikab. Humulchik, kbe ubi chakab chik chrech ri hordan hawihe nabe kanok shuban qasna rishwan. Katikuri riare kkanak kan chila. Sibalak iki ke open ruk riare, katikuri kikbih.
3: Rishwan, mankota khun kutbal shubano, Katekut kastir ronohel rishubih rishwan puwi weareri ronohel.
12: Katekuri chilari ikike khon chrech riare. Juan capítulo 11. Kone hun yawab winak areri lazaro riach betanya che are kitinmit rimari eri rachalal marta. Rimari are shibnov rikhionik ruk rikok alah kunabl. Eshu chakikharisah ri rakan ruk ri uwi, ri ushibal lasaro are are ri yawab. Ri kebranab, ketakan chubishik chrech ri Jesus.
11: Ahaw shil, bihun jasib lahlok chawach ri at, yawab kolik.
12: Ruk takwe tzihri ri Jesus kubih.
2: We yabil ri, mankuk amta ubi pari kamikal. We yabil ri, sharech banal tokob chech ri uqihil ri Dios. Arech kikihila shikri ukohol ri Dios.
12: Ri Jesus kulokok eh ri Marta, ri Rachalal y ri Lázaro. Aritakchi kretamah che yawab riare, kanachinakan keb ich parikovirare. Aridakchi okovinakchiri keb ich, kubir chkechri ete hoshela.
2: Hoba, chuchzalechi humul parijudea.
12: Rieuto hoshela kikbir chrech.
13: Rabbi, mahane nahri, chiria judioshka shat kikiak chabach. Kategori, katbechi humul hela.
12: Ri Jesús kubir.
2: La man kablahuta rikahbalko parikir. We hun winak bin pakir, man kuchak ik tarakan. Rumal reche sakchu wachri usakil we uwachu leuri. Katekut, we hun winak bin chakab, kuchak ik rakan. Rumal reche man kotari sakil pari are.
12: Kubir wiri, katekuri kubir chik.
2: Rihun kachil Lazaro warinak. Katekut, riin kimbechi ukasu shikri are.
12: Riete hoshela kikbir chrech.
7: Ahaushel, we warinak. Koltak nari.
12: Re Jesús are shutzehoh re ukemekal. Katekut rie are. Are kikchomach chiketzhon puiri waram. Katekuri re Jesús kusakirzach chikuch. Kubir chkech.
2: Re Lázaro shkamik. Kategori kinkikotru mali wech ish. Cheriin maninkota hela arech kishkohonik. Katekut hoba. Hawik oviri are.
12: Kategori. Rimash. Rikbish didime onyo shchrech, kubir chkech ri nikah ite hosholapchik.
6: Chokuhe, hobari uch ruk ri are, are chkuhe kama ruk ri are.
12: Are takchi kopan ri Jesus, kurika ri Lázaro, chikiheb ichchik mkutalchi parehul, ri betanya nakachchi ri Jerusalem, geni hacha holahuh estadios. Esibalach e a judio sheopen kuk rimar ta irimari, chrech ukup sashik kiku shrumal rikishbal, aritakchi rimar ta kreta mahche pitnak ulok ri Jesus, kelubich ukulashik, katikuri rimari yulik kanakam paha, rimar ta kubir chrech ri Jesus.
11: Ahaushel, weta atat kori atwaral, mankaminak tari rinushibal, katekut, kneba. Shokuhe kamikri, riingwetam, chero nojeri kata chrechri Dios, riare kuyana chavech.
12: Ri Jesús kubir chrech.
2: Ri ashimalk kastahna uwach.
12: Ri Marta kubir chrech.
11: Riingwetamne, chek kastahna uwach pari kastahibal, pari kisbalkir.
12: Ri Jesús kubir chrech.
2: Inri in kastahibal, ri hunchi kakohon chwechri in. Knebak kamik chikaslik wiri katikuri rihun chikaslik ekekhon chwechriin shasman kamtawi lakakoh wiri
12: riare kubir chrech
11: he ahaushilin kinkoho chiatri at Kristo atukohol ri Dios rikpetik chuwachuleu
12: artakchi ishbitak wiri bechusik shikri rachlal mari katikuri Kahaskat ukok pari ushikin kubir chrech.
11: Riahaushel kohela katekuri katusikir.
12: Riare shiwi kuta wetzihri chanim kuala hubik kbe chukalshik riare. Ri Jesús maha kopan pari tinmit shanik ona pari kolbal hawihe shukulu ri marta. Riahudio che eko paha ruk ri mari chitahin kikupsa kush. Aritakchi kikil riare. Chichanim kuala hubik ikel bik, kikternebe hubiri are, rumal chik ikchoma chik bechuri hul chok eh. Aritakchi rimari kopen chuwoch ri Jesus, aritakchi krilo per katik tsakchuri rakan, katikuri kubir chrech.
11: Ahabshel, wetat kot mural makam laktre rinushipa.
12: Aritakchi ri Jesus kril ri are. Chico ik ishoke keok ri a judio ruk riare. Atut rirushlabal y hunwi kunao. Kategori kubir.
2: Hawi hexi yawiri are.
12: Riare kikbir chrech.
11: Ahaushel. Tasaholok. Kategori kawalere.
12: Y Jesús kutakpir ok ek. Kategori ra judio kikbir.
3: Chivilampe. Si balak shulokok eh riare.
12: Katekut, ikhun chkech kikbir.
1: Riare, chesh kuwunchu haqik riwokoch rimoy, La man shokojeta kuincho banik weta matashkam riare.
12: Kate kuri ri Jesus qatut chekhmul ri rush labal ekbechu ri hul. Ri hul junpek ekohom junabach chuwach. Kubir ri Jesus.
2: Chivesah le junabach.
12: Ri Marta ri rana bri kaminak kubir chrech.
11: Ahaushel, kochi rush labla benak chi pari ukaht ir.
12: Ri Jesus kubir chrech.
2: La manubim tachawech chewe kori akohoni kriat, kawil nari ri uqihil ri Dios.
12: Kesak bi ri khuna bach, katekuri ri Jesus ka ichikah ekubih.
2: Tatshel, ki maltioshik chawech rumal reche shatatabeh ri nutzih. Ri inwe tam chikche katatabeh ri nutzih ronohel mul. Katekut, shimbih weri kumal webinak che kovuk ri inri, arech kikoho che atri inatako mulok.
12: Aretak chi ishbitak wari ko kurrakakak uchi.
2: Lázaro, chatelu lok.
12: Irihun kaminak kelu lok. Shmitalik rirakan iruqab chrech taqatsiq. Riwoch psom chrech hunatsiq kaminak. Rikesus kubik chkech.
2: Chikirari are echiya alak chrech arechk beubik.
12: Eki chkech ri eahudio cheri sheperuk rimari. Aretak chi shikilo rishubono ke kohon chech riare. Katekut, ekohun chkech riare ke bekuk riafareseo ekekbih chkech rishuban ri Jesus. Katekuri, ri inimaktak chuchkahawib irifareseo ke kumulikki pahun rikohib ekekbih.
3: Khask kabano, wehuna chiri kuban kitak kutbal.
5: Weke kayakan bech rich. Conojeri que cojón chrech riare. Cate curi que pena curi ria romano. Equiquitu kignari ritioshlach recolpal. Equiquis sigri paquiwiri kamak.
12: Cate gut. Hun chkech riare. Ricaifas chearenim chushkahau pawehun junapri. Kubir chkech.
10: Rish makota iwetam. Makichopta chare ut siwech. Chakakam hunachi pakiwi konohel itinamit. Eshaheri makakamta konohel itinamit.
12: Wiri, mashubikhtak shakparechwi. Shane are are nim chuchkahau pavihunabri. Shashukashek ubishik ri utsik ri Dios. Chiri Jesus kamna rumal utok basashik kiwoch ri amak. Eminshiwi tatakop chkech ri amak. Shani shakukhe arech pahun ke umluh wiri eral kwal ri Dios chikke habum kib. Ishas pahun kikri, kik chomahu bik chik kak kik kamsah riare. Sharrumal kwa, chiwechani mu bikri, ri Jesus minkbinti chik chik shol, e minkukut chirib chik woch ri akhudio. Shani kbe ubi paretin mit chik ochu naqah ri tzinil kulew, pahun tin mit chik afraim ubi, katekuri. Kanak kan khala kuk ri ewu te khoshela. Nakak si ulok ri ki ashbal ri ahudio. Katekuri, si balak iki ewu inak ri amak. Epakal nak chi pari kilew ulok chi pari Jerusalem na. Chusheken ri ashbal arech kik chak chobekib. Kik tskuk ri Jesus. Katekuri, kik bich bilkib. Aritak chi iko paranim rachoch ri Dios.
3: Khas kibih, lamang petalo riare parinimakih?
12: Rinimaktak chuchkahawib iri fariseo ki om chiwetak nikri wikohun retam khawhek owi riare rakhawshik kuyaubishik arech kchapu bi riare.
14: Juan capítulo 12.
12: Wakibkih chushekan rikashbal ri Jesus kipi ulog paribetanya khawhek owi ri Lázaro. Rihunchi shuk asba owach ri Jesus chikshol ri kamnaqib. Khelari kia wari are. Ri Marta. Arek qashin ri wari Lázaro. Are hunch kech ri ek oruk are churi mesha. Katekuri. Ri mari ku kamo bihun pahbal kok alah kunabal. Rech utalah nardo chisibalah pakalik ri rahil. Kuhi onsah ri rakan ri Jesus. Eku chakkharisah ruk ri uwi. Eri ok alah kunabal kbe paranohel ri upha. Katekuri, ri Judas Iscariote, chihunch kechri te hoshela, rihunchi kuhach nari are kubih.
15: Hasche, manshkaishta wekok lahkunabalri, pajola hukal denarios. Eshiatane chkech rimebay?
12: Katekut, mankobihta wari rumal chikok il uchomnik chkech rimebay. Shane kubih rumal rech chiri are hun el kom. Katekuri, rumal chik ori ukol bal puak ruk. Riare kurayih ripuak. Ikril ahu kok chila. Katekuri, ri Jesus kubih.
2: Chaya kan riare. Rahau shik cheshuk olwe kok alah kuna balri. Rechre junk ihare takchi kin mukik. Shastro no hel ihwa. Eko me baib la iwuk. Katekut. Rin man ronohel ihtawa inko iwuk.
12: Si balak ikia judio, ikiketamah chik ori are hela. Katekuri, kpetik, menshiwit kiklari Jesus, shanisha kohe kiklari Lázaro, rihunchi shukusba uwach chikshol ri ekamanakib, rinim tak chuchkahawib, shokohe kikah kikumsah ri Lázaro. Shani rumal riare si balak ea judio, kebe ubik eke khon chrech ri Jesus. Parehun kich che apnok, riwinak che kikichiwik, che pe ulok pare nimak ich, kiketamak chiri Jesus pitnak ulok pare Jerusalem. Kikip ubi uqab tak pakay, eke be chukol shik riare, kikrakakak kikchi.
13: Osana, teuchitalik riare, che tahin petinak ulok pare ubi riachawshel, eri rachawinel ri Israel.
12: Ri Jesús shurik hun alah burish kituyi ichri khachari tiptalik.
13: Mashibi khawib atral risyon. Chawilan pe ri akhawinel che petinak. Akaninak chri hun alah ral hunatit burish.
12: Pawe hun uchanim ri. Ri eute khoshala mingik chop tuiri. Katekut. Aritakchi kit ikhlashik ri Jesús pari uqih. Knatak chkech che wiri tiptalik buwiri are. Eare wa rishban chrech. Riwinak che ik orruk riare. Aritak che shusuk ik ulok ri Lázaro parihul. Katekuri. Shuyahun kak aslemal chrech. Kikban katoxik puwi wiri. Shokuhe. Rumal wiri. Riwinak kikulah riare. Rumal re chikitom chi riare. Opnom rehun kutbal ri. Katekuri. Ri fariseo kikbih chikshol.
15: Ri ish ki wiloche man kishchakantak, kamikri, konohel ri winak are ki terneb emre are.
12: Ik ochi la, ikhukun ak griego, che ke paki ulok arech kikikik ilak ri Dios, para nimak ik. Ri e are kirka ri alip, ri akbetzaida, rech ri Galilea, isi balak kikzonok chrech.
15: Ahau, ri uk kak kil ri Jesus.
12: Ri alip be chubishik wiri chrech ri atrish iri alip ke bekbih wiri chrech ri Jesus kubih chkech.
2: Kamikri, shopan ri kahbal hawi hewi kianari ukihil ruk ohol ri achi. Kasih kim bih chiwech. Wehun uwach triko, shtzak pari ulew eman kkamtah, kkanah kan ri utukel. Katek ut, wek kamik, kuyasi balah uwach ri. Rihunche kulo oqehri uk aslemal, kutsakri, rihunche kretzelah uwachri uk aslemal, pawe uwachu lewri, kukol nari, chrech rihunalik aslemal. Weko hun kinu patanih, chinu ternebeh ba, kateguri, hawihein kowiri in, shokohe chilari, kowiri nu pataninel. Weko hun kinu patanih, rinutat nim kril nawiri are. Wechanimri, kashkori wushlabal. Ejas kuri kimbih, tachel, chato ba chuwach wehun kahbalri. Katekut, rumal newereche ino paninak pa wehun kahbalri. Tachel, chaya bari ukihil riabi.
12: Katekuri, kpe ulok hun chabal chiparikah ulok.
13: Riin nuya om ri ukihilare, katekuri kinya china humur ri ukihil.
12: Riwinak che ikochila eche shikta wiri. Kikbih che khun kakulha wiri, enikak che kikbih.
3: Shchabesh rumal khun angel.
12: Ri Jesus kubih.
2: We khun chabal ri, manu humal tari in shpetik, shane I humal ri ish. Uka mikri, arek ban qatoqtsih chewe wachuleu kamikri kikyaqno bi ikim ri nimu bantakhik chuwachuleu kategori aretak chikina anisashno biri inchu wachwe uleu king amno bi konoheli binakhuk
12: kubikhwiri arech kuya ubishkal khas ri kamikal kukambeh ri are ri winakh kikbir chrech
3: ri ukh qetam pari pishab chiri kristo kuban kolem chubaqih chubesaq khas kuche chiri at kabih chira khawashik kaqanisash ri kohol ri achi khachin kuri ri kohol ri achi
12: ri jesus kubir chkech
2: shaq atal chu qihri chakh kochi shol chishbin ba are taqchi konari chakh ibuk arech man kishu chap tari qumal ri hun chekbin pari qum man retamta khawihek bewi Aretakchik onari chak iwuk, chishkohon chrech ri chak arech ri ish, ishral kuwal ri chak.
12: Aetak shbitah wiri, ri Jesus kbek ikuk urib chikwach. Kneba shubon ronohel wetak kutbal chikwach ri, menkikhont chrech ri are. Arech katsik kbantak ri tzik shubik ri Isaías, ri khashal utzik ri Dios.
13: Akhawshel, hachink kohon chrech ri katsik, Eriyo chuqab u qabri ya khawshel khachinsh qalaxisash chuwach
12: mun loqtax ke khon chrech ri dios rumalre che shukhe shubikh ri isaías
13: u moy risam ri kiboqoch yu koy risam ri kanima arech man ke kaita ruk ri kiboqoch arech man ke kichop ta ruk ri kanima arech man ke kisutir ta ulog kip parikik aslemal yarech man kin kunax tariin
12: ri isaías shubikh wiri Rumal rech shril ruqihil ischop wi riare kneba man ruqtna wiri qastir chi shuquhe chikshol ri in maqtaq winaq ikish ko khon chrech riare katekut kumal ri fariseo man ke kbihtax arech man ke kiyaq tuloq parikol bul chabul kumal riare rumal rech chi riare arek kloqoqeh ri ki qihil ri winaq chuwach ri uqihil ri dios Y Jesús curre kakehuchi y kubij.
2: Dijunche, kakohon chwechriin, man kakohonta chwechriin. Shanari kakohon chrechrihun, che intakovinakulok. Kategori, rihunche kinril riin, krilri rihunche intakovinakulok. In, che inchak, inpetenakulok pawe uachuleu, arech ronohel rikakohon chwechriin, man kakanata kan parik ekumal. We kohunche kutari nutzir, Kategori man kuk asle mahtak, riin man king bantak atoqtsih puwiri are, rumal reche riin man impetinakta chi ubanik atoqtsih puwi, we wachuleu, shane impetinak chi ukolik, we wachuleu. Hachin kunuk yakubik riin ema kuk asle mahtak rinutsih, shask ochiri rikabanowk atoqtsih puwiri are, ritsih che nuya omuch obik, are rikabanowk atoqtsih puwiri are, parik isbalq ik. Rumal reche riin, Man inch awinakta pawech wiri in, shane are ritat chel cheri intakowinakulok, ktakan chwechri rahawshik kimbih eking uturi in. Kategori, ri in wetam cheri upishabri are, hunalik kaslemal. Kasih, rekin tzihok ri in, hacha ubim ritat chel chwech cheri utzihoshik kimban ri in.
14: Juan capítulo 13
12: Chushekan re nimqih rech re qashbal are taqchi ri Jesus re tamchik che shapan ri ukakhbal chikelo bi pa wacho lew ek qash chuwach ri utat are taqri are shu loqoqeh ri e winaq che kopa we wacho lew ke u loqoqeh ri are chi pari ukis balilna pari wa im rech ri shqeqal are taqchi ri qashtok u ya om chi pari ranima ri Judas Iscariote Ri ukohol ri Simón, ri chomanik chikuhechna ri are. Are takchi ri are retam chiri ri tachel uya om ronohel pari ukab, eche pitnak ulok ruk ri dios, eche katzlejo bi ruk ri dios. Kualak chiri waim, kuyakan ri retziak, kuhat ik hunsu chi upam, kategori, kuk ekha pahun chakbal, ekumahi huchahik ri kakan ri tehoshelab. Kategori kusur khunsut chi ukhtim she upam arechi kopan ruk ri Simón Pedro riare kubir chrech
16: Ajaushel, che atka chohov lewakan?
12: Ri Jesus kubir chrech.
2: Ri hastar chikim ban inri, ri at.

0: بي رومار ريش چي گونو خيل كيش كوونيك كي قشي خو سيخري ديوس چاو خون اري تقش چاو تخ خون چك اريش كونو خيل كوخي ريكت ام بال اي كوخي خون سيخ ريش ساقاد اسي بال باريق اقمال ريكوش لابال ريق اشلو سيخري ديوس چيكيني منوي چيكي وچ ريق اشلو سيخري ديوس رومار ريش چري ديوس من خون ديوس تخ ريش چوخ شاني ديوس ريش ري خاماريل خچابار نوخل تق کومون تیوش کچری ایوس تقوینق میچاوری شوقی پتقری کومون رومال ریچ چمن یاتالت چکیچ کچاویک اری چدی منوق خچاگو بیخریتیخ وری ای اری کاخکو کتا ماخ پووی خون خاسووچ چکیتا چکیچری کچخیل پتق کچوچ رومال ریچ چمن اوستخ ایتسل وکچاو خون شوق پ کومون تیوش لاپاری کومون پوچ شل وی ولو قریو تیخری دیوس، اون لشکو پنی نق پری کمون اش، یک آخون وی نق کوچو مخ چری آره، خون قشلو تیخری دیوس، اون چک آریوک اسلمان ریتیوش لکوش لبشل رک چریلا، چوک ما و قب پاوی تیخ، چکین تی بخ این چی وچری، چه خونو پیش ابری آخوشل، وی من کرد تماخ تو وی تیخری، شکو خری دیوس، من کرد تماخ تو وچری آره، خنک آری اش قاچلال. چیوخ با ریسی پانیک چه که شوشیر ساخ ایش قاشلو چیخری دیوز کاته کوری می قطوخ می قیل ریوینق چه که چاو پتاق چابل کاته کود رونو خیل اوت چی بنا اپنی مالا خامارین پریمیرا ده کورینتیوز کپیتولو 15 ایا چالا شیک کین ناتی ساخ چیوچ ری اوت لخ چیخ چه شیمبیخ چیوچ اچه شیک ام ری ایش اچه اوز ای کولم ای بنام چوبام ری اوز لخصیخ چه شکوخه کشو کولنا وی قس کی کولو پاری گوانیما خری خچاو بیشک شیمبیخ این چی ویچ وی من خری من کتنو پوتان ری چه شیش کخونیک نبه شینگه او شیمبیخ چی ویچ ری شینکم این چه ری کریستو شکمی کرچ تقبیس بلق ویچ چو ویچ ری قماک خی خستی بطلک چه شموقیک چه شکستا خوچ پاری و روش قیخ خچاری چی بطالیک چه شو کتری چووچ ری سیف است کاته کوری چی که وچ چک ری اقابل خوخ کاته کوری خونامو کتی کریب شو بنا چی که وچ اخب اوکال اقچلال روک کب اوشیب اوی اک ایچ کچ ری ایاره اک اونا کامی کری کاته کوری اک اونی کاخ چک چه اکامی نق چک کاته کوری چی آره چی شو کتری چووچ ری سانتیاغو کت اچک چیکی وچ کنو خیری اتا کنی لاب ای پاری او کس بالیل کنق شکو خی شکو تریب چونو وچ ری این چه این خیری خچا خون اکال چک چا قلق چو ریو چوچ او پام ریونان رومال ریچ چه ری این اره این لخنیت چیکی شل ری اتا کنی لاب ری این چه من تقلت چویخ چیکی بیش تا قلیل چویچ رومال ریچ چه ری این شنگو قطاخ ریو کمان تیوش ری دیوز رومال ریو تقاب ری دیوز چی خیواری نوبان تقیق این کامی کری ایریو تو قبری دیوز و چینی نق پاری نوک اسلمان کتی کوری شان ایاره نیمچنا رینو چاک چوش رونو خیل ریکی چاک ایاره من این تکوت شان ایاره ریو تو قبری دیوز چی کووک ری این شان رو مال کوا ری ایاره ایری این اره واری قرکتونیک ایواری ری ایشی کوخو کتی کوری ویک بیشیک چه شکسته خوچ ری کریستو چه کشور ری اکم نقیب خس کجه چه اکونی کخ چه شل ری ایش چه ککی کچو ککی بیخ چه من کت کستی خبال وچ چه کشور ری اکم نقیب وی من کت کستی خبال وچ چه کشور ری اکم نقیب شکوخه من شکسته تکو وچ ری کریستو کاته کوری وی من شکسته تو وچ ری کریستو من کتو کوش ری قطیخ شکوخه من کتو کوش ری قکخونیک کته کوری شکوخینا کوری ریوخ اوخی تل تق قتل تیخ چوچ ری دیوز رومان ریچ چه شقیه او بیشک پوی ری دیوز چه ریاره شوالی سخ وچ ری کریستو کته کوری من شوالی سخت کو وچ وی قصیخ چه من که کستخت کی وچ ری اکام نقیب رومان ریچ چه وی من که کستخت کی وچ ری اکامی نقیب شکوخه ری کریستو من شکستخت وچ ری کته کوری وی من شکستخت وچ ری کریستو من کتو کوش ری ای کخونک ایش کمینق نری پری ایماک Shokuhe ri eare che shewaru bi ruk ri Cristo che sachna kuri ri ug we shak shuwi pa we qak aslemal ri qi omri qi ebal chri ri Cristo nimdakh ko qesh qawachri kumal kono khel ri winaq mangheri takut ri Cristo shik astakhwach chikishol ri ekamna qi are navech kishol ri shewarik rumal rech weri kamikal shpetik rumal hunachi shokuhe Rik astakhib alwach chikishol rieke mnaqib kperi rumal hunachi. Hunam nakut kheri che konohel ke kam pari adam. Shokuhe konohel kohun kakik aslemal pari Cristo. Katekuri konohel pari kik olbal. Are naberi Cristo. Echas eare chivukok ri ewinak ri Cristo pari upet bal riare. Eare chi riuk isbalilchek are takchi kuhach nari rakawibal Chrechritat shel are takchi shchak tak rumal riare ronohel nabek olbal ronohel kowinem e ronohel chuka rumal rech chera khawshik ka khawinek shas katena kyukoh konohel ye ukulel chusheri rakan rik isbal ukulel chikchikan nari are pui are ri kamikal re rumal rech chikukoh ronohel khasuwach chusher rakan katekut are takchi kubih ronohel Shchaktahek uchanimri. Mankubihtari, chekokriare, chearek chakan puwi ronohel chuachriare. Katekuri, are takchi, ronohel hasuwach kinimanna chrechriare. Rikohol shel, kinimanare chrechriare. Cheuch akom, ronohel hasuwach, arech kushik rechriare. Arechri dios, kushik pa ronohel uachri ik aswi, konohel riwinak. Weta matheri, Haski kichakri ri eare, chekigik amri kasna, pakito op ri ekamnaqib. We kastir che mankik astart kiwach ri ekamnaqib. Hask uche, kik amri kasna pari kito op ri eare. Shokuhe ri uch. Has che parunuhel kakbal kakayakib parik ash. Runuhel kir ri ink ochunu kahri kamikal. Kastir nakot ish achalashik. Ish ri nukikil pari Cristo Jesus. Rikahawshel. Weruk uchomanik winak shinchokhin kuk ri echikop pari Efeso. Hasko shinchako. Wemang kastakht kiwach ri ekamnaqib. Chuk wok ba. Chuk kumun ba. Rumal rech che kukkamwa chuk kibih. Mish sach ba. Ri itzel takachil kiketzelah wach ri utz kasleman. Kas chish kastakht ba. E mish makonik. Rumal rech che ikonik ak chishol ish. Chemang ot khun khasuwach ke tan puwiri Dios. Kim bihweri rech ik ishbal ri ish. Katekut, kohunwa kubihna, la chiki kastak kiwach ri ekamnaqib, khas shuk kibakil ke tzalkhik, kashalak uchabeshekwa. Ri iha che katiko, mankuyat khun kak kaslemal we makakamik. Ri iha che katik at, mangaret ri bakilal kik iulok. Chane khun lak iha ri, un la huach trico on huach hunchik ticon. Categori, ri Dios, cuya hun bakilal chrech heri, haskel pari uk ush, cuya chrech, runuhel huach hija hun bakilal. Runuhel tak bakilal, manhunam tak. Hunwichi bakilal ri winak. Hunwichi bakilal ri echikop. Hunwichi bakilal ri echikop ahuokar. Hunwichi bakilal ricar. Shokuhe, Ek o bakilal rech rikaj, e ek o bakilal rech ri uwachuleu. Katekut, hunri riki kikil ri e bakilal rech rikaj. E hunchiri riki kikil ri bakilal rech ri uwachuleu. Hunri ri ukikil rik ik. Hunchiri ri ukikil ri ik. Hunchik ri ukikil ri tak chumil. Katekuri, ri ukikil hun chumil, mankunam truk ri ukikil hunchik chumil. Shokuhe, Genak uwa parik astakhibal kiwach rekam naqib. Ketikik rikik ay uwach. Kik astakhuwach pariman kik ay tuwach. Ketikik rik ishbal. Ekik astakhuwach parinimlah uqihil. Ketikik rituqaril. Kik astakhuwach parijuqbalil. Ketikik khumwinak pariuk aslemal chuwach ulew. Kik astakhuwach pakhun ushlabal bakilal. Wik uuk aslemal khum bakilal rechuwach ulew. Shukukhe. Kohunush labal bakilal. Tibatalikwere.
1: rinabewi naq ri adam hunk asli kalakh chamanik
0: rikis bal adam ushlabal chekuyarik aslemal katekuri mangaritari ushlabal rikpenabe shani arinabek periuk aslemal ribaqilal chuwachulew katekuri paukap kperi ushlabal rinabewi naq chekelubi pariulew riare rechi wachulew riukap kpechi parikah He has riwinak, rechri wachuleu. Shubuhe, kepenari, rieare, che erechri wachuleu. He has riwinak, rechri kah. Shubuhe, kepenari, rieare, erechri kah. Gerinakut, riug, che shkuk ahubi, riwachpal, riwinak, rechri wachuleu. Shubuhe riug, kakuk agnari, riwachpal, riwinak, rechri kah. Kibih werichi wech, yachalashik. Ribakilal erikik el mankuyatah kechbeh rirahuibal ri Dios. Shukuhe rikakayek mankuyatah kerechbeh rirahuibal ri Dios. Shukuhe risachibal mankuyatah kerechbeh rimansachibaltah. Kenakut riinkimbih hunkut alik hasuwach chiwech. Mankukkam tuwa konohel. Katekut konohelwa kukkeshtahna. Chipa aninak chichanimwa. Chipa hun yub yatem go pochaj, pariuk isbal ri rokpal ruk awakash. Katekuri, kakastak kiwachri, riekam naqib, eman kekait chiri, eri uj, kuk eshtak nari. Rumal rech, chera khawshik, ri hun che kekayek, kukokri retzeak, riman kekaitak. Ri hun che kekamek, kukokri retzeak, riman kekamtak. Katekuri, aretak chi, wewantakik ri bakilal ri, che kekaywa, كرات اقيس اخرب شري منك قيتوا ايوه خلو بانتخيك باقلال ري شك كم نوا كرات اقيس اخرب شري منك كم توا شو كاميك شو چنم كوري قصيخ كبانتخري لتيخ تسيباتالك
1: ري كاميكال شبيغتخي كوبي باري اچاكانيك كاميكال خويك اويري اچاكانيك كاميكال خويك اويري اچاقبال
0: ريو جاقبال ري كاميكال اريلي مكاه Eri uchuka primakaj aredi katoxtzik. Katekut, nimlak maltioxibal txiretxri Dios. Txekuyari txakanik txkech rumarri kajauxer Jesus Kristu. Genak uri, islokla taqwaxlal, ko txishk olok, misk eshtaxik. Utz txishbinok pari uchakri ajauxel. Qasak txiwach, qasiwetam txeri ichak, manxaktkik isku uach pari ajauxel. Primera de Corintios capítulo 16. Puwi riki kuchubal rietyosh lahtakwinak. Shokuhe riish chibnari tzikche shintakan chkech rikomontyosh rechri galasia. Parinabek ih rechri shmano ronohel winak chutasa apnak ripak cheshtotahik parirachoch mangaret ke yeshik uyaik rikuchubal aretak chikinopan in. Katekuri aretak chiri in Ink oiwuk, ink ochishol riish. Kintak na ubiri, hunguk, kukri winak che shei cha ish. Arech kikik amubi pa Jerusalem, riisipanik ish. Ewa shukuhe, rakawshik kimbe in, kebena kori, ri eare wuk in. Kimbe na ri, pari itinimit. Are takchi, shink ashtak kanak pari Macedonia. Rumal rech, cheri in, kink antanawa pari itinimit Macedonia. Wenekin kanakna pari itinimit, ewenekin kashak runohel rikalahiwuk. Arechri ish, kinik amna ubek, chi pari kolbal hawihe, rakawshik chekimbenawi. Rumal rech, cheri in, mankin wakhtak, chishakpanuk ashebal, kishinwil ubek. Kinwiyeh, chikin kanak keb oshib ik, pari itinimit, wegeri krahri ahawshel. Katekut, chikin kanak kanwi, pari efeso. Chikatena ri Pentecostes. Rumal rech, chenimalak tortajinak hun uchiha chunuwach. Arech kinchakunik, kneba siblajek I riakak ulel. Wekopan ri Timoteo iwuk, chichajik bariare. Arech mankushibik tarib chishol. Rumal rech, chishokuhe riare, kchukun pari uchak riakawshel. Hachari in. Matbak o hun winak kretzela huwach riare. Chikamaubi riare. Pari jamarin arechk peguk in. Ri in, kinguyeh riare kukri ea chalashik. Puwiri kachalala polo, ri in siblak nubim chrech riare, chekuach bekuk ri echelashik pari itirimit ish. Kadekut, kamikri, mankrachter yare, weri. Kbenari, haritak chilok kbek. Chishachinok, ko chishkol pari kohonik. Ri ish, cheishachihab, kas ishkotak achihab. Ronohel hasuwach, chibana rukrook ebal kuish pari itirimit. Unchik bishab ishachalashik. Riish iwetam cheri Estefanas eri erachelal pahakolpal eare nabetak wach riakaya shuyao. Katekuri ri eare shok che ki patanashik rietyo shlak takwinak. Riish shokuhe chinimah kitzih huyachihap ri eri kitzih konohel ri kechakun kuk eri kekos kuk. Siblah kin kikotek rumalrech shepetik ri Estefanas ri fortunato eri akaiko. Are takchi ishelenak ubik riish. Ri e are shkiutsirisah ri nu chomanek, eri chomanek riish. Nimche wilawi we eachihap ri. Ri komontio shresh ri asia, kiki achiwech hun rutsidi wach. Ri akira eri priska, shukuhe, ri ewinak che kikimulihki parikachoch, kiki ya ubi hun rutsili wach. Konohel ya chalashik, kiki ya ubi hun rutsil iwach. Chia hun rutsili wach chishol, rukri tsioshlak tsubanik. Ri hun rutsili wach kbe rumari nukab in, ri in chin Pablo. Wek ohun che mankracht wach ria haushel, ri are anatema ri. Maranata, chakanak ba iwuk, ri utok ob ria haushel Jesus. Igun ohel, kishin lo ok ek pari Cristo Jesus. Riukap uch, shtzibash chikech ri each Corinto. Segunda de Corintios, capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Cristo Jesús rumal ri urayebal ri Dios, eri Timoteo, chejuna chalashek, chrech ri ukomontios ri Dios, chekopa ri Corinto, echkech konohel ri etios la takwinak, paranohel ri akaya. Chiwech ish, kakaya opanak, hun rutsili wach, rech ri Dios, Chekatat shel, ehun rutsili wach rech ria haushel Jesus Cristo. Teuchita liktba ri Dios, riutat shel ri kahau Jesus Cristo. Ritat shel rech ri lokok ebal kush, e Dios rech ronohel kubisabal kush. Riare, chikubisabal kakush, paronohel kash kakariko. Arech ri uch, ruk ri kubisabal kush ri, chekak amom shas ruk ri Dios. Shokuhe, kakakubisah kikush, Enik achchik parunohel kash kikiriko. Rumal rech, cheherina kut, chik osibalak kash rech ri Cristo, rumal utok bisashik kawach. Shokuhe, rumal ri Cristo. Ri uch, konim lak kubisaban kakush. Lauk ko uch parik ash, weri, sharra gawshik arechk pe kubisabal ikush, eri ikolotahem. Lak o kubisabal kakush uch, weri, ragawshik arech, Kperi kubisabal kakush, chikuyari chukab, chiwech ri ish parik ash, chishukuhe kakak ashkoli ri uch. Katekuri, kas kakubam ri kayebal chiwich ish. Ri uch ketam, chiwishko kuk parik ajakir chi. Shukuhe ishkori kuk parik kubisabal kush. Ri uch, mankakartak chiri ish mataki wetamah. Ishachalashik, rik ash, chishakakulmah pari Asia. Are siblach nim, chuwach ri kachukab kolik. Shokuhe, manshkiyehtak, chikuk kasik. Ri uch, kaskori akadbal tzih rech kamikal pakawi. Arech ri uch, kitam, chiman kakakikibat kakush, chibilqib. Arene, kakakikibat kakush, chirik ri Dios, chikuwalisah kiwach ri kamnaqib. Are are, shuto kawach chuwach ri kamikal, e shokuhe, kutochina kawach ri, ruk ri are. Kowiri kayebal, chikuhu tochna humulri. Riish, kishakuna rikuk riuk, shasruk ri ichawem ruk ri Dios pakawiri uk. Arech ri utsil kakarek riuk, kumale ek iwinak. Shukuhe, ek iwinak ba, shemal tiyoshinok pakawiri uk. Ri rumal chenimal kakaban uk, are ri ukatbal tsik ri kachomanik, chiruk am kape, pawewo chulew. Kategori, iwuk ish, Are ri tioshil, eri utsil, che petina kulok shas ruk ri Dios. Eman ruk tri unohbal, ri bakilal. Shane are ruk, riusipanik ri Dios. Riuj, mankot jun jasu wachchik, katzibach chiwech. Shane shuiri kishkowinche usikishik, eche uchobik. Katekuri, riin kingweyeh, chikastak at uchobik na kibono. Riish, ichobom chihubik. Che uchnakut, are rinim kikihiliwuk. Riish, are nim ikihilkuk riuj, pariuk ikihil kahaushel Jesus. Ruk wenuhik ibamri, Rina rekas shingwah kinopon nape pari itinimit, arech ri ish kukohi hunukab isipanik. Katekuri, shas pari itinimit welikubik, kuah kimbe pari Macedonia, e pari nutsalhik chiulok pari Macedonia, kuah chikinopon pari itinimit, e kuah chiri ish kinek omubik chi pari Judea. Aretak chi ikheri shinchomah. Laman ustak ri shinchomah? On pari bakilal petinak wiyulok rinu chomanik. Shahekuri, kowuk in rihae, eri manjaetak. Heri, hachari dios che mankuk estri utzih, rikacha wibal iwuk, mankepet uuch, hae e manjaetak. Rumarrech, che riukohol ri dios ri Cristo Jesus, che shkia, ubishik ri uch chishol ri ish, ri Silvano, ri Timoteo. Eri in, mankepet uuch, hae, Eman haeta, pariare, shuish kohiri hae. Runuhir ritzih, uhigibamu bishikri dios. Pariare, urikomuiri hae. Erumalkuri, riare, ri uhigabih, amen. Chrechri dios, arech koni malahukihil. Kategori, are riare, rikiyo o kachukab ri uh, eshukuhe chiwechri ish, rukri Cristo. Riare, cheshuhuhion sah, riare, are ri dios. Riare, chishuhuti o, eshuya parikanimari nabeu sipanik, ri ushlabishel. Ri in, kimbihueri chiwech chuwech ri dios. Arechman kimbant rik esh chiwech, cheri in, weman ibenakta chi humul parikorinto, shane are rumal che ishri kishinweda panak. Ri ur, manchat are kkah kuchtakan puwiri kohonik. Manchetari, ri ur, shane are kuchtoban ruk. Ri ikikote mal, rumal rech chek ori ichukap pari ikohonik. Segunda de Corintios capítulo 2. Pawech wiri in, shin chomag, che mangruk tachik rib is, kinsalag pari itinimit. Rumal rech, che wewumal in, kish bisonek, hachink uk kowin ri kuyano kikote mal. Wimankot riare, ri shin ya ubis ri in, katekuri. Ri in shintzibah rihastak chiwech cheri iwetam. Shibono arech ri in manking bisontak aretak chi kinelubik pari itinimit. Esharumal kech ri eare. Cheshas rakawshikwi kikiyari nuki kote mal. Ri in shas kinchomahwi cheri nuki kote mal ri in shukuhe iki kote mal igunohel ri ish. Genakut, pahunimlach kash enimlach bisobal pawanima. Ri in Shishintzibah ruk siblahok eh. Eweri, man rumal tak arech kohi ibis riish. Shane rumal, arech kiwetamah rinimlah lokok ebal nukush kochiwech riish. Wesha rumal hunwinak petinak ribis, man chwesh tari inri shuya ui ribis. Katekut, waweri, shas shiyawa hubik nubis iwunohel. Chrechwe hunachiri, shas shui takalri, chrechri ukat bal tzihri winak. Katekut, are utri che kisach ri umak e kiya uchukab. Arech mankatzak tapahun ni malak bisobal. Siblak kintaba chiwech, che rakawshik che ri ish, kukuhiri lokok ebalu ikush rukri are. Are takchi, shishin tzibak, shin chumak, che shakishin nabih, arech kishin wilri ish, we kishni manik parunohel hasuwach. Katekut, chre shri hun che ri ish kisach ri umak, Ri inch kohe kinsach ri umak. Rumal rech, cheri mak, shinsach uwach in, we rahawshik cheri in kinsach makah, shane igumal ri ish ri, chuwach ri Cristo. Rahawshik cheri uch, mankuksach tpa ukabri satanas. Rumal rech, cheri uch, kasketam, ri hetak uchomanik riare. Ri inch inopon pari troada, arech ken yao bishik ri utslak tzih, rech ri Cristo. Kneba, che hakatalik hun uchiha chwech pari ahawshel. Ri ushlabal mankot hun utzalach ushlanem chrech. Rumal rech che man shin rakta ri wachlal tito. Ri in shin yari hun rutsil kiwach. Katekuri shin be pari Macedonia. Si balah maltiosh pa chrech ri dios. Che parono hel mul. Kuhuk amu bi pari upetibal. Eche kumal ri uh kukehech. Parono hel kolibal ri utsalah. Kunabal rech ri unohibal. Chuach ri dios are uh ri uh. Oklah Roshlab ri Cristo, Chiquishol rique coltajek, el Chiquishol rique quisachnakib. Chiquechnik aj, un uk okal, cheek o paricapical, eke uk amubi, paricamical. El Chiquechnik ajchik, un uk okal, cheek o paric aslemal, eke uk amchiubi, paric aslemal. Katekuri, hachin kakuinch rech were, kasichnakut, cheri uj, man ujeritaj. Eje has risiblaj eki, chekikik ayig riutzig ri dios, manjetari, shanik gaban pariutzil, jejasuj takom rumal ri dios, echuach ri dios, kikapihui weri, pari Cristo. Segunda de Corintios, capítulo 3. La kohok chihumul chrechu bishik riutzil pakawiri uj, honra hauchik chiri uj, kikatzibaj utzilaj takuj, chihuach, rech, uqshanik qib, onra xawxik chik qita chiwech ri ish. Ish, ri ish qawuk tzibatalik pari qanima. Chishas et amatalik, esik imu kumal konohel ri winak. Qasik nakut, ish, ish hunuwuk ri Cristo, che ish tzibatalik, mangruk tzahbal. Shani ruk ri ushlabshel rech ri kaslik dios. Mang ish tzibatalik tachot taqabak. Shani ish tzibatalik, chori utzlamal ri tih. Epatak ri anima. Arewa ri utzlah kubisabal kakush kochuwech ri Dios rumal ri Cristo che naqah kowi chech ri Dios. Ri uj mankuj kowintaj kakabij che kuk uj petinakwi hun utzhas huwach. Manjetaj ri kachukab petinakruk ri Dios. Ri are che shukusukuba arech kuhushik ujajpatnil chrech hun kak chetbalqab che manrech tatzib. Shanet ibatalik ruk ri ushlabshel. Rumal rech cheritzib, kikamsanek, katekuri ri ushlabshel kuyak aslemal. Katekut, ri upatanakik ri kamikal, chishtzibash chori abak, kosibla huk ihil. E rumal nakuri ri eralkual ri Israel, mansheko wintachik, kikil ri upalak ri Moises. Rumal ri uk ihil ri upalak, cheshak kuk owik. La mangaret kunim uk ihil ri, chuachwari. Riuk ihir ri patanahik rech ri ushlabshel? Shahikuri, weri upatanahik ri atbaltih kouk ihil? Nimchnari, riuk ihir ri upatanahik ri sukil. Weare, kakahunumah ri nabe patanahik, ruk wenimlak ihil ri, riuk ihir ri nabe patanahik, mang ihil tari. Rumal rech, chiwek ouk ihil ri shahubik kuchiho, sibalak nimchina uk ihil ri, ri hunchik kanah kan chuwach weri. Katekuri, wek owa wekeye balri, sibalak ko kachukabri, parikik aslemal. Eri uj, mang ujeritak, jehasri Moises, cheshuko humpayu, chori upalak. Arechri eralkual ri Israel, mang kikiltak, rikik izwi, rik owu kisik. Katekut, shunok rikichomabal, parikik um, shahekuri, shaskate, patak wek igri, aretak chi, kisik ishri qeel, uchuchguk, Wipayuri, shaskona. Wipayuri, mahapakom. Rumal rech, cheshuiri Cristo, kukowinik, kukyakubiri. Shaskate patakwek ih kamikri, runuhel takmul, aretakchi, kisik ishwachri Moises, shaskowi hun payu patakri kanima. Shui aretakchi, hun kukohon chrech riahaushel, kukyaktahubiri, riupayu. Rumal rech, cheriahaushel, areri ushlabishel. Katekuri, hawik owiri rushlab riahaushel, chirak owiri rikirbal ib. Katekuri, konohel ri uj, chemang chukatalik tarikawach, kikilo hachari rik kapono, pahun ilbalawachah, riuk ihir riahaushel. Ri uj, kuk eshtahik. Uj heri hachawi hun wachibal ri. Kuk binik pahun ihil. E kuk ash pahun ihil chik, heri riuchak riahaushel. Che ushlabshel riare. Segunda de Corintios, capítulo 4. Rumal kuwawe ri, ri uj, kowe patanajik kuk ri. Rumal ri, ri lo kuk ebalu kuj ri Dios, mankobant keb kuj. Katekut, ri uj, shkik ak kanak, ri jun kishbal, cheke kamemerisah kip, ri uj, mang uj kot pa ri itzel no jibal. Shukuhe, mang kot hos, shkban ruk ri utzih ri Dios. Shane ruk, Riuk alhaisa shekri saklachtir, riuk, uch uts chuachri dios, puir ronohel chomabal, kechwinak. Katekori, wech utalna, ruk hun payu, riuts lakatir, shui, chukutalekri, chikiwechri winak che esachinak. Chukutalekri, chikiwechri manke kohontak, riare, cherikinohbal, shumoyirsak ri udios, we wechuleuri, shukumarisak, riki chomanik. Arech mankikiltak, ri uch ublinik, ri utzalaktsik, rech ri uqihil ri Kristo. Riare, che uachbal ri Dios. Ri uch, mankikiyatu bishik, kip uch. Shuine, kikiyau bishik, ri Kristo Jesus che hawshel. Ri uch, shui uch, akpat nelab, iwech ish rumal ri Jesus. Shanet shas rumal ri Dios, che shubik. Tsa parikikum, kchuplin ri chak. Are riare, kchuplin parikanima. Arech kichuplin ri unoj, ri uqijil ri Dios, che kopa ri uwash ri Cristo. Katekuri, wejunim lak qinomal ri, ri uj, kaklom pa shokol taqboj. Arech wejunim lak chukab ri, kakala jenik, che uchak ri Dios, eman kachakt ri uj. Ri uj, uj kopa runojel uwash kash, katekut, man uj takalbem tak, nim lak sachibal kush uj kolik. Katekut, Mankubant keb kakush chuwach ri qiyebal. Uj okatalek, katekut man uj wonobam tkanok. Uj kiaom pulew, katekut man kisom tzih pakawi. Parronohel kolbal, parronohel qih ri uj, kukam pakabakil ri kashrech ri ukamikal ri Kristo. Arech ri ukaslemal ri Kristo shukuhe kukutrib pari kabakil. Kneba ri uj kore kakaslemal parronohel qih Kuchyatak parikamikal rumal ri Jesus. Arech riuk aslemal ri Jesus, shukuhe kukutrip parikabakil, chirech kamikal. Shahekuri, rikamikal, kchukun pakawi riuk, erik aslemal kchukun piwiri ish. Katekut, riuk, kori kakahonik ruk rihun ushlabal ri, jehas ritz ibatalik.
1: Riin shin kohonik, erumal kuri shin chavik.
0: Shukuhe riuk, kuch kohonik, erumal nagori kuch awek. Ketam, cheriare, rishualisah ri ahaushel Jesus. Shokuhe, kuhual haisah ri uch ruk ri Jesus. Ehunam kakohekri, kubano chunakah riare, iguk ri ish. Eweri, ronoheli wimal ri ish, arech kiyari sipanik chiwech, eshahekuri, nimlah maltioshenikri, chrech ri uchil ri Dios. Rumal kuwaweri, Mankinitzart riqachuqab. Kneba, riqatiohilal kiwili hubik. Riqatiohilal kikakarek runohel taqqih. Rinitzlach kash, chesharech hubik kuhusukumah, ekuyahun nimlah, ekhun hunaligalah kakigil. Chqech riuk, chibang aret kikil riqastak chikikalhanik, eshani arek kikil riman kikalhintah. Riqastak uwaj, chikikalhanik, shahubik kuchiho, Erihastak che mankak alhintak shaspahunalik re. Segunda de Corintios capítulo 5. Riuk ketam, che wehun chikbal re, che are kachoch pa we uwachulew re, we kwilin ubik, ko hun kachoch che shuban ri Dios. Hun hunalik alakha, che kochikah, che mankichakt kikab riwinak. Gerinakot, riuk kuhi khatik ukamik re. Esiblah kakak kakatsiakih rekachoch chek ochikah. Katekut, hachin retamwe uhkona paregwe katiohilalri, chekakayek onwene elenakchi chukih. Genakut, pawehun chikbalri, ri uh, kuhik hatik rukik ash. Rukweri, manshat kakak chekakayakan we katsiakri. Shanyari kakak chekokisash rihun atsiak chikri, chrihwehunri. Arechi kamikal shas parik aslemal ktsakwi. erish banowik arech kowerich qech areri dios riare cheshyo och qech rina betaq usipanik riushlabshel shakhikuri runohelmul ukhnohinaq cheri uqajuqab qitam chi aritaqchi ukhona pawiqabaqilri riqaq aslimal nahwa kowich rech riahaushel rumal rech chekuqbin pariqa kohonik Eman kuhbint pa hun hasu wach chikile tahek wach. Riuh, kosi blah kachukab, eare kah kayakan wehun bakilalri. Arech kuheki nakach rich riahaushel. Katekuri, riuh, we kuhkanah kampa wehun kabakilri, onwink kayakanok, riuh kah chiuh uts chuach riare. Rahaushik cheriuh, uchanalik kuhkanak chuach riuh at bantzih ri Kristo. Arech ronohel winak, chkahuhunal, kakamri utohbalil, rekachak shkabano, aretakchi uhkopa we kabakil, we shkaban riutsil, on shkaban rietzelal. Riuh cheketam, rishiblikil, chuach rehaushel. Kkah che uts, kechoman riwinak. Rumal rech che chuach ri dios, riuh uchanalik, uhkolik. Shukuhe, riin kingweyeh, che pari iwishlabal, shukuhe uchanalik, uhkolik. Riuh, manchat shakmahir chiruk shanishik kip chiwach. Riuh, shuyare kah, kakaya chiwach hun be. Arechnim ki wilwi iwip, kumal riuh. Shahekuri, kishkowinik kitsalih wach, rikitsih rikachin taknim kikilwi kip. Rumal rikastak, chik alchanik. Emangaret ranim kikilwi kip, rumal rikastak chik oparikanima. Herinak ut, weriuh shasach rikachomabal. Waweri, sharumal riu tokobri dios. Ewek ori kanohbal, sharumal, tokobisabal, iwachri ish. Rumal rech, chiareri lokok ebaluk oishri Kristo, kabnouch kech chenimalak kachomah. Weshahun chiwinak, shkamik rumal utokobisashek kiwach nimalak konohel. Konohel nak ori shokuhe shekamek. Riare, shkamek pakiwi nimalak konohel. Arechrik ori kik aslemal. Mankotri kik aslemal, shakpakech wiri e are. Shani kik asi rumal riare, sheshkamik, eshkasta huwach kumal ri e are. Riuh, shas ukamik ubikri, mankikil tache apan hun winak, shui ruk uchomabal winak. Katekuri, wehumul kanok, shkachoma huwach ri Kristo, ruk shak uchomabal winak, ukamikri, mankherit chik uchomashik kikabano. Rihunwinak chiko pari Kristo, riare hunkak ubanikri, ronohel ririhwinak, shkashri, rikakwinak kochik waral, ronohel weri, shasruk ri dios kpewi, rish banowik, chikuhutsir shruk riare, rumal ri Kristo, eshuyach kech, ripatanahik rech rikamo ib, rumal rech che pari Kristo kowi ri dios, chishbanowik, arech kutsir riuachuleo, ruk riare. Riare, manshril tchihumul rikimak riwinak. Shane shukoh kuk, riuh, riutsir cherech kamo ib. Riuh, uhuk eswach ri Kristo. Hekalik cheri dios, kubih riutsir kumal riuh. Riuh, mimalak katach wech weri, pariubiri Kristo. Chuhutsir baruk ri dios. Riare, che manretam te uwach ri makah, ri dios shuban makah chechare. Rumal tokob isbal kawach riuh. Arech uxuk il rech ri Dios pariare. Segunda de Corintios, capítulo 6. Katekuri, riuj, che kuchakun ruk riare, sibalaj, katachi wech. Arech man ruk ta itzel, kikulaj riu sipanik ri Dios. Riare kubij.
2: Pari utzalaj tak ij, shatin tatabej, pari uk ij, rikolotajem, shatin kolo.
0: Chiwilampe. Kamikri uts riqih kamikri uqih rikolotahem mankot khun winaq qiyabe chrech arech kuriq riqash arech mankot itseltsih kbishpuwi riqapatnakhik shani nimlah kaqawq shani qib chuwach weri chiri uq akhpatani khil rech ri dios ruk khun nimlah chuqab pataqrik ash parituq aril e paribisoban pataqrich ayinem Chkech, pariche, patakchoh, parikosiban, patakri mankohwart chakap, patakri wihal. Rumal risuk il, rinojibal, ricochonik, riutilal paritioshlach ushlabashel, parikasih lo okebal kush, parisaklachzih, pariuchuk apri dios, rumal riuchukbal, risukil, arech riuch kakatokip. Parinim kohilitahui, eparitzel kohilitahui, parihalum tzih, epariutztak tzih kibish pakawi, kohilitahek jehas uhostakwinak, katekuri, riuch. Shaska abihui risakalachzig. Ekbanch kech cheman choptal tkawach. Kneba konohil ketam kawach. Herik banch kech che uhwinak che uhkochi parikamikal. Katekuri riuh uhk aslik takwinak. Kahisam kawach. Katekut man uhkamisamtah. Uhwinak che koch bisonik. Katekut sibalah koch kikotik. Uhmeba ib. Katekuri sibalah. Que aquino marisar ek iwinak. Uhwinak chemank ot hun hasrech, katekut, ronohel kobuk. Ish, ishach corinto, riuk ruk di malak kanima, shuk chawiwuk. Shkahakori kanima chiwech. Ri ish, mangishyal tlats pari kanima. Riuk, shas ugyal lats wa pari iwech ish. Hunamba uk ashel, chitsalih ish chkech uk. ריאין כשינצ' אבך ריאיש חצה איש ולכואל. שוכוכי בה ריאיש, צ'יחקה בה ריאי וענימה. משבה בה חונם חצה ככיבן כפווקש, צ'חונם כיווץ כביניק. קוק רימנקות ריקי כוחוניק. חס ריאו חונם תחיל ריסוקיל, רוק רימנק כוחוניק תח. חסו חונם תחיל ריצ'ח, רוק ריקקום. חסו חונם תחיל ריקריסטו, רוק ריבליאר. חסו חונם תחיל ריקו כוחוניק, ruk rimank kohontak hasu hunam tahil ri rachoch ri dios ruk ri rachoch ri molom tak dios ri uch uch rachoch ri kaslik dios hachashu bih ri dios
2: ri in kohi na wachoch ri ishor ri eare e ri in kimbena ri pari wachoch ri in ri in ki dios e ri eare eare enutinimitri rumal kuri chishelu bich kishol wewinakri Enak chishkol wich kech ri eare. Heri kubih ri ahawshel. Michap hun etzel hasu wach eri in kishinkulah ri. In ri in itat eri ish ishnukohol ri e ish numyal ri. Heri kubih ri ahawshel chekosib alag ukowinem.
0: Segunda de Corintios, capítulo 7. Ishlok alag takwech in. Rukwe takzih ri. چقدر اخچوبه قیب چوچ شنوخیل ایتیل چرچ باقیلال چرچ ریوش لبال چقدر یشیر ساقیب پری شبرکیل چوچ ری دیوس چیا با خون قاگولیبال پری ایوانیما ریوخ من کد ایتیل شقبان چرچ خون وینق ریوخ من شقبان تخ آریچ خون وینق کساچ سیبال خوبق ریوخ من کد خون وینق شقلق آخو چاک ریین من کیم بیخت و ری چیوچ خاچا خون قطبال تیخ پیوی شنک اتری شنجاو بیشک چیوچ چری ایش ایشکو پاری وانیما کنیبا پاریک اسلمال اون پاری کامیکال ری این شسنوکو بان ری نوک اش چیوی ری ایش ری این سی بلخ نیم کشنگویل وی ری این این نوخینک چه کو بی سبال کوش ای این نوخینک چه سی بلخ کی کتی مال با تقریک اش که کوی ساخ ارتک چی شخوپن پاری ماسیدونیا ری قباقیل من شوشلن تخ شانی پر رنوهل کولی بل کسی بلخ کش خلاک اتق ریچ اوخ ایوارال ری کوری شیبریکیل کده کت ری دیوز چه کوکو بیساخ کی کش ری ایموچولک کوکو بیساخ که کش ری اوخ روک ری اوپت بال ری تیتو کده کت من شویت رومال ری اوپت بال ریاره شانی شکوخه رومال ریچ چه شکویسخ و کش ریاره ریاره شو بیخ چقیچ چه ری ایش ایشکو پا نیمالخ ایرائی بل پاری ای کش شو بیخ چقیچ ریگ ایش پاری ایوانیما ری نیمالخ تو قبیس بل نوچ ری این ایروک وری کو نیمالخ نو کی کتی مال وری این شین یا ری بیس چی ویچ رومال ری نووخ شین چی باخ من کی نو قطر رومال و وری ری این کین ویلو چه وی نووخ ری شویه خوبی بیسو بل چیویچ کامیک ری سی بلخ کین کی کتیک رومال وری منشت رومال شیش بیسونیک شانی شر رومال چه آریگو بیسو بالری شش بانویک چه شیک اشیک اوش شش بیسونیک پاری دیوس کاتیکو ترکوری ری اوخ منکات کش شقبان اوخ چی وچ ری بیسو بال چه رومال ری دیوس آریک بانویک چه خونگوینق کوک اش ریو کوش پاری کلو تخم کاتیکو ری بیسو بال رچ و اوچولیو آریگو ریکی آوری کامیکال Chihuilaba rihastak shuban chishol ribisobal chirumal ri Dios. Nim shihuilihwi. Nimalak sachibal mak. Nimalak oyowal. Nimalak shbrigil. Nimalak rayibal kanima. Nimalak kahasashik wachah. Kategori riish shikut shkawach chiparonoher weri riish ish uts. Kategut. Weri in shishins ibah. Mangrumal trihun rishbin ritzel taktih. Eman rumal trihun chestouri zel taktsir riin are shinwach che kukutri riutsil chishol chuach ri dios cheri ish kitokobisah qawach ukh arewa weri riqasuk obisam qakush ishtsqat shina riqubis balnukush rukhuni malakh kikotemal rumal riu kikotemal ritito cheri rushlabal riare khamaril shkohek rumal nimalakh igunohet ish katekuri Weri in, nuya om nim nuk ihil chuach riare, igumal riish. Manking isht chrech weri. Herihe has ubishik, kabim chiwech parronohel hastak. Chiare kabim, risak lachzir. Shokuhena kut, aritakchi kayo om kak ihil chuach ritito. Kastir na kut cheshuk utrip risak lachzir. Katekuri, rilogok ebaluk us chiwech riish, aresibalak nim china aritakchi. Knatach chrech cheri ish ish nimanel chi nimalah iwonohel. Eche shikulah riare ruk shibrikil e bir bitem. Sibalah kin kikotik riin che kuya o kaskin hikibanuk os chiwih riish. Segunda de Corintios capítulo 8. Achalashik riuj kkaj arech riish. Kiwetamah risipanik shuyari dios chkechri ekomontios rechri Macedonia. Kneba, kosibalak ash shkirko. Ri eare, kosiblak kikikotemal. Katekut, ri eare, shesiblak emebaib, siblak ki hastak kech shikiyao. Ri inkin yao bishik cheri eare, shikiyao ri kekowin cheuyaik. Shokuhe, arenim china shikiyao. Chuach rike kowin che uyaik. Katekuri, ruk ronohel kanima. Siebalag, shikik omig chkech, arichke topanik, paripatanahik. Risipanik, shehunutzil chkech rietios lag takwinak. Eare nim china, chuach rike yebal. Re eare, shikihach kip. Nabech rech ria hawshel. Epa ukab, chkech ri uch. Rumal cheheri ri ura yebal ri dios. Shahekuri, شقتاش ریش ری دیتو، آرچ اوت اومولیک ری بق کبند چیشول ریش، خیخاس شوبان چیشول پاری اومخی بالولق. کاتیکوری، خری چری ایش، ایش اوت پررنوخل، پاری کوهنیک، پاری تیغ، پاری نوخینیک ریش، ایشانینک پررنوخل، پاری لقوق ابالکوش چشکت آشیخ چیوچ، شقوقه، اوت لخ چیب نبا کامیکری، آریتک چی کیمول ری بق. Weri manjun taqanik tachiwech. Shuwiare kwaj chanimri riutzil chkech ri enik achchik eare kwaj kinwilo wekasih ri lokok ebalik ux. Ri ishi wetam riusipanik ri kajau Jesucristo. Riare chek inom. Rech toko bisbal iwech ri ish. Shume barisah rib. Arech ri ish kishk inomarik ruk che me bariare. Kinyahun pishpanik chiwech puwi weri. Chesha saregua ri uts chiwech ish. Rumalne, chehun abir kanak ri ish, manshuitak che ish nabe, chubanik, e cheumolik ri puak. Shani shokuhe ish, ri shish haqaw uchomashik. Kamik ri, kas uts ubanik chibnaba, arech che pari uk izbalil, ri aninak uchomashik ubanik, kas khepa che elok, hachari kishkowin che uyaik. Rumal rech che aretak chi aninak kik I pari radima riwinak. Kik amri rihastak koruk kuk amulok. imang ktat ri chrechri man loqtax kuya o man ustari che enik ahwinaqchik k'or no khil khastaq kech k'atekuri ri ish man k'otchi i khastaq ari rahawshik che hunamri i khastaq k'olik riuk ushri i khastaq i wechri ish che utoba apanoq ri kirahawshik ri eare pawe uchanimri ari chashasheri pahun q'ih chi aponoq riuk ushal ri khastaq kech ri eare kishuto chi uloq ri ish pari i rahawshik isha kuheri pahunamil kuhi ri ikaslemal khas kubihrit ibatalik
1: rihunche sibalak ko khastak shumolo mankota shtotak ruk rihunche shakhubik shumolo mankota shuban rakhawashik chrech
0: sibalak maltio shbal chrech ri dios chikukoh pari ranimari tito rihunnim lak toqopisbal iwach ri ish shuk amuqab rishqta chrech shasuchanim pari uchomabal riare shbe pari itinimit ruk riare riuh shqatakubi rihun achalashik chenim kiltahwi parnoher rikomontiosh rumal ri utzlachtzig. Eman shuita were, shanishukuhe eare rikomontaktiosh shesikinch rech riare, arech kokik kachil, parikabe, pawehun sipanik ri. Hawiri kuhpatanikik wiri uh, arech nimlahuk ihir riachaushel, eche shkiulok parikanima. Shahekuri riuh, mankakatak chekuh yokik rumalwe nimalak puakri chek ochkik kakachakik ri uch rumal rech sheri uch kakakri utzil chuwaj ri dios e shokuhe chikiwach ri winak kukri eare shokuhe ri uch kakatakubi ri hun kachalal riare chek itak mul e pari upantakik kilom chik che riare kastiho ya omri ranima e uchanim ri Kasruk ronohel ranima krah ktopanik, rumal che sibalak ukubam ukushchi wihri ish. Ritito, riare wachil riin, ewachchakchi shol ri ish. Rienikachik, eare, ri eachalashik che etakomubik chikech riekomontiosh. Eare ukihil ri Kristo. Chikutuba chikiwach riekomontiosh. Ri utzalak lokok ebalikush, echi hikomahba chikiwach ronohel riutzil shintzihochchi wechri ish. Segunda de Corintios, capítulo 9. Katekuri, puwiwe hun patanahikri, cherech utokobisashik kiwach rietiosh lagtakwinak, man rahawshiktah kishintz ibahapanok. Riin, wetam ri raninakil riwanima. Chirumal nim nuk ihil chikiwach ri eah Macedonia, ekimbih chikech ri eare. Riakaya, shashuna birri, kisukubam chikib. Eri raninakil ri iwanima ish, hun nimalak kutbal chikiwach sibalak ek iwinak chik. Katekuri, shaskeintakubik ri eachalashik iwuk. Arech ri nimalak kak ih, che shas iwumal ri ish. Mankuchup tawach, yarech pas kisukuba apang iwip, jejas kimbich chiwech. Weneke be riach Macedonia uk riin, ewe man isukubam ta iwip ish, kishkirika nakuri, shahikuri rinimalak kak ih iwumal ish, kik eshtek bari, pahun nimalak kak ishbal, eshukuhe nimalak ik ishbal nakuri riish. Shahikuri riin shinchomach, shirrahawshik kenabekikubik, ri eachalashik pari itinimit. Arech kikinabisak usukumashik kaponak, ri nimalak isipanik hachari ibimulok. Arech kaskun utsalak sipanik kisukumahapanak, emanghetari hachahun shuyalak sipanik. Chishchoman puwiweri, ri hunchek tikonihik ruk shuyal, shokuhe ruk shuyal ri kuyak nari uwach. Ri hunche nimalak tikonihik ruk nimlak ri kuyak nari uwach. Ronohel winak chuyabari hastak che shuchomak pari ranima. Muyaba pari ok ech, onchesha chihehem chrech. Rumal rech cheri dios, kulok ok echri riare che kuyari hastak ruk kikotemal. Ri dios, kosibala huchukab arech kuya chiwech siblak kitak sipanik. Arech ronohel mul, ri ish kori rakawshik chiwech, ektotakna uchakatak ri arechri ish kishkowinik kiban riutzil, herijas tzibatalik.
1: Nohina kokap chrech rishutipach, tzibalach shuyach kesh rimebaib, riusukil hunalik kanahinak kanok.
0: Riare, chesiblach kuya, riija, chrechri achtikonel, ekuyari uwa kutijo, shokuje, kuyana.
3: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: che sukumata hinakche rumal hunchek. Rihunche ni malahu ikkukutu, chukutubari ni malahu ikil paria haushel. Mang ustari, rihunche ni malahu ikkukutu chibil rib. Shani are ni malahu ikri, rihunche are ria haushel, kukut ni malahu ik. Segunda de Corintios capítulo 11. Kuachne che wetari ish, kishkowin che uchihik hubir, che inhunguinak chik esh nuch abeshik. Kategori, ri ish, kasihwa kinik iyo. Ri in, inachishom chiwech heri, hachaka chishonik, ri dios chiwech. Rumal rech cheri in, shiban hunch ab ali, chiwech. Shui rech hun achahilal. Arech kas ish, hun suk alah apohali chuwach ri Kristo. Kategori, kin shibihwib, che hachari Eva, che rikomat shusuburruk ri itzel unuhibal. Shokuhe wene ri ish kitzeletah ri ichomanik, e wene kishbenah, e kisach ri mochochem ib chuwach ri Kristo. Rumal rech che wekpe chihun winak, che kuya ubishik chihun Jesus, che manshiyat ubishik in chiwech, kategori, wekikam hunchik ushlabshel, Eshtal chuachri ik amom chiri ish, onkik amchi hun uslach tzichik, chek eshtal chuachri shkamtach igumal. Kastichnak utche shak haeri chiwech. Kategori, ri inkin chomag, che man inchut int chikiwach we enimalach tak e apostolri, veri inman kast kel rinutzig. Kone nimalach tak nunohibal, chikiwach konohel e paronohel hasuwach, ri uch kak utum veri chiwachri ish. Onxing makun ingwa, aretak chixin ya ubixik chiwech ri utzlak utzig ri Dios, emang otxun pok xinta chiwech, esokuhe xin qasahwib arech ri ish ni malak ik xin ya o. Ri in, xin xol ri xastak kech enik axchik komon tiyosh. Aretak chi ri in xin kam kep oxib pok che kech e are, arech kixin patanig ri ish. E aretak chi ri in, ink opari itinimit, eri in kono rahawshik ri in shingwilwib mang inge kant chrech hun winak shimbano e are neri ia chalashik che shepe pari Macedonia ri sheyo ou chwech ri no hastak che rahawshik chwech ri in man shuachtak che in ekan chrech hun winak e shas man kingwachta wigweri weri shas rumal ri sakala hutsik ri Kristo chek owuk ri in wenuk ikhil ri mang tok ishtu wa chwech pari tinimita kaya. Has che, la charrumal che man kishin lo okhta ri in, Dios ware tamwe ri. Eri hastak che kimbano, che kintakek na ubanikwa, arech ri in, kingwesa hubi ronohel hasu wach chikech ri eare, che kikitsukuk e che arek kak, ke hunamtak kuk ri uk, ruk ri kinimarizak kik ik. Rumal kech, wawe winak ri, e hostak e apostol, Eak subnel tak ahpatanib, chek kikoh kip hacha e apostol rechri Kristo. Eweri, mangsachibal kushtak, utznakut, ri Satanas, shukuhe kukoh rib heri hacha hun utzlak angel rech sakil. Chahekuri, mangsachibal kushtri, cheri eak pataninelab, chrech are, chek kikoh kip hacha eak pataninelab rechri sukil. Kategori, riuk isbal kech heri nakuri hachari kichak. Ri in, kimbichi humul chiwech, michomach bache ri in, kesnuch abeshik. Kategori, kneba, kashnuch abeshik. Chikmaba ukab, chi ingeri, rahawshik che shokuhe ri in kuya o, kimbichubik rinuk ehil. Ri tzik kinyana ubishik chiwech, man kimbicht heri, hacha krah riahawshel. Shane kimbich nawa, ingeri hacha inhun chukwinak. Eshahekuri, kinjikibanukush, chikori, rirumalshas kinyari nuk ihil. Ekina kutri, kikiyari nimalak kikihil rumalri kibakil. Shokuheri in kinyanawa, nimalak nuk ihil. Ri ish siblak kiwak keikiyori ech uhtakwinak. Ri ish cheko siblak inohbal. Ri ish kikiyo chekban kash chiwech pari ichak. Chekishtihik, chekishelakashik. Chekitzela shiwach, chekishchaycho ipalach. Ri in kimbihweri rech ik ishbal ish. krakhnelo chiriuj kujchuqmayik kujkay chiwach ish katekuri shaqpasa chuwach ti kukutwiri uchuqab hunwinaq hun moshil wari kimbiq shuqujeri in nimalukutikwa kimbonori nuchuqab cheri eare ya hebreo shuqujeri in ina hebreo che ea israelita shuqujeri in ina israelita cheri eare eri halil ri abraham shuqujeri in ri halil ri abraham che erach pataninelab ri cristo kimbihun moshidwa ri in ignimalach ahpataninel chinach kiwach ri eare ignim chinach kiwach shumal takrichak ignim chinach kiwach shumal che shintzab ishpa che ignim chinach kiwach shumal takri chayinik banom chuech ignim chinach kiwach shumal che nakach inuk owinak chuech ri kamikal hob mulchik nurikom pakikab ri ea judiyo huwinak belech lahuk chayanik ruk asyar Oshmulchik inchiyom rukri chimi humulink aqom chech taq abax Oshmul khut khubina kubi rinu khuku pariha humulchik shinkana khun ikhruk khunaqab pariu panikahal ripolo ilakh taqbinem nim taq kesh rumal rinim taq kha nim kesh kumal taqri ela qomab kesh kumal rinu winaq kesh kumal riman ea judio taq كيش بتقري نيم تقتيني ميت كيش بتقري تسينالك تقوليو كيش بتقري بولو كيش تشيك إشول ري إخوص تق أجالاشيك تشاك إكوسيك كي تق أقب تشي منك كوك تنورا شين نوميك إش تشقيخ نوشي كي تق قيخ شين ميوخيك شين قشيخ تيو إشين قشيخ إنسانالك كاتي كوري منكين جاتخ ري كين چومان بوي رونوخيل قيخ Ikin mayo pakiwi konoheri ekomontios. Wek ohun ktukarik, laman shokuhetah kin tukar riin. Wek ohun ktsakik, laman kin poroh tewip riin. We rahawshik cheriin kin kut nuk ihil, kin kut bari nuk ihil bari nutukaril. Riu Dios, eriutat cheri kahawshel Jesus, siblah maltioshibal chrech riare, chubek ih chubesak. Riare retam cheriin. Mangshakt shin khosinik Pari Damasco riuqatbaltsih ri haunel aretas shukokh chakhinel arech kikichakhih ri kitinimitri eakh Damasco arech kinkichapori in katekuri pahun wantana e pahun chakach shinki qasa huloq ikim chori utapia ri tinimit shakhekuri shin totakh pakiqab Segunda de Corintios capítulo 12 La rajoshik cheriin king utnuk ihil, kneba, weri mangot hun utskuk maulok. Kinzi honawa puwitak rihetak ichik nubanom pariahaushel, erihetak uk alhisanik shuban riahaushel chunuach. Riin wetam wach hunachi pari Kristo, chikahlaho hunap kamikri, chipari ubakil o mangpa ubakil tah, mangwetam tah, areri Dios retam waweri. Weachiri, shkamubik shaspa uroshkah. Katekuri, wetam, che weachiri, paubakil oman paubakiltah, areri Dios retan waweri. Wetam, che shkamubik shaspari kik olbalri esuk winak, chik astahinak chikiwach. Katekuri, shutani malak takzih, che mangyatalt chrech hunachi kubih wetzihri. Kink utnawari uk ihilwe hunachiri. Katekut, Riin shui kinkoh nawa rinimlah nuk ihil puwi rinu tukaril. Katekuri, weriin kinkwah kinkut rinimlah nuk ihil. Mang inhunchuh lah winak bari, kas kinyaba ubishikri risakalakzih. Katekut, kink ilwip chrech weri rumalrech che kinshibihwip. Wenekohung winak che sibalah uts china kuchomah panuwi, chuwachri krilo on chuwachri nutzihoshik kbanek. Katekuri, arech mang kukuhit nima lakhnuk ihil, ruktak ri utzlaktak khastak chesh kalakhisash chunuwach. Riin, shokisash hun k'esh parinu bakil, hun angel rech ri satanas, chekinuch ay chunupalak. Arech riin mang kukuhit nim nuk ihil. Rumal kuwa were, oshmul nutom chrech ri ahawshel, آرش نخ کج اکو بیه وری چوچ ری این کته کود ریارشو بیه چوچ کوبان لا ری نوسی پانک نویا آم چوچ رومال رچ چیروچوک آبری دیوس کوکوت ریپ پاری تو کاریل شاخه کوری رک رونو خلقانیما ری این کین کود نوا ری نوک اخیل پاری نو تو کاریل آرش که خخی وک ری این ریوچوک آبری کریستو رومال کوا ری این سیبلخ اوتس کی ناو این کو پتقری نو تو قاریل پتقری نو یوک ایک پتقری کش پتقری اوقاتانیک پتقری بیس اوک ایخ رومال ریچ چه این کو پاری اوتو قبری کریستو رومال ریچ چه آری تق چی تو قار این کولک ری این کوری نو چوکاب شخیری کوت چی نیویلا با ری این خون چوخوینک ایش شیش بانو چوچ چه این چوخوینک رخاوشیک نکود و تا شینی وقشانی خریش چه او بیشک ری اوچیل پانوی رومال ریچ چه ری این منگ نیچت نو انتخیک ری چی کیوچ ری اینی مرخ تقا پوستون ری کنیبا چه ری این شاس منکوت نو انتخیک ریو بانتخیک خونا پوستول شاس شبانتخیک وی چی شول وی ری ایش چه قطالاخ چوکاب پتق ری کش شکوخه شبانتخیک پتق ری کتبال ای پتق ری مایی بال خسری من شیات چی وچ ایش چی شیات چی کچ ری اینک اختق کامون تیوش چک شوینه چی ری این من شینتت نو رخیل چی وچ چی سچا باوه نیمالخ نو مک ری چی ویلمپه اره واری او روشمول چک چی ری این کین سوکو مخ ویب اره چکین بی پاری ایتینی مید کته کوری من کت نو رخیل ری کین تا چی وچ رومال ریچ چی من اره تکین واخ او وچ ری ایپوک شانی آره کین واخ ای واچ ری ایش رومال ریچ چه من آره تقل چکیخ ری ای اگلاب چه ای آره کیا او ری پق چکیچ ری اینانتات شانی آره ری اینانتات کیا او چکیچ ری ای اگلاب کاته کوری ری این رک رونو خیل گوانیما کین یا ناری رونو خیل ری نوک اسلمال پیوی ری ایش رومال ری اوت او بیساشک ری اوش لبال ایش رک سیبلخ کشن لقو قیخ ری این La manghet kuri rinu lukak eshik riin. Kate kuri, kastik nakut riin kinko winik himbih che riin mangkot no rakhir shinta chiwech. Kate kuri, chiruk kep nupalak riin achalashik shinko winik shishin supu. Lak ohun winak che shinta kubi in iwuk che shuta pwak chiwech. Riin shinta kubi ritito iwuk eruk are shintak chiubi hun kachalal. Lak opwak shutari tito chiwech, la man shukbet pasha hunam lak ushlabal, la man hunam tuubanik shkuban rikastak, oher chik, riish siblak kichomak, chiri uch arek kak katoki chiwach. Katekuri, riuch kakabihweri chiwach ri Dios pari Kristo. Erorohelweri ishlokalak takwinak chunuwach, arech riish kishkia katahik. Riin, kin shibih wib, chi ari takchi kinopan iguk riish, kishin rika hachari man kin wakt ayin. Kate kuri, wene riish, kini riko kheri khikas riish man ki wakta. Chi kori chok, rikyak renik, riachishom, rikhetak chakanik, riitzel takcih, rikhalum takcih, chi kishol tak rikhukat, rikhetak man utztak. Kin shibih wib, چه ونه آره تقچی کنوپن پاری خمول چک ایوگ ری دیوز کبن چوچ چه کن موچ اچ ایخ نوی ایو مال ری ایش ایچه شاس رخوشیک چه کنوکنا کمال اینک اخ چه شما کنک کته کوری من شکیک اشت ری گیگوش چوچ ری من سوک توی ری گیگ اسلمال پا تق ری ما کنک روک ایشوکا چی ای پاری ایچه للاخ اسلمال Segunda de Corintios capítulo 13. Oshmul chwari cheri in kimbe pari tinimit. Ronohel waweri ko katbal tsihwa rukri kitsih ekep on eoship tak echawe. Shibitak weri chkechri eare che ema kuninak chikanok eshokuhe chkech konohel rienik achchik ekin kamulik chiubishik weri kamikri cheri in elenak luk iwuk. Gerina kuri hacha pari ukamul che shinkohi chishol ish. Wekinopan china humuliguk kimanri rinuchak rukuchukab. Rumal rech cheri ish, shaskiwa hun kutbal, arech kiwilo la kas aredi Cristo kchawuk riin. Riare che mantukarta iwuk, shane riare kouchukab chishol riish. Kas sihne che riare shkohchori ripbal, rumal riutukaril, katekut kaslik rumal riuchukab ri Dios. Jerikut, shokujeri uhtukar ruk riare, katekuri kuk asiri ruk riare rumal riuchukab ri Dios. Chikuto obisag iwachri ish. Chinikoh ba iwib ish lakas ishko pari koholik. Laman kiwiltak cheri Kristo shas ko iwuk ish. Shuwine, weri ish, shas kiwilo che kas ish itzel tak winakwi. Riin, kingweyeg, cheri ish kiwilo cheri uch shas utz kuhwilik. Ri uch, kuchawruk ri Dios, arechri ish mankot huni itzel kibano. Mangaret qiyeh chiare kuchakan parik ash. Shaniare kqah kqilo kiban riutzil. Punita hare utz kishel ish chqewachri uch. Rumal rech chiri uch mankot qakowinem chuwachri saqalaqtsih. Ri uch shuwi qayo om qawachruk ri saqalaqtsih. Qasih nakut chiri uch kuchkikotik are taq chiri uch uchtuqar chiwach. Eri ish are koi chuqab chqewach. Rika katari uch pari kachawem rukri Dios, are cheri ish koi chukab. Rumal kuwa, kintzi bahweri chiwech, are takchiri in ele natu lok chishol, are chare takchi kinopan chishol. Man rakaw shiktak kinkut rinu chukab, che areri ahaw shel shio ou chwech. Are chri in sha, kinyal kanik, emang shat kin wilinik. Katekuri, isha chalashik, chishkikot ba. Chiyaba ri ichuqab, chibil taq iwib, chikubaba taq ikush, shahunamba chibanach rech ri ichomanik, chikaslemahba ri nimla hutzil, katekuri ri Dios che are akchaqe ri loqoq ebal kush, e akchaqe ri nimla hutzil, kkohinari iwuk. Chiyaba chibil taq iwib, ri hun rutzil iwach, ruk hun tiyoshlaq tzumanik, konoher ri tiyoshlaq taqwinak, kigiyapan hun rutzil iwach. Rinimla husipanik ria hausel Jesus Cristo, rilokot ebaluk ushri Dios, eriuk aslemal ritioshlak ushlabshel, kukuhiba iguk nimla higonohel. Riguch tzibash chikech ri each Galata. Galatas capítulo 1. Ri Pablo, chi apostol malkumalta riwinak, Oman rumalta hongwinak, shane rumalri Jesus Cristo, e rumalri Dios chetatshel, che shuwal hisag riare chikishol riekam naqib, shukuhe, konohel ri eachalashik che ekowuk riin, chikech riekomontios rech rigalasia. Chiwech ri ish, risipanik e riutzilal rech ri Dios katatshel, e utatshel riahawshel Jesus Cristo. Riare, che shuyarib chusheri kamak, Arech kuhuboku bik, chuwachwe uwachuleu, rechwe uchanimri, echesiblag itzel geri, haskragri urayibalri Dios, katatshel. Chrech riare, rikhil chubek ih chubesak, amen. Riin sibalag kisachnuk ush, cheri ish, shas chanim shiyakan riare, che shishusik ih rumal riusipanik ri Cristo. Echi aninak shishbechi ruk, hun utzlag tzik chik, che halahohwi. Egueri, arewa weri, shane ekonik ahwinak, che kikikiak ri itzel chishol, ekakak kikik eshi utzlaqtzih rechri Cristo. Genak ut, weshas uhwi onwehun angel che parikak petinak ulok, ekubik chiwech hun chik utzlaqtzih, chik eshtalek chuwach ri qabim uch chiwech, riare anatema. Gehas qabim, shokuhe kamikri ri in kimbik chihumul. Wikohun kubih hunchik utzlaqtzih chiwech, chik eshtalik chuwach ri shikam ri ish, anatema ri chrech. Katekku ri, kamik ri, la are kingwak ri in kinchak ri kitokob ri winak, ong are kingwak kinchak ri utokob ri Dios, ong la are kingwak che in utz kinkil ri winak, weri in, are kingwak che in utz chikiwach ri winak, ri in, manginupateninelt chiri ri Cristo. Hun retam shikba kimban chiwech ish achalashik. Ri utzlaqtzih che ri in shinya ubishik, mangyataltak kok retashik kumal riwinak. Riin manshink amtak, manshingweta mahtak rumal hunwinak. Katekut, shane rumal hun alajaisabal rechri Jesus Cristo. Riish, utsutayik nakut, igumal rinuk aslemal, riin jejas ina judío. Riin sibalak shein waktak, rikomontios rechri Dios. Esibalak kashi manchkech. Riin, in utspari judaísmo, chikiwuchri einuinak, chihunam kihunap, hachariin. Riin sibalak shink ol ripishap, kechri enutat. Katekuri, aritakchi riare, rishinuk am ubek, eshunusik ichipari nusantil, rumari usipanik riare, shirak shukali sakruk, rinuinakil, riin, riuk ohol, arechriin kinya ubishik riare, chikishol riwinak, Cheman ella judíos ta. Chianinak, rein man areta shimbe chuachri bakilal erikik el. Eman shimpakita pari Jerusalem. Arechriin kein rekawip kuk rie apostol. Rieare, che enavechun wach en. Rein benamne kimban pari Arabia. Katekuri, shinsalak chinaupek pari Damasco. Katekuri, okowinak chi oship hunap. Aretak chi shimpaki pari Jerusalem. Arechkin solih risefas, echinkanahruk riare, holahok ir. Riin, mankotjun apostol chik shinwil uach, shane shui shinwil ri Santiago ri rachlal riahaushel. Yaretakchi, kins ibahweri, kimbiachuach ri Dios, shiriin, man imbanalt tzirtah. Katekut, shinbe pari Siria e pari Sidicia. Katekuri, riekomontiosh pari Judea rumal ri Cristo, manketamt nuach riin. Shuikitom, cheriare nabeganok, shrokatah rikohonik, arech kukis uwach, ek ukamikre kuya ubishik rikohonik. Katekuri, shemaltioshin shrechri Dios umal riin. Galatas capítulo 2. Katekuri, pakahlahu hunapchek, shimpakich humul pari Jerusalem, rukri Bernabe, erin shinkamubiri Tito wuk. Shimpakik rumal rechun alakhisabal katekuri shinkut chigiwuchri utslaktsih cheri in shimbir chikishol rimang eya judiosta eweri shimbir chikiwuchri enim takwinak rumal rech cheri in shin shibihwip wene mang utstah che shintih anim onwene makot upatan che shintih anim katekuri ritito chiwachalal ahriego shokuhe manshtat chechriare chikupus uwi ukowil Shane kumalri eare, cheman eust eacharashiktah, chechepe chakoshol, arech kikikakale, rikatsokopitahim pari Cristo Jesús. Arech riuh kuhokik uch shimitalik, riuh chikiwachwewinakri, mawi mashkahtah, shkak amoah, arech riuh, kakak olchiwech ri ish, risakalaksih rech ri utslaksih. Katekuri, shkuhe rikeilik, che enim winak, Mangkotu putan ri ri kibantahik. Ri Dios mangaret kri ri kibanik ri winak. Ri eare mangkot uwi shkikoh chrech ri utslak nutsih. Shane are takchi shkilo, chiri in shinchit beshik, chubishik ri utslak tsih, chikech ri mang ea judios tah, jehas shchil beshri lu kukri ea judio. Rumal rech chiri are, ri shbanuik chiri Pedro, kokik apostol chikech ri pusim uwi kikowi. Shukuhe, Heri shuban chuechri in pare kito qopri mang eya judios tah. Katekuri, shikik amuqab risipanik cheshiatak chuechri in. Ri Santiago, ri Cefas, eri shuan, ri eare, che enim takwinak, che erakan takha, shikiyari kikab chuech echrechri Bernabe, jejas hunkut balrechri komon rikoh ib. Ri uch kukbekuk ri mang eya judio tah. Eri eare, Kebekuk ripusim uwi kikowil. Shuwi che rahoshik chkechri uch, cheke kachomag ri eme baib. Erin ruk runohel guanima, kwa kimban were. Katekut, aretakchi shperi Cefas pari Antioquia, shinkulelag riutsihri are chupalag, rumalrech chek ohunitzel uwach shubano. Rumalrech, aretakchi maha kepe enik ahuinak rechri Santiago, riare shuakuk ri man ea judiotag. Katekut, aretakchi ishepewe winakri, riare shuwakrib, chikiwuchri man ea judiotah, Romal rechcheriare, kushi bihrib chikiwachri pusimu wiki kowil. Katekori, rianik achik, ya judío, shokujejeri shikibano, shokujejeri shuban ribernabe, shuahrib chikiwachri eare, arechman kilitachta. Katekut, aretachshainwilo, cheman ustah, ibenakruk risaklachsir, utsiri utslachsir, riinki mechchrechri sefas, chikiwach konohedri winak. Weriat, chiat judío, katekori, riak aslemanjeri, ma at judío tag, eman at judío tag gabno, hasku kuyari, katachkech iman ea judío tag, arechkek aslemanik, hacha ea judío, riug, uja judío chi aretakchi, shuhalashikulok, eri ugman uj ahmakunelap tag, hejasriman ea judío tag, katekut, riugetam, cheriwinak, Mansukil tak rumal cekuban ripishab. Shani shui rumal rikohonik chrechri Jesus Kristo. Shokuheri uch shukohon chrechri Jesus Kristo. Arish kekarak risukil parikohonik chrechri Kristo. Emanshat rumal cekuban ripishab. Rumal rech. Chemangot hunri kurik risukil rumal cekuban ripishab. Katekuri. Weri uch shkatskuhri kasukil parikristo. Katekuri. Shokuheri uch. Ori kamak he hasri enik achik. La pata nihil kuri ri Cristo chechri kamak. Haji, rumal rech, wekinjak chi humul ri hastak, cheri in shingwili, chi ingwiri, shinkut whip, ruk rinumak. Rumal rech, che rumal ri bishop, ri in shingamik chuach ri bishop, arech ri in kohinuk as the man ruk ri dios, ri inink ochori ri babal ruk ri Cristo. Katekut. Mang intak king aslemanik, shani ariri Kristo kag aslemanik pari in. Rinuk aslemalu chanimri, chiko pari bakilan, king aslemak pari kohonik, chrechri u koholri Dios, cheshinu lokok eh, eshuyari rech toko bisbal nuwach in. Rein mang kinchop to uachri u sipanik ri Dios, rumal rech, werisuk il petinak ruk ri bishab, mang otupatan ri u kamikal ri Kristo. Galatas capítulo 3. Ayum, riish ishach galat, cheman kishinoch niktach. Hachin shibanao chiwech, arish kikak chiwach, kishwarti sashik iwach. Riish shkut chiwach ri, wachibal rechri Jesus Cristo, chik ochori ribibal. Riin, shuwihun hasu wach kingwach kingwetamach chiwech riish. La rumal rech cheri ish, shiban ribishab, shikamri ushlabishel, On rumal rech sheri ish shishkohon chech ritzih? La chiman kishno hintach, ri ish, chenabe, shimachich pari ushlabal, ekamikri kik is pari bakilal? La mankotu batan ronoheri getak toop, cheshikam ri ish? Genakuri, mankotu batan ri, ri hun chekiyo ou chiwech ritios la ushlabashel, ekuban takri maibal chishol ri ish? La kuban weri rumal rech sheri ish kiban ri bishab, On rumal rech sheri ish kishkohon chech ritzih? Hena kuri, ri Abraham shkohon chech ri Dios. Eweri shekhalash chech riare, che aregua ri usuk il. Qas chichopoba weri, ri winak che kikicha ri kohonik. Eare ri, ri eukohol ri Abraham. Ritzibatalik, shuchubo che ri Dios, kuyanari ri suk il chkech ri man ea judiotak. Shakhekuri oher shubik chech ri Abraham, we uslak tzih ri.
1: Pari atwi, kiteuchishna konoheltak ri esiwan tinimit.
0: Shahekuri, ri eare, che kikichari kohonik, iteuchitalik ri shukri Abraham, riare, che shkohonik. Konohel ri eare, che kikicha uk aslemashik ri pishab, kukohiri ri hun itzelal pakiwi, rumal rechhewa kubih ri tzibatalik.
1: Itzel chresh riare, rimanguk olta ronohel ri pishab, che tzibatalik pari ubuh ri pishab. Arech kuban riare.
0: Katekuri, cheri bishab, mankukocht hun winak suk chuwach ri Dios. Weri isak chkawach rumal rech, cheri suk winak kouk aslemal ri pari kohonik. Katekuri, ri bishab, manpetinak tashas ruk ri kohonik. Shane ri winak che kuban tak ri bishab ri, riare kouk aslemal rumal ri bishab. Ri Kristo, shuhulok ri uch chuwach ri itzel rech ri bishab ri. Riare, shretzelach ri parech kutogobisah kawach ri uch, rumal rech chitzibatalik.
1: Itzel rech ri, rihun che shekel choriche.
0: arech copan cook ri man ea judiota, chirumal ri Cristo Jesús, ri teuchibal, rech ri Abraham, e rumal ri cojonic, kiatach chkech uch, ri ushlabishel, rech ri chinic, yachalashik, kin solo wach chiwech jejas ri winak, hunts ibanic bim canok, che uts ubanic spanic, ri areche petinach chi cook ri winak, man kuchup tu wach, e man kot k esch rech, katekuri. شبیش ری تقر چینیگ چریچ ری ابرام ایچکیچ ری ری خالیل ریچ ایباتاریک من کبیخ تق ایچکیچ تقر ای ری خالیل خینه چه ایک او ایک ای چانه شوی خون کبیخ چچ خون اوی خال وری کبیخ اره ری کریستو کتک کوری خری ری نوچو منک این خون چی باتاریک بیم کانوک چه اوچ قبانیک شبان ری دیوس ری بیچاب چه کپیچی اقن که خب سیند خونوینک لخو خوناب Manko kuintari kuchupri are, e manko kuintari che ubishik che mangustari chinik. Rumalrech che wethun echbal chi tsuyul chri khripishab, manpetinakt chiri rumalri chinik. Katekori, rumalhun chinik, ri dios shuyari utokob chrech ri Abraham. Shahekori, hasuputan ripishab, ripishab hun tikbal nakut arech kohi rimakah. Chikate kpenari I khalil rech ri chinik. Shibish kumal ri eak pataninel kech ri e angelib, e rumal ri uchak hun qashel tzig. Katekori, mank ot hun qashel tzig ri, are takchi shakhun chi winak kuwan watek, e ri dios shakhun chi dios. Rukweri, la kukulelan ri bishab chrech tak ri uchinik ri dios, mank kukulelan tak, rumal rech chi wat shiach kech hun bishab chi kukunik kuyarik aslemal, usnak uri, شریسوق ایلک پروک ری پیشاب کاتکوت ریت ایباتالیک گوتس آبی خرونوخل خستق چوشری ماک آرچ ری چینیک رومال ری کخونیک چرچ ری یسوس کریستو شیتاق چکچ ری که کخونیک آری تاق چی کپری کخونیک ری اوخ وقت آبی تالیک چوشری پیشاب ری اوخ وقت کلم چرچ ری کخونیک چریک پنا شاخکوری ری پیشاب آری قاختیخ اولق چیکاته ری کریستو آرچ ری اوخ وخسوكيل تقوينك رومالي قا كوخونيك كتكوت عري تقشي شبان لي كوخونيك ريوخ ما وخكوت تشيشوشي هون اختيخشيك رومال ريش چي ايوانوخيل ايش رلقوال ري ديوس رومالي كوخونيك شريش ري يسوس كريستو ايوانوخيل ري بنام اقاسنا باري كريستو شاسيغو اتسياقيم ري كريستو منكوت چي هون اخوديو اون اخريغو منكوت چي هون باتانينيل اون اخاو منکات شیخون آچی اونیشوق، رومان رج شریعش، شویش خونچک پاری کریستو یسوس. کاتکوت وریش، ایش رج ری کریستو، ریش ایش ری خالیل ری ری ابرام، ایش ایش چ بانیلاب ری خری خاچاری چینیک. گالاتاس کابیتولو 4. کاتکوری ری این کیم بیخ، آره تاکچی ری اچ بانیل اگ آل ناریاره. شاس من خال خوختری چوچ خون اخباتانیل. ریاره کاری چوشه تقری کی تقنیک ری ایوتت بل. ایچوشه ری ایری رچ ری خست تقریچ. چی کتینا کپن ری قیخ چه شبیخ ری اوتت. شکوخه نکوت ری اوخ اوخه ری اره چی چه اوخه کلاب. اوخه چوشه ری او کوینم ری خستق چه رچ وی اوه چولیو. کتی کوری اره تقچی نیم لخش چقد ری قیخ ری دیو شو تقولق ری اوک اخول شلاشک چی شروک خونی شق شلاشک چو شری پیشاب آرچ چی ری آره کیو کول ری ایک او چو شری اوکو وینیم ری پیشاب ای آرچ چی ری اوخ کخوشک اوخ رالکوال ری کتبل چی ری ایش رالکوال ری دیوز شو تقولق پا ری قانیما ری روش لبل ری اوک اخول چی کورق قیغو چی اکو بیخ ابا تات شخی کوری ری ات من ات خون اخباتانی خیل تا چک شانی ات الکوال شل چک اوی ات الکوال شل چک ات ایچ بانیل ری چی رومال ری دیوس اوخر کانوک اره تاک چی ری ایش من ایویتام تووچ ری دیوس ری ایش ایشکو جوشه ری کی کوینیم ری قستیخ چه ما ای دیوس تاک کاته کود کامیک ری چی ری ایش ایویتام چی اووچ ری دیوس اونگاره اوچوب ایشک چی ریاره ریتام چی ایوچ ایش خس کوچه کیش سلخ پتقری خستق چه من کت اوچو قاب ای چه من اوچ تخ ایر ایش خچاریو خیر kiwa kiko hiwip chusheri ukowinem ronohel ware re ish kinik ohrih takriq ih takri ik takri khuna re ish kiban chwech arichri in kin shibihwip rumarech wemankot rutsilal rinukosekiguk kinta chiwech cheri ish chishush bakhri in khasri in rumarech cheri in shinushisahwip re ish khasri ish isha chalashik Sibrahruk ronohel guanima kinta weri chiwech ri ish manchiwech salachtan uach katekuri ri ish iwetam chehun yabilal shio bechwech cheri in shin ya obishik chiwech ri utzlachtzig chiparin abemul erukrik esh kuya chiwech ri hun yawab bakilal ri ri ish manchiniwech salachtag eman itzeltag shiniwilo shane shinikulag ingejas hun angel rechri dios Shinikulach in rejas ri Cristo Jesús. Hawihek owikamik ri utzlach takzir chekiya chibir tak iwip ri ish. Rumalne, cheri in, kuya okimich chiwech. Ri ish, shamakol shishkowinik, shikot ri iwokoch, arech kiya chwech ri in. La shapuch shinhalo, inik ulel rumal rech cheri in, kaskim bih ri sakalachzir chiwech. Rikkak chiwech ish man utztach. Arek kah kishkita subi wuk ri'in. Arech kishkiyut kuk ri'e are. Utsri uyutik hunruk hunchik. Wisharumal k'ori utsil shirunohel k'ih. Eman shuwitak are takchi ri'in ink onakak chiwech ri'ish. Ishalak takwal kwal. Igumal ri'ish. Chihumulchik kink ashkolik ri'uluk eshik iwach. Chik atena are takchi ri'kristo. Tzakatinak chi iwuk ri'ish. Kuahne chewat ri'in. Ink od naqar chiwech ri ish kamikri. Arech utsri nutzih iwuk ri ish. Shane rumal rech cheri in, manwetam ta khas ich abeshik kimbano. Chibih bachwech ri ish, chekigwa kikoh iwip chusheri pishab. La shaman kita tari pishab, paritz ibatalik kikilo, cheri abram shkohi kep ukohol. Khun shkohi ruk ri ahpatanel ishok. Eri khunchik shkohi ruk ri tzokopetalik ishok. ריחון שרץ לי אכפתני לשוק, שלשיק חריך עצח כותרי בקילל. קטקות ריחון שרץ לי צוקופיטלי כשוק, שלשיק רומל ריצ'יניק. ווארי, הונו הצ'יבל, ויקב אישוק אברי, קיקיקות קב צ'בל קבח. רינבי אישוק, הרי ריצ'בל קב פריסינאי. כולו אגרי רל, חכס אכפתני. ריארי, הרי ריאגר, רומל ריצ' שרי ביאח סינאי, קופה ערביה. Ekamikri, areri Jerusalem, riare ahpataninel shukbukheri erral. Katekuri, ri Jerusalem chikag areri ri tzokopitalek, eriare, arenakuri ri kanan. Rumalrech, chitzibatalik were.
1: Chatki kotok, riatche manchatkowintak kohi ehunawal, riatche manchalokak tawach hunawal, charakakek ba ochi rumal kikotemal, riat, Chemanabetam tariuk ashkolil riulokoshik hunakal. Shaneare ekiri ral riwonobam kanok, chuash rekasi shokilal.
0: Katekuri, ri ish, ishachalashik. Che ishkeri hasri isaak. Ishtakuri ishral ri chinik. Katekut, kasheri, he hasri oher. Rial kualshel rumal ri bakilal. Shrokatah rizal ri ushlabal. Weri hewashokohe kamikri. Ehaskubih ritzibatalik.
1: Chakiyakabir yakhpataninel ishok ruk riral, rumal rech cheman uztak che riral ri yakhpataninel ishok, kechpenik ruk riral ri tzokopitalik ishok.
0: Shakhek uri isha chalashik, ri uch man ukhral kual tari yakhpataninel ishok, shane ukhral kual ri tzokopitalik ishok. Galatas kapitulo 5 Arech ri uch, ukhkiritakhinak kuhkanak kanok. Areri Cristo shukhkirowek. Kas utz ikolik ba chibna ba shukweri. Mikoch chiba iwip chusheri hatibal rechri akhpataninil. Ing rin Pablo rikibin weri chiwech. Weri ish kishtowik arech kpus wiri kowil. Mankotu patanri ri Cristo chiwech. Kimbik chihumul weri chich ronohel winak chikupus wiri u kowil. Rahawshik cheriare. Chikubon wiri ronohel ripishab. Ri ish Shita sapang iwip chuach ri Cristo. Igunohel ri ish, chiare kitsuku ri suk il pari pishap. Ri ish, shitsakapang iwip. Shita sapang iwip chuach ri sipanik. Kate kuri, ri ugh, rumal ri ushlabishel, kkiyeh pari kakohonik, ri hastak cherech ri suk il. Rumal rech, che pari Cristo Jesús, mankotu bantahik ri pusimu wiko wil, ongli mang pusimtah. Shane shuik o bantahik ri kohonik, che kchokunik, rumal ri lo oq ebalk uch. Ri ish, kas uts uchap palashik shiban ri ibe. Hachinsh kohouk esh pari ibe, arech mankiternek betar ri saklaksik, wawe hunchomanik ri, mankpetinak truk riare ri kish sikinik. Hubik uch amilal kashlangwa, kualisak uwach ronohel ri qor. Katek kuri, ri in, kinkuban uk ush cheri ish, chipari ahawshel ri. Mankot chihun ichomanik chuwach weri. Katekut, riare, chik kohouk esh pari ichomanik, chik owi ri qatbal tzik puwi shakabachinne. Katek kuri, ri ish achalashik, weri in tahinna kinja ubishik ri pusinik uwi kowil, Has kuche kino katash shihumul, shikisnak u uwashri rik esh reshri ripal. Weta kikimuch kip rikachintak kikinim rik esh pari iwish labal. Isha jalashik, shane ish sik talik arechri ish kiriatakhinak. Katek kuri, rukwe ish kiriatakhinak chik, mikamba ichukab arech kiya chrechri bakil. Shane rumal rilokok ebal kush chikak, chipatanihba chibiltak iwib. Shane hunzi ho belil, kubihro nohel di pishap pari rutsilal.
1: Riat, chalokok eh riabahil atakat, heri hasu lokok eshik awib at kabano.
0: Katekut, weri ish, kikatska iwib, ekiti heh iwib, kashik olopa iwib, arechman kik ista tzik piwiri ish. Ri in kimbih weri chiwech, we are ri ushlabishel kak omawibe, ri ish, makishkowintri, kiban ri urayibal ri bakilal. Rumal rech, che ri bakilal, arekrah ri tzel puwi ri ushlabal. E ri ushlabal, arekrah ri utzil puwi ri bakilal. Ekep kech ohonik. Shahekuri, mankipantak ri hastak, che kiwak kibano. Wek ori ushlabshel iwuk ri ish man ishkot ri chusheri bishab. Katekuri, utzre tamshik kabanom, ronohel ri hastak che kuban ri bakilal. Rimak ruk ishokachi. Ritzel tak hasu wach, rik ashem uwi parik aslemal, rik ikhilanik chikech ri echos tak dios, ri itzbal, rik ashkol patak ri anima, ri choh, ri titem, ri oyowal, ri tzel tak tzig, ri tzel komon, ri tasok ib, ri tzel tak rayipal, rik ashem uwi cheriwa, ri tzel tak wach wa im eukia, eronuhel hasu wach chikheri, katekuri, Ri in kimbih chiwech, ri hasnubim chik chiwech, ri kebano wehetak makri, mankechbehtari, ri rahawibal ri dios. Katekuri, ri uwach kuyari ushlabshel areweri, ri lokokebal kush, ri kikotemal, ri hamaril, ri kochonik, ri patanahik, ri mankubant keb katzih, ri kemelal, ri utsuchapik ri kaslemal, rukweri, Mank ot hun pishap chek chokhin ruk. Rumal rech, ri ayare, che erech ri Cristo Jesús. Shikikoh ri, ri kibakil, ruk tak ri urayibal, e itzel tak chomanik chori ribbal. Katek kuri, veri kak aslemal kheri ikhekhas ri ushlabshel. Shukukhe ri ushlabshel kuban ri, ri uchak pakwi ri uh. Makatsukuk ba, ni malak kak ikhil. Are tak chikuk chokhinik, chakashol, yare tak chi, Kikarche ukheri khas rikhunchik. Gálatas capítulo 6. Ishachalashik, shukukhe, wekiwil khunchik makunik, ri ish, che ishwinak ishrech ri ushlabal, chi khikomak ba riare, ruk khun kimelalak ushlabal. Eriat, cha chichikpa awib. Rumal rech, che shukukhe ri, riat, lokri katuchap ri itzel. Chito oba iwib, che ukamik ubik ri hetak ekan, esha herina kuri, utsubanik ri kibano, ri upishab ri Cristo. Rumal rech, bek ohun kuchomah che ri are, ko unimal, eri are, shasmankota wi unimal, چیاری آریری کسبو غریب رنوخل وینق چریلا چونیک آخریوک اسلمان شاخکوری اشاسکوری اقناویری ریوک اغیل پاریاری ایمان رخوشک تاری کتسکوخ پاکیچوی ری اینک اخچیک رومال ریچ چه رخوشک چه چخوخونال وینق کروک اغری ریقان ری تیخوشیل چویابا رنوخل اوزدق خستق چری چریخون ری ککدو ری تیخ چواج میسوب با ایویب منک اتا خون وینق کریتز ابه هواچ ری دیوز رومال ریچ چه ری خستق چه کتیک خون وینق آره ری کویک نا اواج ری آره چه کتکانی خیک پاری باقیلال چه کقیق کویک نا ری باقیلال چه کقیق ری آره چه کتکانی خیک پاری اوش لبال کویک نا ری پاری اوش لبال ری خونالی که کسلی مال مختنی با چه ری چوبانک ری اوچیل رومال ریچ چه کپی نا ری ری اویاکیک اواج ری پاری اوکیخ وری اوخ من که قچوبیخ تقیب چه اوبانک شخیک کوری آره تک چی ری اوخ کوکوینی که شاس چقبناوی ری اوچیل چکه چکنوخیل کاتی کوری شاساره چقنا بیساخ ری ایقچلال چی خونام ری قاکخونیک کوک چی ویلان پی ری نیملاخ تقنو چیب ری کوچیباخ وینو قاب ریچ تقو بیسابال ایوچ ری اخخون تقوینک چه آره ککاخ اوچ کهیلیک پاری کی باقیلال ای آره وا ویوینک ری ری که تقن چیوچ آره چ کیپوس اوی ری کوویل Arek karche bank ot kesh kpepa kiwi rumari uri baldi Kristo. Kwawe e arere, che kipusimu wi ri kikowil, ri e are, shokuhe, man kikibantah ri kubih ri bishap. Shui arek karche ruk ri upusiku wi ikowil ish, kukuhini mlah kikihil e are, pari ibakil ri ish. Kate kuri, ri in, man kinwaktak ni mlah nukihil. Shui kwah ri, we pari uri bal ri qahawshel Jesus Cristo. Riare, che shukoh ri uachuleu chori ri bal rumal wach in. Eri in, shinukoh chori ri bal chikiwach ri uachuleu. Rumal rech, che mak ot ubantahik ri, we pusimu wi ri kowil on we man pusimtah. Ri rahawshik, are ri, che ri uch, uchun kak alak winak. Kate kuri, chikech konohel winak, چه که کترنه به خوی خستق وچری خون نیملخ خماریل با چکیچ ای خون نیملخ لقوق ایبالوک اوش با چکیچ شکوخه خیوا چکیچ ری اسرائیل چه ریچ ری دیوز کته کوری چی باوی کامی کب ایکره مکوخی با خون گوینق چه کبنو کش چیویچ شانی وکم پاری نو باقیل ری خیتق و تقبال ری خیسوس ایشا چلا شیک ریو سیپانیک ری قحاوشل خیسوس کریستو Chikanah kamba pari iwish labal. Amen. Riwuh shtsibas chikech ri each Efeso. Efesios capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Cristo Jesús, rumal urayibal ri Dios, chikech ri etiosh takwinak, eri isuklach takwinak pari Cristo Jesús. Chiwach ri ish, Riusipanik eri urutzil ri Dios, eri ahauxel Jesus Cristo. Teuchim tba ri Dios etatxel rech kahauxel Jesus Cristo. Chexuhu teuchig, ri uch ruk ronohel uach teuchibal, chila chikah pari Cristo. Katekuri, chuhusikih pari are, are takchi bahak bantah ri uach uleu, are chri uch, uch Dios, e uch suklah takwinak chuach ri are, pari lokok ebalkush, chuhu uchisah ri uch. Ujokohol pari Cristo Jesús, jejas ri rutzilal uraibal. Eweri humbish rechri uk ejenlanik, ri usipanik, chesuyach kech pari loklaj ubantajek. Pariare, ri uj, kori kakolotajem, rumal ri ukik el, kori sachibal makaj pari nimlaj usipanik, chesuyach kech paronohel etambal, e paronohel nojibal. Shubanch kech ri uj, arich ketamaj ri aguatalik, Urayibal we utzalaj choma balri. Che shu chomaj chusher ronohel jasuwach. Arech kuban riare, are takchi, ktsakat riq ih. Are takchi ronohel jastak uwach, kochushe shakhunchi holomaj. Ri Cristo, ri jastak kochikaj shkuhe, ri jastak kochuwach ulew. Kate kuri, pariare, ri uj, uktasatalik wi, che uksikitalik chi oher kanok. Jeri jasri uchoma balriare. Ri kabonow ronohel jastak uwach, jejasri urayibal. arechri uch, kuhushik uchyal nim uch riuqijil, ri uch chechas ojer kanok kiyemri Cristo, pariare sho uche, ishkori ish aretakchi, shitari utzihri saklachzih, ri utzlachzih, rechri igolotahim, eshishkohon chechriare, ri ish, ish, shishtik, rumari rushlabal, rechri chinik, wetioshlach ushlabshelri, chiare, napial chrechri iwechabal, ekusuk umar, rikikolotahem, riwinakche keulo ri Dios, rech ubishoshikri ukihil. Sharumal kua, chiriin aretakchi, shinwetamah, rikohonik, ri ish, chrechri ahaushel Jesus, shokohe aretakchi, shinwetamah ri logo ebali kush, kuk konoherri etioshlach takwinak. Sibalach kimal tioshinik piwi ri ish, ekishin natizah ri ish, aretakchi kinchau ruk ri Dios. Kingweye harech ri Dios, rechri kahoshel Jesus Cristo, ritatchel, rechri kihil. Kuyachi wechri ish, hun ushlabashel alah, nohibal, ehun ushlabashel etamabal. Arech kuban chi wechri ish, chakastih kiwetamah uwachri are. Riare, kuyat bari usakil, uwokochri iwanima. Arechri ish kiwilri eyebal, chikuyachi wech aretakchi. Kishusik ih, ekiwil ri uk inomal ri uk ihil, ri rechabal chikishol ri etioshlach takwinak. Erdinimlach ubantahik ri ukowinem, rechuto obisashik kawach ri uk, chikukohonik parinimlach uchuka. Cheriare, shukut pari uwinakil ri Cristo. Aretakchi, reshualahisah uwach riare, chikishol ri ekamnakib, eshut uiba, pari rikyakab chilachikah. Puiro nohel nimlach rahawibal, puiro nohel chukab, puiro nohel utzil, puiro nohel nim uantahik, e puiro nohel takbiah, cheri ish kishkowinik gibih, manshuit pawe uachuleu ri, shukuhe, pari uachuleu chepetinak, shukohro nohel hastak chusherakan, e shukoho uholomri komontios, chare ubakil, ritzkat uantahik are, cher nohel kunohisah paro nohel. Efesios capítulo 2. Katekuri, ri ish che ishkaminak rumalri iwetzelal e rumalri imak epaweri, ri ish shkuhirik aslemal hachari kubanwe uwachuleuri, hachari ahaurechri rahawibalri kyakik, we ushlabalri, che krokatah ri kichak ri keshutunik. Katekuri, konohelri uch, ojerkanak, ujeri echachari eare, ri uch, Oriak aslemal pari urayibal ri bakilal. Ri uch, arek kapatanih ri urayibal ri ubakilal, eri itzel takchomabal. Katekuri, ri uch, egachari enik achchik, shukbechuach ri royowal. Katekut, ri Dios, che inom pari lokok ebal ukush, rumal rech, che sibalak shuhu lokok eg. Aretakchi ri uch kaminakib, rumal rekamak. Shuyach kech hun kak aslemal shukri Cristo. Rumal hun sipanik, reish shishkorotahik. Shukriare, shuwalahisah kawach. E shukutu yubanchikah pari Cristo Jesus. Rukweri, shukut shuwach ri uachuleu, rinimla huk inomal ri usipanik. Rukri ulukok ebalukush, chkech ri uch pari Cristo Jesus. Rumal rech, chekasih rumal ri usipanik, shishkorotahik. Rukri kohonik. We kolotahemri, mang iwukta ish petinak wi ulok. Shane hunusipanik ri Dios. Mang petinak trumal kachak uch. Arech mang otahun, kkowinik kuban nimla huk ih. Rumal rech, cheri uch, uchuchak, shukupan pari Cristo. Arech ri uch, kkapan ri utstak chak. Cheri Dios, shusukumak chi oher ulok, rech to obisibal kawach. Chnatahok ba chi wech ri ish. Chi oher kanak, Ri ish, che mankot ri kikohonik ri ea judío siwuk. Ri ish, che shbish chiwech, man pusim tkikowil. Kumal ri winak che kikibig che kip, pusim uwi kikowil. Rumal rech hun pusinik pari kikowil. Chnatohok ba chiwech, che ri ish, ojerkanak mankot ri Cristo iwuk. Shishpakchi shubik pari utinimit ri Israel. Ishkashlantak winak chuwach tak ri chbalqab. Erihetak uchinik. Ri ish, mankoti weyebal, e mankota i Dios pawe uachuleu ri. katekuri kamikri pari Cristo Jesús riish cheojernach ishkowi riish chunakachik ishkowi rumal riugik elri Cristo rumal rech chiare riare riakajamaril riare chechushol kep bantajik shahunchi bantajik shubano shukasagri tapiache uhachom kiwachri eare kuchu.
2: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: خیک اروک کوچونیک چی کویو باری اینیک آخچک رکری لقوق ابالی کوش چی که خوبایی چوقب چه شخونی وچ باری اشلابشل رومان ری نیمال خوطیل چی کخی با شخون چی ای باقیل ای شخون چی اشلابشل چی کخی با شخون چی ای وی ابال باری ایش سیک اتالکوی خون چی اخوشل خون چی ققخونیک خون چی ققسنا خون چی دیوز اتتشل قیچ کنوخل ریاره چک اوپا کیوی اچی نیمالخ کنوخل ریاره چک او کمال کنوخل ریاره چک اوپا کنوخل کاته کود کنوخل چی قخو خوغنال خک اموم خوبیق ری تقب ازبال و چاخ رچ ری دیوز خی خاص ری ری تابال ریو سیپانیک ری کریستو رومال کو واوری کب ایشک
1: شپاقی چی کخ یشیو کام بیری اک اوپا چه شویا تقی سیپانیک چکیش ری وینق
0: شپاقی خس کو واوری و من شو بخه کبیر چه ششولی چوشه ری اوا چولیو کاته کوری ریاره چه ششولیک شقوخه اره ریاره چه شپاقی پووی رونوخل کاخ اره چکو نوخی ساخ رونوخل خستق کاته کوری ریاره شویا چکیچ اینکاخ اره چکیوشیک ای اپوستول چکیچ اینکاخ چک اره چکیوشیک ای قشلو چیخ ری دیوز چکیچ اینکاخ چک آرچ کیوشک از ایبانل چشری اصلاحتیر. چکچه نیک آرچک آرچ کیوشک اختیخ. آرچ آریوا دیکتاقن چکچری اتیوشک تقوینق پاریچک. آرچ قص اصری خا رچری اوباقیل ری کریستو. اروک کوآوری ری اخ خونم که به کنوخل پاری کخونک اپانوخی بال رچری او کخول ری دیوس. اپاریت اقتالخ وینق. چه پاری او کویل ری اوک اسلمال کبنو. ریت اقتدال خوک اسلمال ری کریستو. رکوری آرش ری اخ من اخ قلب تچک. ری اخ من کوخ بهت چی رک رنوخیل تیغ. ای بر رنوخیل کیقیق. پاری خوستق تیغ کچ ری ویناق. ای پاری کتیلال ری ای آره چه کیک آمانو بک پاری سوپونیک. کاته کود. ری اخ چوخ کوخی با پاری قق اسلمال پاری سقلخ تیغ. ایری پاری لقوق ابال کوش. چوخ کی با پار رنوخیل ری آره چی آره ری قخلوم ری کریستو اچه ری آره کویا ری خونم ری قوخ ایب چی ری باقیل ری خونم اینیم لخ او کشک روک کی وچ تاکو راب خاوی کتسوکو ای کسی لو بیساخ ری آره خی خاص ری چک کی کبن چی کی خو خونال کته کوری روک وری کی کییک ای کویا کری پاری لقوق ایبال کوش کته کوری کیم بیخ چی ویچ ایسی بلخ کنتا چی ویچ پاری خوشل می بن خیری ریک استعمال خی خاص کی کی بن ری وینق چه ما خونم تقا کخونک کک چه کوری ایتسل کی چو مبال ری ای آره ایک اوپا ری قیقوم ری ای آره ایک اشلن وینق چوچ ری اوک استعمال ری دیوز من که تام تری سقلخ سیخ رومال ریچ چه ری ای آره کخون اب اخلاخ کنیما آره تک چی من اوچ تری کی نوخ پاری کیک استعمال ری ای آره شکی بن سیبلخی تیل خاص تق اواج اشکی بن سیبلخ تیل تق خاص اواج کاته کوری منگاره تگویری ریشی ویتماخ ری ایش ری ایش آره شی ویتماخ ری کریستو ویری ایش آره ری آره شکم پاری تیغ ای باری کتبل خون کتبل چه خیری خی خاص ری سقلخ تیغ رو کری خیسوس رخوشک چه ری ایش کیا کن ری نبی ایک اسلمال ای کیا کن ری قیر وینق چه کیشوک امو بی پاری کامیکال ای پاری چل تق رایی بل کاته کوری رخوشک چری ایش کوکوخی خونکاک ای چوما بل ای رخوشک چری ایش کی وچقی خیکاک وینق چه بنام رومال ری دیوز پاری سوک ایل پاری اوتیوشیل ری سقلخ چیخ کامیک ری می بند چیخ چی بیخ ری سقلخ چیخ روک ری اخیل چاقد لامان اوخ کی چاقدیل تاری اینک اخچک وش پی ویوال مشما کنک ریق ایخ مقاق با اواج و ایو یوالنا رخوشک چه میو کساخ ریق اشتوک ایوک ریوینق چه گلقانک ما ایلقان چی با شانی اره اوت چوبنا و چاک روک تق ریو قب اره چک کونک کبن ریو تیل اکیو تو ری ایمه با ایب ما ایل با اولو خون ایتل چیخ باری چی شانی اره چی بیخ ری اوت چیخ اره چکی بن ری رخوشک اکی بان ریو تیل چکیچ ری کش تا تا بینیک میگه بیس چرچ ری تیوش لخوش لباشه رچ ری دیوست riare che shishutiqo rugri utiqbal rechri hun qihare chi kopan rikolo tahin runohel banoh oyowal nimlaqtsixtal ritsel taqtih warunohel gweri makohiba iukri ish chibanaba riutsil chishol riish erukri loqoqebal ikush chisachabari imak chishol hehasri usachikri imak shuban ri dios pari kristo. Efesios capítulo 5. Chiternehba uachri Dios, jejas ishlokalachtak alkualashel. Katekuri, jishba pari ube ri logoqebal kush, jejas ri Cristo, che shishu logoqeh, ishuhachrib rumal shultokobisa kawachri uj. Shuhachrib chrechri Dios, pahuntabal tokob chehelikalah rushlab. Katekuri, rimakruk ishokachi, erunohel uachitzel. Onri lo oebal chrech riwak. Mi bieh ba weri chishol riish. Arewari uts chikech rietyosh lak takwinak. Shukuhe rietzel taktsih. Richuk taktsih. Rimosh taktsih. Runuhel weri. Mang utsdach. Shane chishmal tyoshin chrech riahawshel. Rumal rech. Che uts retamashik chibana. Rihun che kupan rimak ruk ishokachi. Eriare che kupan rietzel takhastak. Eriareche kulokok ehripwak. Rihunri kohun josu Dios, mangok tari pari rahawibal ri Cristo, e pari rahawibal ri Dios. Mangkot bahun kish subuwik, trumalenik ahos taktsir. Rumal kuar no helweri, ritzel eri royowal ri Dios, kpepa kiwiri winak, jemank kahta uach riare. Mimamba hunam iwachkuk we winakri. Oherkanak ri ish ishkeum. Katekut, kamikri, riish ish sakil pari haushel. Shishkas leman ba, jehas ish ralkual ri sakil. Rumal rech cheri uwachinik ri sakil, are diutzil. Risukil, eri sakalak tzig. Kas uts rilik chibna ri hastak che uts shuwach ri haushel. Emiban hunitzel chak, che rech ri ekum, shaniare chibna katok tzig puwiwere. Hinakut, ri hastak che ba awal kikiban we winakri ri ug kukishik shuicheri ubishik katekut ari takchik qapan atoxik puwi weri kalkhinik parisaqil runoher ri hastak wach chek kalkhinik saqil ri rumal weri kibishik
1: chat kasta khokri at chekatwarik chawali sa khawib chkishor ri kamnaqib ekchublin ri puwi ri saqil ri kristo
0: shakhikuri Kas utsunik oshik chibna rilik riik aslemal. Mak ohiba hun chuhik aslemal. Shani chikuhiba hun nohib alalak ik aslemal. Utsba chibbe riik aslemal pawe uwa chulewri. Rumal rech che izel takwek ihri. Miban rich u has takuwach. Katekut, are kas chiwila hachike ri uraibal ri Dios. Mishkabarik, waweri shak izel kaslemal kuk amulok chiwech. Shani are chitsukuh ritzakatalak utzil pari ushlabshel. Chishol riish chiyaba ubishik rihetak salmos, rihetak imnos, eritak bishopal pari iwanima. Chibishoh, echilimak ikharisah riahawshel ruk ronohel iwanima. Paronohel qih, e paronohel hastakuwach chishmaltyoshin chrech ri Dios tatshel, rumal riubir riqahawshel Jesus Cristo. Chinimak chibil takiwib, pari ushibrikil ri Cristo. Ri eisho kilal, chikinimah ri eka chakilal, jehasri unimashik ri ahawshel. Rumal rech, cheri achakilal, riare are uholom ri risho kilal. Geri pari Cristo, chiare uholom ri komontios, riare cheshukol ri bakil. Katekuri, ri komontios kunimah ri Cristo. Rumal kuwa weri, rahawshik cheri eisho kilal, que kinimahri eka chahilal parronohel. Ea chahilal, chilokok ehbari iwishokilal, gerijas ulokok eshikri komontios kubanri Cristo, ishuhachrib rumal utokobisbal uwachriare, arechkutio sharizahre, ekuchachchobehriare rukriha eruktsir. Rumal rech, chiarekrachche chachchoh, esakil chuwachriare, arechmankot hun tsilobinakchech, onhun bachoichech, Onhunchik hasuwach, shanetioshlach, echachchochalach riubantahek. Hekuri hasweri, rahawshik cheri ish, ishachahilal, که ای لقق اخری ایوی شو قیلال خیخست او لقق ایسا شکری باقیل ری ایش هچین کو لقق اخ ری ری شو قیل شساره وی ریاره کو لقق اخ ریب رومال ریچ شمنکوت خونگوینق کر ری چلاخ همول ریو باقیل شنه گوگ ایسا ریاره ای کبان ری اوچ شریچ خیخست کبان ری کریستو چش ریو کمان تیوش لامن اوخ چقاتیل تا ریو باقیل
1: رومال کوری ریاچی کویاکن ری اونان اوتات اکویوت نریب روگ ری شقیل اچی اکی ابری اخون چی باقیلال ری
0: واوری خونیم لحواتالک این کواه کم بیهوری پویری کریستو ای پویری کمان اوتیوش کتی کوری کم بیهوری چی ویچ ایونو خیل چی لقوق اخری ایوی شقیلال خیخاس او لقوشک ایوی بری ایش اری ای شقیلال نیم چی ریلاوی ری را چخیل Efesios capítulo 6. Ishal kuala shel, chishniman chrech rikitzig rinan itat. Pari hau shel, rumal che utzwere. Nim chiwilawi riitat eriinan. Aregua weri rinabe pishab, chik ohun chinik chrech. Arech riat, at ki kotemal kat kohik, eku kohik hunimalak ak aslemal chori uachulew. Eri ish ishnan tat, mi banrik es chikechri eigual kual. Are chikuturi utzil chikiwach, chikajizah kiwach, echibiach chikech hojun taktzih, hachari krach ya hauxel. Yachchakib, chinimah kitzihri e iwa hau chubachulew, ruk shibrikil. Rukhun utzlach iwanima, heri hachari nimanek chrechri kristo. Mish nimanek, rumalrech che are kiwach utzkishkanak chikiwach shriwinak. Shane chibina che ishrach chikib ri kristo, che rukakanimak kikiban ri urayibal ri dios. ری چاکری ایش شاست چواش ری خوشل چی بناوی امان چکی وچ تری ویناق ری ایش یو تام چر نخل ری اوتو اخبالیل کویاری خوشل خیری خاص ری اوز او بانیک شی بنا و ایش اخچاک اون و ایش اخاو کاته کوری ری ایش ایش اخاوی خیری چی بنا ری ایش کوک ری ای آره میبن ری کش چکیچ ای چی چوماخ چه ری ایش ای ری ای آره کوری ایو اخاو پاریکاه Echeriare, mangaret kril ri upalah ri winak. Katekuri, ri ish chikohoi chukap varia haushel, e pari ukowili uk aslemal. Ri ish, chiwatsiakih ri hetak chich, rech choch rech ri dios. Arech ri ish ishko chuach rik ashtok. Rumal rech, cheri uch, mankuch chochinta kuk, enik ak kulel rech kikel, eri bakilal. Shane kuch chochin ruk takri ahawibal, ruk takri chukap. Ruk tak ri e ahau, che erech ke kum ek o chuachulew. Ruk ri e ushlabal, che ek o parikaj. Rumal kuwa weri, rachawshik che ri ish, ki wats ekih ri chich rech chok rech ri dios. Arech pari itzel kih, ri ish kori jukab. E aritak chi, shkis runohel weri, ri ish kas kokish kohik. Ri ish tak alikanok. Shimitalek ri ushe ipam, ruk ri sakalak tzih. Iwats eqim ri sukil khikhas uwats eq rech chok. Are i shakhab riachi shom ki koho. Are chke khubush uwach ri utslak tzih rech nim lakhu tzil. Chi are ik o pari iqab rech ich rech ri kohonik. Are chruk weri ri ishkish kowin are che uchupik ri khetak chab che ruk qaq utzi khom ri tzil. Shukukhe chi koho pi wiri ish rech ich rech ri kolo takhim. E pari iqab rech ich rech chok. رچ ری اشلابشل چی اره ری اوچیخ ری دیوز. چکوخی باری ایک اسلمال پاری چاویم روک ری دیوز. اما قیل چی چاو روک ری دیوز. پارا نخیل قیخ. او زبانیک چی بناوه ری چیش چاوک پا کی توقی بیسابال کی وچ کنو خیل ری اتیوش لخ تقوینق. کاته کوری چیش چاووا پا نوی ری این ریچ توقی بیسابال نواج. ارچ ری این کین کوینک چیو بیشک ری چیخ. Are chi kin hakri nu chi, y are chi kin kowinik ruk chokab, kin kutu ri kutalik utzlak tzih. Ri in che ingyal ubishik, are tak chi in shi metalik bache. Chuyaba ri dios chuech, are chiko kin ya ubishik ri tzih. Ri in kin wak che ri ish ki wetamah, hasri ubeal in benak, e hasri tahin kin bano. Are ri tikiko kubihnari, runohel chiwech. Ri are che lo alak achalashik, e utk chukun guk pari ahaushel. kintaku bir yare iwuk arechku ya katsihol chiwech yarechku ya uchuqabri iwanima ri dios tatshel eri hausel jesus cristo kikiyari utsil chkechri ia chalashik ruk ri loko ebalkush eruk ri kohonik ri usipanik ri dios chkech konohel ri winak chekiki loko ehri qahausel jesus cristo parik aslemal chemakqita Riwux tzibas chkechri each Filipo. Filipenses capítulo 1. Ri Pablo eri Timoteo, eu paterninel ri Cristo Jesús. Chkech konoher ri etio shaktakwinak pari Cristo. Ri eare che each Filipo, kuk ri ekach yukab, e kuk ri ekidiakonos. Ri sipanik eri nimalahutzil chiwechri ish, rumal ri Dios katat eri ahauchel Jesús Cristo. Quien maltioshich lech rinu Dios, ronohel tak mula retak chi, ri in kinchoman piwiri ish. Ronohel tak ir, paronohel mula retak chi, kinchauruk ri Dios, kinta piwi i wonohel ri ish, ruk kikotemal. Rumal rech, chekin natisag, chiri ish, utsubanik richak kibono, pari utslachzig, chas parinabek ir, chikate kamikri, katekuri, kasareri arere, Che shuchapale hiwuk ri ish we utslak chakri. Kuternebek nakuri ri uchak chikatena pariuk ihri Jesus Cristo. Uts sheri in hewa we nuchomanek chiwihri. Rumal rech sheri ish ishkopari wanima. Ri ishkopari chich inuhat impache. Shokuhe ishkopari utoik e pariuya ik uchukab ri utslak tzih. Ri ishkowuk parinu sipanik. Genak ut. Ri Dios sin rilo, cheri in si balach kishin lo og igunohel pari ranimar y Cristo Jesús. Katekuri, aregua weri kinta pari nuchawem. Ri lokok ebalik ush, kas chinimar ba, kas chikohiba utzlach inohibal, e kas utzrilik unik oshik ronohel, rkianari ichiwech, arech kas kinik og nari utzil erisukil. Erinimu bantahik. Ares kishopanik kas chauchokrik aslemal, emankot kishk iliwik pari uk igri Cristo. Kas ishkotaba pari utzlachchak, rechri sukil, chikokuk, rumalri Jesús Cristo. Rechuk ikhlashik, eumoltioshishik ri Dios. Iachalashik, re inkin wakcheri ish, kiwetamakri kastak, cheri shinkulmakri in. Utshuk oma ulok, chrechri utzlachzik. Rumal rechche pari pretorio, E paronohel kolibal, si balaje tamatalik, che inyutulik, e inkoba che rumal ri Cristo. E si balaj e achalashik, kori kichukab pari ahaushel, rumal che inyutalik re. Eri e are, ko si balaj kichukab, e man kikishibik takib, che ubishik wetzik re. Genak ut, e konik ah kikia ubishik ri Cristo, ruk rik yakrenik. Ruk itzeltak uslabal rech chohinik. Katek ut, Ek oenik achchik, che ruk utzlach chomanik kikiyao bishik ri Cristo. Ri eare, kikiban weri rumal ri ulokok ebal kikush. Rumal rech sheketam, che ri in rakawshik kinto uwach ri utzlach tzih ruk weri. Ri enabe, ruk hung itzelu shlabal rech chochinik, kikiyao bishik ri Cristo. Mangsuk tri kichomanik. Kikichomak che ruk weri, kikiyach na ralal ri hitak chich che inuhat im. Katekut, haskut, punetane kumal ri kep kiwach, on kumal ri kastih ekolik, shaskohun tzih puwiri Cristo, erin kin kikotek rumal weri, e shaskuyanare nu kikote mal. Rumal rech sheri in, kaskuetam chewa weri, kuyanari nu golotahem, rukri chabal, e rukri uchukabri rushlabal ri Jesús Cristo, chekiyatagnan chwech. Weri, chesibalah kinguye ehri in, Manging ishtari chuwach hun hasuwach. Shani king ol nawar ronohel ri ukowil nukush. Ewe humul ri, hina kuwa, hacha ronohel tak humulchik. Re Cristo, kik ikhilashikwa. Parinu bakil ri in, kneba we king kasik, onwe king kamik. Rumal rech, che chunuwach ri in, areri Cristo rik aslemal, eri kamikal shahun chakoh. Katekut, weruk ri nuk aslemal pa we nu bakil ri, Ri in kinko winik giman hun nimala hutzil. Ri in mangwe tamtah. Hachin chikech kincha o. atekut rukwe hun kamalri reina rena bekin wa kin beru kri Kristo e qasihna kut chewa weri aresi bagah ut e pariu kap weri in kin kanah kam parinu baqil aresi belah utwa chiwechri ish shakhikuri rukweri utshunu wachri in wekin kanah kan iguk igunohel arech kikiyek ri ikogonik eri ekikote mal arech aretak chikin salakchi ulok humul rinuk ole miguk kuyahun kikote mal chiwech e kuyahun imlahik ik pari Cristo Jesús chukukibahun utzalahik aslemal chuwachri utzalah utzihri Cristo arechri in wekin benache iwilik pari itinimit onwek mankin betah rin kintana utzihol cheri ish ishkopar yuchukab shahun chi ushlabal cheri ishruk shahun iwanima kikok ichukab arech kikiri kohonik chechri utzlahtzih ri ish mishibih ba iwip chikiwachri ikulel weman kishibih iwip hun utzlah kutbalri rechk esh chikechri eare echiwechri ish ukutbal ikolotahemri egwaweri petina kulok tzashasri Dios rumalri uto op shiatak chiwechri ish man shuitari ikohbal chechri Cristo shane shokuhe shiatak chiwech kiriqnari kash pari uto op di are rumal kuwaweri ri ish chikohoba ichukab heri hacha shiwil chiwechri in ekamikri ri ishiwetam chitahinna kinkohran uchukab ri in Filipenses capítulo 2 shahekuri Ri in simbalah kin komir chiwech puiro noher ri hawshik taksikinik kubon ri Cristo. Kin komir chiwech ruk sibalah lookok ebal kush. Ruk ri rikok ib pari ushlab shel. Ruk nimlah tokobis bal kush. Chino hisak bari nuk aslemal ruk shahunchi ichomanik. Shahunchi lookok ebal ikush. Shahunchi ushlabal. Shahunchi ichomabal. Mag ohun hasu wach mi bano rumal kulel iwip. Erumal nimal. Chihuhunal chichomach chikonohel winak nimlach kibantachik chiwachri ish. Manshuitak kitsukuhri utzil chiwechri ish. Shokbuhe chitsukuhri utzil chikechri enik achchik. Chikuhiba iwuk riuchomabal ri Cristo Jesús. Riare chiare uachbal ri Dios manshukohtari takal chrih chikban chichheri hacha Dios. Riubantachik chihunam ruk riubantachik ri Dios. Katekut, riare shuban rib cheshasmak otawi ubantakik shruchisah rib cheshimatalik shruchisah rib hachahun winak shchobtahu wachpari ukaibal hri hachahun winak shunitsarisah chinarib shnimanik chikapari kamikal ehun kamikal chori ribibal shumal kuere ridio shunimersah ubantakik riare eshuyachechrihun biah chikopuir nohel biah Arech ronohel hasuwach, rumal riubiri Jesús, que shukik konohel takchek, riek opari nimlahkaj, riek opari huachuleu, riek ochusheri huachuleu, e ronohel akaj, kuyaubishik cheri Jesús Cristo, area haushel rech uqihilashikri Dios tatashel. Shahek uri, ishnulok herinak utchacha ish, nimaninak paronohel mul. Rahawashik che mashuwitak, Are takchiri in ink oiwuk, shani sibalah rahawshik china, shanim ri, chiri in ma ink otiwuk. Chishchakun baruk shibim ib, eruk birbitkil rechri ikolotahem. Shahekuri, ri Dios, ko waral ri. Are are kuchaku hiwuk ish, ri ahawashik, eri chakunem. Chenim lahutzil chrechri utstak uchomobalare. Chibnaro nohel mangruk tawishwitem. E mangruk tak ulela antzih. E arech mang ot hun hasu wachmak kchachiwech. E arech sibalah ish chokchok. Ish shalkualri Dios. Chikishol hun itzelalah ek ashalah ikhalil. Cheri ish mag ot hun itzilal. Chish chuplinok ba ish. He has hun jabal sakil pawe uachulewri. Rukri ukutik ri tzih rechri kaslemal. Rukweri ri ish kisukumah nimalah wechri in. Pariu ikhri Cristo. Rumal rech cherinub inem, erishink ashkolih, manshakt kisachu wachri. Werrakawshik che shokuhe, kink ehehna rinugik el, rumalu tokbisashik, uwache ikojonik riish. Riin sib alak kin kikotik, ekin kikotik iguk iguanohel. Shokohe bari ish chish kikot ba e chish hajatokuk riin. Riin kin guyeh bari ahawshel Jesus, chekin takna ubi chiwech chipa aninakil ritimoteo. Arech riin kukubin uk ush aretak chikinta itzihol riish. Rumal rech shemak ot hun winak wuk riin cheheri hasriare. Chek kuwinik ruk hun utzelahranima kishil wiri ish. Konohed nak ut are kikitsukuh ri utz kechwi ri eare. Eman aret kikitsukuh ri utzil rech ri Jesus Kristo. Katekuri, ri ishi wetam che utz ri uchak riare. Riare jehas hun koholshel chek oputzal ri utat. Shupatanek wuk riin ri utzelahtzih. Shahek uri riin kingwah. Che are are kintakna ubi kiwuk. Are takchi riin alakchik chunuwach rikin rikitahwi kamik. Shokuhe riin kas utsre yeshik kimban pari ahaushel. Che riin chimanacht chiwa riin kinoponna wa iwuk. Katek uri riin kinchomah che kintakna ubik iwuk ri Epafrodito. Che wachalal. Riare che wachil parinuchak e parinuchoh. Echeri ish, shitaku lok uk riin arech riare kinul patanih parinu rahaushik. Rumal rech, cheri are kishrah nimalah iwunohel, esibalah kishubiso haponok. Rumal rech cheri ish iwetamchik, cheri are yawap kolek. Kasihnak ut cheri are shiabinik, enakah shkohe ukok chechri kamikal. Katekut, ri Dios shutokabisa huwach, eman shuwita riare. Shutokabisa huwach, shane shokohe riin, arech riin manging est nuk ush pari bisobal. Shahenak uri riin aninak kintak naubik riare iwuk. Arech riish kishkikotik, aretak chikiwil china uwach riare, e shokohe arech riin kintota hubik pari bisonik. Kas chikulah ba riare, pari ahawshel ruk nimlak kikotemal, enim che iwilawi konohel riwinak che egeri has riare. Shane rumalu tokobisa sheku wach ri uchak ri Kristo, riare chunakak shkohe ukok chechri kamikal. Rumal rech, che riare kep shkohe wiri uk aslemal, are takchi shinu patanik riin. Rumal rech che man shishkowin tari ish, shiban wetokopri chwech riin. Filipenses capítulo 3. Katekuri, iachara shik, chishkikot ba pari ahaushel. Aretak chi riin kinyaw bishik weri chiwech, mangkakashowt chiwech riin. Shukuhe hun sukabanik chiwech riish. Chichakhi hiwip chikiwach ri etz itak winak. Chichakhi hiwip chikiwach ri eitzel tak akchakib. Chichakhi hiwip chikiwach ri ewinak, che mangkastatzih pusimuwi kikowil. Rumal rech, che ri uch kastzih pusimuwi rikakowil. Ri uch, che kikiyari kastokop, Jehasri Rushlabal ri Dios, echek o kakihil pari Cristo Jesús, eche mankult kakush shrih ri kabakil. Punetane, riin kinkowinik kinjikibari nukush shrih ri nubakil. Wek o hunchik kuchomag, chek kowinik kuhikiba ukush shrih ri ubakil, riin si balahnim kinkowinchina chuwach riare. Riin pusimu wiri nukowil, chi pari uwakshak nukih. In rihal ri Israel, in rech ri uhukat ri Benjamin, in ajebreo e inuk ohol hun ajebreo, in fariseo chuwach ri Pishap, sinachishnik chikech ri each Cristo, eshe in guakatah pariusuk il ri Pishap, riin in utzalah winak. Katekut, ronohel ri utztak hastak wech riin, riin kinwiloche chuwach ri Cristo, weri man utztak. Katekuri kamikri, riin, Ronohel itzel kinwilo chuwach rinim lahtak hastak, che shingwetamak chrih ri Jesus Cristo, ri wahawashel. Rumal riare, riin kinkamowak che riin ronohel shinzako. E ronohel shahun mes chunuwach riin. Arech riin kinchak ri Cristo. E arech riin kinrikitak pariare, maruk tarinu sukil riin, che hun sukil che petinak paripishab. Shani pari sukil che kpe parikohonik chrech ri Cristo. Parisuk ilche kpe ruk ri Dios, eche tokem rumal ri kohonik. Arech riin kinwetamahu wach riare, rukri uchuk abriuk astaxi baluwach, e rukri riqoq ib, ruk taqriuk ashkol riare. Arechri in, ingheri pariuk amikal xachar riare. Arechri in ki yataq chwech, kik astax nuwach chikishol riyekam naqib. Riin mahakin opan pariuk isbalil, e mahakin riqa, che in tzakatalak winaq. Shane riin, kinti khanim arechri in kin riqa, xexasu riqek shuban ri Kristo Jesus. Ya chalashik, riin man kincho maqtax, che shiriqetaxik umal in, shane shuwi kin bihweri. Riin, man kincho maqtaxik, ri beche shbantax umal, rishkanax kanak chwiq. Shane are kincho maq, ekin koch nu chukab, che shriq och nu wach. Riin kembehruk ronohel wushlabal. Riin kinti khanim, arechkin opon pariuk isbalil. Arechk ori tohbal, uk ashel chwech, Riku husikihu iri Dios chikaj pari Cristo Jesús. Arech riuj kakakamo. Riuj, che riuj utzalak takwinak, rakawshik checheri kuk chomanik. Katek uri, wek onika hastak chik ki chomak riish, areri Dios ri, kyo ounari usakil chiwech. Katek uri, kamikri parnoheri uhopani nakwi, hoba pawe berri. Yachalashik, chibna ish heri hachari in, Qas utz kilik chibnari eare. Rik ohun kik aslemal, che khiri khacha, ri khun kambal noh, kik amon kuk ri uh. Rumal rech, che ek osibalak winak, egejas eukulel ri uri bibal ri Kristo. Khacha sibalak nubim chik chiwech, ekim bichchi humul chiwech kamikri, ruk uwal taknuwach. Pareuk isbal kech ri eare, kikirik nari sa chibal ib. Ri eare, areki Dios ri kipam, Yarenim kikilwi rikikowil riachihab. Shuwi utz chikiwach rikastakuwach chesrechwe uwachulewri. Katekuri ri uj. Uhuwinakil rikaj. Esibalah keyem rikakolonem paria hawshel Jesus Cristo chikochila chikaj. Riare chikuyanari riukikilwe hun mesalah kabakil ri. Hachari ukikil riubakil riare. Kakowin ri chuyaik ruk riuchukab riarek olek. Chekakowinik kuya chushe rakan ronohel hasuwach. Filipenses capítulo 4. Katekuri, ishlokalaktak acharashik. Riish ishnuki kotemal. Riish ishutok balil nuchak. Shkohiba ishuka paria haushel. Ishlokalaktak acharashik. Sibalak kinta chrechri evodia, eshukuhe chrechri simtike. Qas utzba uk aslemashik chikibana chikibilkib paria hawshel. Shukuhe kintachawech riat atzisigo chikas atkun wachil. Kintachawech arechkas chiapatnihba ri ishokib ri. Rumalrech cheri eare ek owuk aretakchi shinkoh nuchukab chi utokbisashik wach ri utzlaktsik. Hachashikiban ri kremente erianik achchik cheshechakun guk. Cherikibitz ibatalik pari uhilrik aslemal. Chishkikot ba ronohel takkik pari ahawshel. Kinkamulihu bishikweri chiwech. Chishkikot ba. Chiketamak ba chinimalak konohel winak. Richuchuhalak inohibal. Nakakchik owiri ahawshel. Mamayou ikoshruk ronohel kastakuwach. Yaretakchik okun irahawshik. Chishchaw ba rukri Dios. Chitaba chrech rikiwag. Echishmal tyoshin chirech. Katek kuri. Rinem la jurutzirri Dios. Che arenim chubach ronohel nohibal. Are are ri. Ri kichajina ri iguanima. Eri ichomanik pari Cristo Jesús. Katek kuri. Ia chalashik. Ronohel rik olek che kastig. Che kastnimalag. Che kastukil. Che kastchachchog. Che kastkemel anima. Eche ronohel ri utzil. E ronohel nimuk egil. Ronohel guaweri. Qas chikamaba. Ronohel ri gastakuwach chesiwetamah. Ri shikamo. Ri shito. E ri shiwilo shaspariin. Qas chibanaba. Shahekuri ri Dios. Cherech ri nimalahutzil. Qas kakokiri ihukri ish. Sibalak shin kikotik pari ahawshel. Rumalrech chesin natah chiwech. Qas shinichomah. Katekut. Shuwiman ishkowininak tache. Ukutik chunuwach. Mankimbik taweri. Rumalrech sheri in sha ing mepa. Ri in shingwetamah kink asik, parono herri kin riqitak nawi ri ingwe tam king aslemanik ruk shuwi khubir eruk ki khastaq parono khelq ir e parono khelq olibal ri in shingwe tamak king waik e shingwe tamak kin riqwi khal shingwe tamak king asiruk taqrinu mebil e parinu chanalek ri in rono khelq kin kowinchech parihun charek yo orinu chuqab katekut ri ish uts rishibano Chesiwukaj rik ashkol shinriqo. Ri ishi wetam ishaq Filipo. Aretak che shimaqtaku bishik ri utzlaqtsik. Aretak che shinyakan ri Macedonia. Mankot khun komon tiyosh. Chesuyanik ak pakchuech. Shakshuwi ri ish. Ri ish aretak che. Ri inink opa ri Tesalonika. Kamul shitaku bichuech. Ri khastak che rakawshik chuech. Ri in manshat kintzukuk wetak sipanik ri. Shane are kintzukuk ri utzil, che kuni marizak ri I utzilal ri ish. Kamik ri, ri in k'oro nohel khastaku wochkuk, che ri rakawshik chuech. Ek totak na, shaskuk ushnik ri k'owuk, che are takchi ri Epafrodita, shuya chuech. Ri tokob isabal iguach, shi takulok chuech che utzlak ushlabal. Khelik alik tabal tokob, che kuk amri Dios, e che sibalak utzshuach. Eri Dios, Kuyanari chiwech, ronohel ri gastaku wach, che rakawshik na chiwech. Ruknim lak uchachanik, e ruknim lak uk inomal pari Cristo Jesús. Rik gil chrech ri Dios, katat chel, chubek ich chubesak, amin. Chiya, hun rutzil ki wach ri etiosh lak takwinak pari Cristo Jesús. Ri ea chalashik che ek owuk ri in, kikiya banok hun rutzili wach ri ish. Konohel ri etiosh lak takwinak, Kikiyapan ak hunrutsili wach. Aresi balak en abeh kikitakapang hunrutsili wach. Ri ehun hawinak ek opari rachoch ri Cesar. Ri usipanik ri ahawshel Jesus Cristo. Kushtaba pari iwishlabal ri ish. Riwuk shitsibash chikech ri ah kolosa. Colosenses capítulo 1. Ri Pablo Apóstol rech ri Cristo Jesús, rumal ri urayebal ri Dios, eri Timoteo ri achalashek, chikech ri etiosh lagtakwinak rech ri kolosa, che uslagtak achalashek pari Cristo. Chiwech ri ish ri sipanik eri utzil pari ubi ri Dios katatshel. Sibalag, kamal teoshik chech ri Dios, ri tatshel rech ri kahawshel Jesucristo, aretak chik kuchoman piwi pari kachawem ruk ri Dios. Chi aretak chi ri uch shqtaw tzichol ri ikohonik chech ri Cristo Jesús, eri lokok ebalik ush chikech konohel ri etiosh lagtakwinak. Rumal rech, che ri ish kori iwe yebal chila chigah. Ech rech we e yebal ri, ri ish shish tihoshek rumal ri utzig ri saklaqtzig, chi are ri utzalaqtzig. Che shoponik wuk ri ish, ege ri chasparonohel ri uwach ulew, kuya uwach ekik iyik Shokuhe heri pari itinimit, chi pari ik, aretak chi ri ish shigweta mag, e shichop uwach ri usipanik ri Dios pari sakalak utzig. Ri Epafras, chikachakun kuk ri uch, are shkutu weri chi wach, ri are chi are nuk eshwach ri in, utzlak akchak rech ri Cristo. Are riare ri shibin chkech ri lokok ebalik ush ish pari ushlabashel. Rumal kuwa weri, Shukuhe ri uch, tsa pari ikh aretak chi, shkta u tzichol weri, si blach kukch awruk ri Dios piwi, ek kata chrech ri Dios, arech kuya chiwech ri ish ri utzlach nohbal, rech ri urayibal ri are, eronohel unohibal, eretambal ri ushlabshel. Eruk wa weri, ri ish, kishkawin wa, che ek ohun utzlach ik aslemal chuwach ri achawshel, isi blach ish utzri chuwach ri are. Parronohel hasuwach, ri ish siblach kiwachig utzlachtak hastakri, chuwach riare, ekishk inari pari unohibal ri Dios. Chiyaaba ichukab pari uchukab ukihilare, arech kas kishk ochonik pari kash, ekas kich ekeh ruk kikotemal. Arech kishmal tioshin nare, chirech ritatshel, cheshishubano, arech kas koi wechkuk ri etiosh lachtakwinak pari sakhil. Are riare, shukh bokawik pari rakhawibal ri umal. ishuk amulok pari rahawibal rilok alak ug okolshel. Che pariare kawiri ka kolotahim erisa chibal kamak. Riare are uwachibal ri Dios che mankuh kawintah kikiluwach. Riare shalash nabe chuwach ronohel di uwach uleu. Romarech che pariare shban ronohel ri khastak uwach. Parikah ipari uwach uleu. Ri khastak uwach che kikilo eri khastak uwach che mank kiltah. Rinim alaktak tuibal, rinim alaktak ahawibal, rinim alaktak kawinem ronohel shbantahik rumal riare, echirechwi riare ronohel. Riare, chiare nabek o ulok chuwash ronohel, e ronohel khastak ko pariare. Katekuri, riare, shukuhe, are uholom ri ubakilal, chiare ri komontios. Riare are nimlah ubantahik, riare, cheshalash, نبه چکی شل ری اکم نقیب رخو شک چه ریاره اره نبه پر نخیل خستقو وچ رومال ریچ چه اره اوچ چه ری او رایی بل ری دیوز شبو نو پر ریاره چه رو نخیل او چیل که کنخ کن پر ریاره گته گوری رومال ریاره رو نخیل وینق شبان سوک چو وچ ریاره چوری وچوله و شکوخه چوری کخ اره تقچی شکو ماریساخ رو نخیل رومال ریو گیگیل چوری ری ببال شکوخه ری ایش چیوخر کنق اشکشلان تقوینق اشکولیل رومال ری ایتسل تق ایچو منک ایری ایتسل تق ایچاک او کمیک ری شیشو سوک با پاری او باقیل اری تق چیشو یا پاری کمیکال اری چری ایش چواچ ریاره اشتیوش رخ تقوینق منکوت شو اولینق ایواچ ای منکوت خونخاس اوواچ ایتسل شوی رخو شیک چری ایش کشکنخ کم پاری کخونک قس کو ایچو قاب پاری سقلخ چیخ ایمان کیت کن ری نیمالخ ایوه یبال ریشی چوبو وش رومال ری اوچلخ چیخ چشی تا تبیغ ایش چشی یاو بیشک چکش کنو خیلوینق چی چوشه ری کاخ ایر این چه این پابلو شنوشک این اخچاک چریچ کامیک ری سی بالخ کنکی کتک رومال تا قریک اش چکین چیخ این رومالو تقو بیساشک ایوچ ری ایش ایر این کنز اختی ساخو کخیک پارینو باقیل ری خیتخک اش چک رخنا بتقري اوك اشكولي ري كريستو ريج ري توقو بيسبال اواج ريو باقيلاري شياري ري كومون تيوش اج ريج وي كومون تيوش ري ري ان رخشاك شي خيري خاچاري تقنيك شويا ري ديوس شويج اريج ومال ري ان كبانتاق باري اي تينيميت ايش ريو بيتبال ريو تسيخ ري ديوس ريا واتاليك اواج شوبيق ايخ شوبي ساقولوك اباك ايما يلق ايخساق اي كاميك ري كوك الاخي ساخريب چیکی وچ ری تیوش لغ تق اوی ناق ری دیوز اشراخ چیکی تاماش وچ ری اوک ایخ ری اوک اینو مال وی اواتالیک ری پا تقری کتی نیمیت ری ایاره چی منکو تا ری قاک خونیک کوک چی اره ری کریستو چی شول ری ایش ری اره چی اره ری یبال ری قیخیل وی کریستو ری که قیاو بیشک ری اره کوک کنوخیل وی ناق ایروک رونوخیل نخبال که قوتو چیکی وچ کنوخیل وی ناق هرچ چی کنوخل ای اوچ چوچ ری کریستو. رومال کوا چی پادیو دو قب واوری ری این کن گوسیک چی روک ری اوچو قب ری کریستو چی شاس کچکون وی گوک ری این. کولوسینسیس کپیتولو دوس خینکوت ری این کن واق چی ری ایش کی وی تماغ ری کش لخچ اوخ نو دقیم رومال ری دو قبیز بل ای وچ ری ایش. شکوخه کمالو دو قبیزاشه کی وچ ری وینق ای اخلاو دیسیا. شکوخه کمال ریانیک اخچک چه من خمول کلوم نوچ روک ریکی و اوچ. اریچ قس که کبی کی کوش ای روک خونم اولوقوق ابال کی کوش کی گی ریق بناسی بلاخ کی نوخی بال. اریچ کیو پن پاری اواتالیک چه ریچ ری دیوز. چی پاری اره اواتالیک وی رو نوخیل وچ نوخ بال ای رو نوخیل ایتامانیک. کیم بی ویری چی ویچ اریچ من کت خون وینق کیش سوبو ویک روک اوچولا خیلی چل تقتیخ. قصیح نگود چه ری این من این کتا ایوک چی روک رینو باقیل کتی کود ری این کتا ایوک روک ری اوش لبال سی بلاخ کین کی کتک رومال ریچ چه سی بلاخ کو اوچیل کی کتی مال چی شول ای رومال چه کش کخون چ ریچ ری کریستو ری کریستو چه ری شی کامو ری جیسوس ری خوشل را خوشک چه پاریاره کخ بیوی چی کبه ری قاق امال پاریاره ای چی کخ یا کتاق پاریاره کتی کوری اوچو دو قلشه کی ویب پاری کهونیک خریخاسو اوکوتیک شپانچی ویچ ایروک نیم لخ ملتیوشینیک chikolo paiwip arechman kot khun winak kuban rakhchaki chiwech pari itsel takti chishasrech tak nohibal hunohibal chishasrech wiwinak chasruk rihastak wach rech wachulew emanghetari hachari uchamanik ri kristo rumal rech chichipari ubaqil riare kanahina hui kanak runoheri utslak tsakat rech ri dios kate kuri ri ish pariare kiri kui runohel tsakat utsil riare chiare holomach cheronohel ahawibal e cheronohel kowinem ri ish shukuhi pariare shpusuwi ri kowil che manguqapt hunwinak shpusuwik shane rumal cheri ish shisachkan ri ibaqil cherech we uwachulewri Rehunu pusikuwi bakilal rechri Kristo. Reish, shishmukruk riare, parikasna. Eruk riare, reish, shkastahiwach. Rumal che riish, shikoho cheare, riuchukabri Dios, shualisah riare, chikishol riekamnakib. Reish, chishkaminak rumal takri imak. Erumal ri bakil, shemang pusim tawi. Riare, shuyahun chikak ik aslemal, shiruk riare. Kategori. Shusach ronohel ri kamak. Shusach huach ri ukowinem ri pishab. Riguh hawik ori kakas. Rikubane itzel chikich. Wari shusach huach chori ri pibal. Shchagang pakiwiri era hawibal. E pakiwiri ekowinem. E shukalakisah ki huach chuach ri huachulew. Aritakchi shukomu bikri akchagane lalahu petbal. Rumark uwa wari. Magkohi ba hulungwinak chik ash taktsih kutsihok piwi rumal takiwa on rumal takiwukya on rumal takmimak ih on rumal takak ik on rumal takak ih sabal Ronohel waweri shakare umuhwa rihastak uwach chik pena katekut rikukhri kitak nawiri arew bakil ri kristo ri mahungwinak ba chik resah wari chiwech aritak chi chik ahawashik Krawisishik hun khasuwach. Ongare takchik ehilashik ri eangelit. Rumal rech chik ya ronohel rayibal chuwach. Rikastakche shiltakik. Waweri. Shaknimalwa parichomanik rech bakilal. Katekuri. Mangaret gakhat ish shukri kholomah. Hawihewi. Ronohel ri bakilal. Korekwi riwa. Eri utiqbalil. Rumal takri yutbal. Eri takbat. Arech kik iruk ri Dios. Riish, we shishkam chuwach tak rikastak rech ri wachulew ruk ri Kristo. Has kuche, che riish kishniman na chuwach tak ri bishab. Hacha ishk ona pari ik aslemal pari wachulew re. Mag amu bi were, matih were, machab were. Ronohel wa were, kisa chuwach wa are tak chikak koho, che ki bishab e che ki nohibal winak. Riuh, kikilwe tak bishab ri. Chenimlak tak nohibal, rumal rech, chekuk odinsak, chek oreri Dios rech, erimocho chik ip, chekubank escheri bakilal. Katekut, mag otubantahik chuachri unimal bakilal. Colosenses capítulo 3 Shahekuri, weri ish, shishkastak rukri Cristo, chitzukuk bari hastak, cherech chikah. Hawije ekowiri Cristo, chet uyulik pariri kyakapri Dios. Arechis choman chrech rihastak cherech chikah. Mis choman chrech rihastak cherech ri uachuleu. Rumal rech, cheri ish shishkam rukri Cristo. Eukamikri, ri ik aslemala watalik rukri Cristo pari Dios. Aretak chi, ri Cristo, kuk alajisak narib, che are ik aslemal. Shukuhe ri ish, nimalak ik egilri, Kek ala khenik ruk riare. Shahe kuri. Chikila ba rihetak utzakatil ri bakil. Shrech rihastak uwach. Rechwe wachulew ri. Rimakunik ruk ishokachi. Riman chokchoktak. Ritzeltak rayibal. Rirokok ebal ko shrech ripwak. Hung ikhlanik shrech riman diostak. Ronohel waweri. Kuk amulok riroyowal ri dios pakiwi. Ri eare. Chiriman kenimangtak. Shokuhe. Shiban ishweri, aritakchi ishko kuk eare. Kamikri, chikiqaba ubik ronohel weri. Ri oyowal, rik anal, ri tzel tak chomabal, rik ash tak tzig, ri tzel tak tzig. Ragawshik che weri, mankot pari ich awi bal riish. Mi ban taqtih chibil taqiwib. Riish chiaba kan riyoher winak ruk taqri uchak. Chiwatsiqih barik ak winak. Riare chiba taqbiq alk bek. Chikade kopanna parikas tzakatalak nohibal. Ekushk ak rihas ri uwachbal ri shabano riare. Paweri mankot ah griego. Mankot ah judío. Mankot pusinik wi ukowil, man pusinik ta ukowil. Mankot ak ashlan winak, mankot ahesita, mankot ak patanil ongahaw. Shane ronohel are di Cristo, eriare kopa ronohel. Riish, shishsik ish rumal ri Dios. Arech ishtio shlachtak winak, eishulok riare. Chikohoba iwuk, hunuchomabal rechutzil. Nim chiwila wiri hunchek, chiwonoba iwip. Chikolbari hamaril, riko chonik iwuk. Chikuyuba iwip, weko takari gicha chishol. Riahawshel shusachri imak ish. Shukuheri ish, khiwa chibanaba kamikri. Katekuri, risibalaknim chubach ronohelweri. Areri, cheri ish, kori lokokebalik ush, rukweri koronohelutzil. Rukronohelweri, chikohibari uhamaril rikristo pari guanima. Rumal rech, cheri ish, ish sikatalik, arech shahun bakilal kiwoko. Katekuri, parik aslemal, nim chiwilawi ri Dios. Chikanahkan bari, utzih ri Cristo pari itinimit. Chikutu bari, nohibal, eri uslahtakzih chibil takiwib. Chibishok ba tak maltioshibal rech ri Dios, rukro noheli wanima, ikahtak salmos, himnos, e uslahtakbish. Ero nohel hasuwach, chekibih, Onchekibano, chibanaba pari ubiri a hausel Jesús. Erumal riare, chishmaltioshinba, chrechri Dios tatshel. Ish ishokib, chishnimanba, chrechri iwachahil. Gerihachakas uts pari a hausel. Ish achahilal, chilokok egbari iwishokil, emimank eschrech. Ishal kolashelab, chishnimanba paronohel chkechri inan itat. Waweri, uts pari a hausel. Ish ishnantat, mi bank esch kechri ewel kwal, arechri eare, mankubant keb kikush. Ish ishach pataninil, chishneman paronohel chkechri iguahab, che erech we uwa chulevri, manshuit rumal kishkil riwinak, shanehrukhun uslahanima, parishibrikil chuachri ahaushel, shakapachishikeri chakki bano, chibnaba rukronohel iguanima. Hechas hunchak chuachri haushel, eman rumaltak kishkil riwinak. Katekuri, riish, kasiwetam cheri haushel, kuyanari chiwechri utok balil. Aretak chi kuyanari chiwechri echbal. Riahau, chikipatnik ish areri Kristu. Rihun, chikuban riman suk iltak, kiyatak nari chirechri utok balil cheshas masuk iltari. Riahaushel, mangaret kril nari riwachbal riwinak. Colosenses capítulo 4. Ishi jahau, chiabach kechri iwak shakib, rikas uts rikas usuk il, katekuri, kasiwetam cheri ish shukuhe kohun iwakhau chikah. Kas shishkanak parich awem rukri Dios, rikish banauko parimaltioshunik. Chishchaw rukri Dios panimalak pakawi riuk. Arech jare, kuhak uts taktinimit chkawash chechri saklaktsih. Ishakuhe, arech kohkowin chech ub ishikri awatalik rechri Kristo, che rumalare ri in inkobache. Arech kinkowinik kin yaub ishik, kas kherihe khasri rakhoshik, kas chikuhiba inohibal kuk, ri hachin tak mang ek otakuk. Chiweta mahre sa shikri utsil, chechri khastak, che rechwe uchanim re. Kas chikuhiba uts tak tzih, pari itzihonim. Nik ah tak tzih, Cherech tak nohibal. Chibihba utsalak tak tzih, chech utsalakik, uwachri tzih are tak chi, kishchaw kuk eare. Katekuri, parinuwiri in, ronuherri kubihna, ritikiko chiwech. Riare, chehun loklak achalashik, hunsuk alak achak, ehun achalashik wachil parichak rukri ahaushel. Riin, kintakubiri are iwuk, arech kuya hun katzihol chiwech, Ekukuba ikush. Rukriare, kintakubik ri Onésimo, riareche suk eloklach achalashik, eche agi dinimit, eare guarie eare, kebina chiwech, ronohel ri gastakuwach, chikak ulmahural, riaristarko, riare, chik owuk pache, kutakubi hunrutsiliwach, shokuhe ri Marcos riare, cherachalal ri Bernabe, epuiri are.
2: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Recopón.

0: תכין קובנו, ריארי קוביך סיבלך יצל תקציך פקווי ריאוך, קטיקורי, רוקווירי, שכוכי מנקרחתך, כי הוקלך ריאה של השיק, אריחצ'ין תק ככך, כי ככולך ריארי. ריארי כרוקתך, אקי הוקיה קוביק פריקומונטיוש. את לא קלך, מבן ריצל, הרי צ'אבנה ריאוציל. ריחון שקובן ריאוציל, קורי רוק רידיוס. ריחון שקובן ריאיצל, מנרילום תאווץ רידיוס. כנוכל ריווינך ככביך ריאוציל פווירי דמטריו. שכוכי חירי נא קוביך ריסק הלחציך. שכוכי ריאוך ככיהו בישיק ריאוציל פווירי ירא. אריאת, אוותם צ'סק הלחציך ריקציך. ריאין סיבלך כאי כנגוח כנציבך צ'אווץ'. קטגורי, מנכנגוח תחצ'י כנציבך רוח חונצי בבל. כנווייך שמנך תחצ'יק כנבנה קורי אבוק. קטגורי, כויאנה רי, שריאוך כוך ציכוניק. כוכי אתבע ריאוצי לבוק, ריאוואצ'יל, ככי אפן חון רוצי לוואץ', צ'איה אפן חון רוצי לכיוואץ' ריקאווינק, צ'כי חוכנל כיה צ'קץ', צ'ירוק ריקבי.
1: ריאווך ריחודס. ריחודס, אך פתנינל רצ' ריחסוס קרישטו, ריראצ'לל ריסנטיאגו, צ'קץ' ריאסיק איטליקי. ri elok lak rumal ri Dios tatshel eche ek olom rech to'o bisabal wach ri Jesus Cristo. Chiwech ri ish rini malachutzil eni malach lo'oqebal kush. Ish nu lok lak ri in sibalak kuach shintzibach chiwech puwi ri kakolotahem. Ewilom chirahawashik cheri in kimpan weri arech kinyah huntzik rech ichuqab arech ri ish שעסקי כוחי צ'ועה פריטו ביסבל וואץ' ריק הכוחוניק, ששעפה חומול שעתך צ'קץ' ריאתיו שלך תקווינק. רומל רץ', שפקעו תליק שאוקיק צ'ישול ריאיש, איכוכון תקווינק, צ'צ'י פרי אוכר ציחו לוק, ריצי בתליק שועל אחיסך וויק עתוך ציח רי, ווינק רי מנקעותה ככוחוניק, ככיק אסלמה חון איצל עלך כאסלמל, רוק רנימה לחוסיפניק ריקה דיוס, מנקח תאוואץ' ריחון צ'י אחאו, ריקחאו של חסוס קריסטו. ריאין, כוח כנעתך צ'יוויץ', צ'ריאיש שתעמתכי כאומל ורי צ'יפחונליק. צ'ריאחאו של, ריתכצ'י שקולותך רומל ערי ריווינק, צ'וואץ' ריאולך ריאכיפטו, צ'יצ'נים שאוקמיסך ריחצ'ינתך רימנשי כוחונתך. קטקורי, ריאנחליב, רימנשי כנחת כאן פרינאבה ככלבל, אשעני ארש כיה כאן ריקצ'וץ', אוחתאים, צ'יקעתנה פרי עתוך ציח רצ' רינים עלך איך. אוחתאים, פחונליק עלך תך יוטבל, אצ'י פאוק איספליל, תקרי אקומל. אשכוכי ריסודומה, אלי גומורה, אלי תינימית צ'אקוצ'ו נקח צ'קץ', אחצ'רי אנחלי ברי, שמקוניק, אשכח צ'יק חון צ'י וואץ' בקילל. ריאה ערי איכון כאמבל נוח. קורי עתוך ציח בקיווי, אתכין כי כאשכוליך חון חונליקה לך כאסלמל פריאק. שכוכי אחרי נקעות ווינקרי, רוק חון איצל עלך צ'ומניק, ככיפן ואיצל רוק רבקילל. ככיצלך וואץ' רי אחאוויניק, ככיפיך איצל תקציך צ'קץ' רי אינים עלך תקפיכיל. כתקורי, רינים עלך אנחל מיגל, הרי תקצ'י שצ'וכין רוק ריק אשתוק רומל רי ובקיל רי מויסס, מנשוקת שתך שוביך ריאיצל עתוך ציח פווי ריארי, שווי שוביך. צ'וק אחיסך בא אוואץ' ריאחאו של. קטקורי, ריארי ככיואו אכיביך ריצל ציח פווי ריחסתך, צ'מן ככיצ'ופתך. אלי ארי, אחרי חס ריאווח צ'מן כאותה כיצ'ומניק. ככיסאצ' כיפ צ'ופם ריחסתך, צ'סיקטם ווי ריארי. ריחסתך כתם חרי, חס ריקיפ אנטחיק ארי. יצל באצ' קץ' ריארי, רומל רצ' צ'ה, שיפה פרי וברי קהים. קיקיאק קיפ, פרי יצל וצ'ומניק, ריבלעם, שרומל רצ' צ'ה שכח פואק. שקיס קיוואץ' פרי יצל רצ' ריקורי. ריארי, איכונים עלך קאש פרי איוואים. עוץ עוץ עלך קיוואים, קיקיבנות שקיוואץ' נמלך קונוחל. ריארי, איך הצ'סוץ, שמנקעות אחרון רוקעם, ושחרי כאוכו מומך וברי קקיק. איך הצ'אצ'ה, ארץ' כסבל חונם, chemanko tekiwach, kamulchik e kaminak, echi e bokomchi pari urab ulok. Eo etal rech ripolo, che kikichubak, ri uwakow kikishbal, e hachach imil, che kesachik, eche kepe pari hunalik, e nimalak e kumal. Ri enok, ri uktat shel chuwach ri akanok ri adam, ri are ashel utzik ri dios, che shubik pa kiwi.
2: Kamikri, ri akawshel petinak ulok kuk ri eutiosh angelib, che sibalak kekichibik. Rech kubana ri katok tzik pa kiwi, ni malach konocher riman ke kochontach. Epuwi ronocher rishkibano, puwi rik ashalach taktzich kibich puwi riare, riachmakib jeman ke kochontach.
1: Katek uri, ri eare, ke wishwatik ke hilowik, ke pepari kirayipal. Ki upakichik kibich ashalach taktzich, kibich hun utzalachtzich, sharumal chik ohun kkach. Katek uri ri ish ishloklach, China tisag ba rishkiya bishik chiwech ri ewa apostol ri kajawshel Jesucristo. Ri eare shkibig chiwech, pari ukisbal ri wachuleu, ki koji ejujun ri, che kikitzebeg nari wach ri wenak. E kikik aslemag ri jejas krag ri itzel tak kirayinik. Eare wari kikipank ash, ejachnel tak wachag. Ri eare eawag, che mankota kushlabal. Katekuri ri ish ishloqlag, Chiyakai wi paritio shelach kohonik. Chishchaw baruk ri dios paritio shelach ushlapshel. Qas chikolo ba iwi parilo'o ebaluk ush ri dios. Chihuyek ba rilo'o ebaluk ush ri kakawshel Jesus Christo. Chihuach ri hunalika lach kaslemal. Chikechri kuban kepkik ush. Rishak keyoh karik. Chiyaa ba ri utsalach chomanik chikech. Ri enik achchik. Chiyikolo ba achwach ri aq. Katek uri. Ri enik achchik, chishibig ba iwi chkiwach, eshas shokuhe, chipakchik ba ri itzel atziak, chetzil rumal ri kipakil. Chrechri are, chek kounik kushukol chuwach ri makag, e chek kounik ish achchok kishukok chuwach ri uqihil, eruk nimalak kikotemal. Chrechri are, ri hunchi dios, ri kakolonel Jesus Christo kajawshel, chechri nimalak ihil, Nimlach chu ab chi oher kanok, chi kamikri e chi chube ich chube sak. Amen.
0: Rikisbal uwuh rishwan. Apocalipsis capítulo 1. Ri ukala hisanik ri Jesus Cristo. Ri Dios shuyachech, arech kukot chikwach ri upataninelab, ri hasu wach chikpe kamik. Riare kutakulok ri angel rech are. Arech riare kobano che kretamah ri upateninel ashwan. Riare che kubih ri kastih utzih ri Dios iri ubim ri Jesus Cristo. Ronohel ri shrilo riare. Uts rech ri hun che kisukih iri winak che kitatabeh witzih ri. He kastih rech kashebal utzih ri Dios. Ewekin atisah parikanima ri tibatal chupam. Rumal rech chichi uchanim chik nakak chik kowiri kakbal. Rishwan chkech ri wokup komon tiyosh rech ri Asia. Nimalak toko echa maril shia chiwech rumal. Ri are iwir. Ri are are chek pena ri. Kumal ri wokup ushlabal che ekanaknak chuwach ri utim. E rumal de Jesus Cristo, ri utzalach ataltzich, ri nabeal chikshol ri kaminakib, ri nimalach kinmal ri ewchawinel rech ri wachuleu, ri kuchul lokokeh, iri uchach chobem ri kamak, rumal ri ukikel, ri uchubanom, uchun achawibal kech chuchkachawib, chuwach ri udios, chuwach ri utatshel, chech ri are ri uchichilanem, Rikowinem chubekir chubesak. Amen. Chika mikri, petinak ulok chushol ritaksut, ronohel winak kril na uwach ri riare. Shokohe kril uwach riare, chishuk ashek chichich. Katekuri, konohel ri ekukat winak chuwachuleu, kikis kikush ri chuwach riare. Henakuri, amen.
3: Inri in alfa, edi omega.
0: Kchari ahaushel dios.
3: Riare, riare iwir, eriare chekpenari.
0: Riajau, che rajau ronojel jasu wach. Riin inxuan, riini wachalal irini wachil parikash, pare jawibal y pare kochonik pari Jesús. Riin inkopa rech akapuleu pari polou rech patmos. Rumal riutzig ri Dios y riubim ri Jesús. Riin xinok pare wishlabal, pare uqig ri ajawxel. Katekuri, xintachwig in, junchabal chek chawik je jas juntum ekubig.
3: Rijasu wache kawil riat, chatzibapa juntzibatalik wuj. Arech, riat katakubik chkechri wuku ekomon tiosh. Chechri Efeso, chechri Smirna, chechri Pérgamo, chechri Tiatira, chechri Sardes, chechri Filadelfia, e chechri Laodicea.
0: Sin su tihuip arech kinwilo rechabal, chekchau wuk, e aretakchi sin su tihuip, riin sinwil wukup chakbal rech kanpuak. Katekuri, parunik iahal, sinwil jun chekachau kholachi, ukohom jun rokorik rasiak, chechimitalik she upam rukhun shimbal chekanpuak. Pari ukhlom kosak tak uwi, jekhas risak rismal chik, jekhas richunteu, Riuwokwoch jejas ushaqtak aq. Riraqan jejas junjelika lakchich, jejarinak, esuk umarinak pariqaq. Riuchabal jejas uchojejebal rinemaqtak ha. Paririk yak abuqab, kobo kub chumil, y paruchi keluloq junchich, chek ketenik ruk rikeb utzaltmal. Katekuri, riuwochbal jejas rikij chesibalak kichublinik. Aretakchi xinwil riare, xintzak chorraqan xacha inkaminak, katekut, xuyari rik yak aboqa panuwi e xubiq.
3: Mas e hawi, inri in nabe, e inri in kisbal, inri in kaslik, inri xinkamisashik, we ukamikri in kaslik, xube ix xube saq, inri kowuk, ri ulawi bal ri kamikal eri ades, chatzi bah bari xasubat xabilo. Riche jewi kamikri eri jasu wat chechikuchanim kpenari. Rini malaha watalik chechri wukub chumil, chechawil pari wikiaqab eri wukub chakbal rech kanpuak, are wari. Ri wukub chumil e areri e wukub angelib, kechri e wukub komontiosh, eri wukub chakbal e areri e wukub komontiosh.
0: Apocalipsis capítulo 2.
3: Chechri ángel rechri comontios rechri Éfeso, chatziba. Jehová cubije areche cori wukup chumil parira kia abuka. De areche kvinpa kini kia jalvi wukup chakbal rech kanpuak. De inwet amri achak, de akosik, eri akoch onik. De inwet amche man katkovintak, kia koch ori e itzel takwinak. De at kia koch parikashri e areche kikkoki etakonelab. Eri at shari kori ki hosil, ri at ko akochonik, la man kakuitarik ashrumal rinubiin, e la man shat kostah, katekut, ki ban katotzif pawi rumal reche kasachri lo oebalakush, che ko pari umahi balkanok, chnatav chawech, ri kolbal hawi at sakinakwi, chak esha akush, e chachakuh rinabe achak, we man heri kapono, Kibenari awuk arechkin halkatihri ukolbali achahbal. Wa weri, we mankak eshri akush. Katekut, utz chawechri at kawetzelah kiwachri e Nikolayitas. Chishokuheri in kiwetzelah kiwach. Ri arechik o ushikin chutatabehbari tzih kubihri ushlapshel chkechri ekomon tiosh. Chechri chakanel. Kibana arech kutihri che rechri kaslemal. Chico pari paraíso, rechri Dios. Chechri ángel, rechri comontios, rechri Esmirna, chatzibaj. Jehová cubirina be eric isbal, de arechish kamik ekohun kakuk aslemal. Ri inwet amri akashkolil eri ame bail, knebari at atkinom, wet amri tzel takzir kechri e areche e a judíos kechachi kip, categoriman e a judíos tak. Shane ihun sinagoga rechri satanas. Mash e habib chechri kashchri kakashkolihna. Kamikri, ikashtok keukeaknari pache ehohun chivechri ish, arech kishia tak pari kash, kategoriri ish, kikash olih na lahuk ih rech kash, suk jat kolok chika pari kamikal, kategori kinyanari chawech, riketa kik rech marila holom rech kasle mal, riare cheko ishikin, chutak bari tzih kubih rushlap shelch kechri ekomon tiosh, rich akanel man kushek taribri, chuachri ukap kamikal, Chechri ángel rechri comontiosh rechri pérgamo, chatzibah, jewa kubihriare, chekori chichruk chek ketenikruk ke utzaltmal. Ri inwet am hawi at kanahinak wiri at, jela hawik o wiri utemri satanas. Katekut, ko achakomri nubi eman kawetzelahta wachri nubkohonik, kneba patatriuk ihri antipas, risuk alah atal nutzih. Cheshkamisash pari itinimit, kawi kanahinak wiri satanas. Kateguri, chikowi ri rumal katinyahwi. Riat, yakolome hohun winak chisho che kiktori utzihri balaam. Riare cheshukut chuachri balak, ri ukohik hun kam chkechri aralkwalri Israel. Arech kiktihri tiehrech tabaltokop chkechri hos tak eesan wach dios. Ekimakun kuk takri e dioses ri. Shokoheri atak olompari atinamit ehohun winak, chekikto wachri kitzihre e Nikolayitas. Chak eshaba awip, wemakak eshawip, chanim kimbek arechki inchohinok kuk wewinak ri, rubrich ich rech nuchi. Ri areche ko ushikin chutatabeh bari tzih kubihri ushlapshel, chkechri komontiosh. Chechri chakanen kinyanariri awatalik mana chech. Eshokuhe kinyanari chech hunsak abak. Hunabak chechi batalik hunkak bi akchuwach. Chemankota hunwinak chobowik shuwiret amrik amowri abakri. Chechri angel rechri komontiosh rechri tiatira. Chatzibak. Hewaku bihlu koholri dios. Cheri obokoch hechasu huluwik kap erirakan chechechas hun helik lachich. Ri inwet amri achak, ri logobay balakush, ri akohonik, ri apatanahik, ri akochonik, aresi balak achak kamikri chuachri virkanok. Kategut, katin yahrumal rech, cheri at ayom bechechri jezabel, ri junishokri kubirche akatal utzihri dios, ki suburi enu pataninelab, arech kemakun kugre dioses aretarchi, kiktihri tih, che rech tabaltopob. Chkechri echo astak dioses, nuya omke uship ik chech arech kukeshri ukasleman riare, kategut, mankrahtak kukeshri umak kugre echo astak dioses. Genakut, rinkin kiaknawari are chokunchat rech kash, chokoheri erach ilche kemakun rugriare, kin kiaknapahun nimalak kash, evo mankikestari kikasleman. Kateguri, kin kamisah nari, riar al kual. Rumal kubaweri, konohelri ekomontiosh, kketamah nacheri in, wetam kipam eritakkanima. Kategori runohel kintok nari chivech, jenhasri ichak. Kategori ri ishche ish ahtiatira, che mankota wawe tzihi bugri, ri ishche mani wetam tari nahalak kbewi, ri ubantahikri satanas. Jenhas kikbihri eare, ri in kibih chiveche man kikok tahun chi ekan piwi. Shuvi kimbih chivech, cheri hasta kuwache kochi ibuk ish, utzalah uchapik chibana, chikatena kintzalihu lokri in. Riachakanel, diare, che utzalah kinupatanih, na chikate pariuk isvalid, kinyanari chechri kovinempa kibire esiwan taktinimit. Kukamna kiberi hruk hunchich chami, ekubannari heri has kipashikri hetakbo. Henakut, din shinkangwe kovinemri, Chiruk wiri nutat, ekinyanari chechri are richtumil cherechri ababil. Rihunche kowi shikin, chutatabeh bari tzih kubihri ushlapshel, chkechri ekomontiosh.
0: Apocalipsis capítulo 3.
3: Chechri ángel rechri komontiosh rechri sardes, chatzibah, hewa kubihri are, chekori wukub rushlabalri diosruk eri wukub chimil. Inuet amri achak, ri at jehas at kasdik, kategut ri at kaminak. Chat kastahok, chayau chokabri akaste mal, ritu karinak akaste mal, hayi pari akaste mal, man shireptak chesi balak nohinak chuwachri nu Dios, chenatak chavech hasuk amikri tzik shamano, chakoloba pari awanima ichak esha awi, rumal reche veri atman katkasita cherila abenik, tiin kimpenari inje hasun ela om, kategori, man kaweta maktari iri kahbal, aretak chikin pena pawiri at. Katekut, parisar de seko eho kuna wechri at, che man kisho olo bisam tari katsiak. Di eare kibin nari uk in, ruk sap katsiak, rumal che isuk alahtak wina. Rich akanel, kokisashri isuk sap alahtak katsiak, erubi, man kinchup tari pari ubuhri kaslemal. Kin alahisah nari riubi chuwachri nutat, Ech kiwachri e angel rech are. Rihunche ko ishikin, chutata beh bari tzirche kubihri ushlap shel, shkechri e komontiosh. Chechri angel rechri komontiosh rechri Philadelphia, chats ibach, hewa kubihri hunche tioshlahu mantahik, risakalach tzir, rikori uwali balri David Ruk, wekuhakri are, mankota hunk tzapinik, e weku tzapihri are, Mankota hunk hakovik. Di inwet amri achak. Henakutri inshin hak chawach hunuchiha mankota hunk kovinche utsapishik. Rumal rech, cheri at, kneba shahubir e achok ap kolik, shakolri nutzir, e manshavetzelahta uachri nubi. Chawilampe, kimbanache e hukunch keche kopari sinagoga, rechri satanas. Di eare che kikbirchi akan kip, che ea judio. Kategori man ea judio ta, di in, ki man nari, cheri eare, ke ki shuka ba na kip chuwachri awakan at, arech ketamak cheri in atin loob em. Rumadre cheri at, akolomri nutzik cherech kochonik, shokonheri in katin kol nari parikahbal rech rikash, rikash chek benari pubir onohelri wachulew, arech ki ukoh parikash konohelri winak rech ru wachulew. Chiukamik impetik, ko achapik chapanari ko awuk, arech mankota hunwinak kelak anu biriketakik retzabalil aholom. Rich akanel ki no kisah nari rakan hapari nim rachochri nu Dios. Kategori, chikasih wiri, mankelta chiulok ekinzi bahnari chuachri ubiri nu Dios, eri ubiri utinimitri nu Dios. Rikak Jerusalem che kakahu lok chikak chiruk u lokri Dios. Shoku he kinzi bak chuwachri kak nubi in. Rihun che ko ushikin, chutatabek ba wetzir kubihri ushlap shel chkech di ekomontiosh. Chechri angel rechri komontiosh, rechri la odisea. Hewa kubihri are che are amen. Rihun che suk alahu mantahik. Rikasih ilinel rech. Tinabe chuwach are takchiri Dios, Shuk isah shutikri wachuleu. Rinwet amri achak. Riat manat shutah. E man at mikintah. Weta at shu on weta at mikin. Henak ut. Rumal rechri at sakali loch. E man at mikintah. E man at shutah. Rin katin shabihu loch parinuchi. Riat kachomah. Kamikri rin inginom. Inginomarinak. Ronohel tzakatwuk. Mankota hun hasruwach krahwuk. Kategori, riat man kawiltah. Cheri at hun shuya lahwinak. At me ba, at moy, e at hun chanalika lahwinak. Katin pish bahukok, kimbih chawech. Chaloko ba pari awachochri utzalah kantwak. Rik atisam pari ak arechri at kat inomarik. Chaloko risak atsiak arech kakoho. E kuchukuri ukishbali achanalik. Chalo ohun utzalah kuna bal rech wokoch. Kakohpuri awokoch e shakheri katkairu kaktak awokoch chik. Di in, di ke in lokok eh, ke in yaho e kin kahisah kiwach. Chak utu bari achok ap e chak esha bari akasleman. Henakut, di in, inko u lok chuwachri uchiha e kin korkotu kok. Bekohun ktourin uchabal, ekuhakli uchiha chunwach, kinokri pari rachoch, arech kin banri wahim rech shkekal ruk, di in kin kohiri chunakahri are, eriareki kohiri chunakahri in. Ches rich akanel, kinyaberi chech, arech atuyi wukri in chorinutem. Heri in hachari aretakchi, chinch akanik, chintuyi rukrinutat chori utem. Rihunchek o ushikin chutatabeh bari tzir chekubih, reushlap shel chkech rekomon tiosh.
0: Apocalipsis capítulo 4. Categorí. Riin shinwil wiri hakal hun uchiha parikah. Erihun chabal chishintana be. Chihe uchabal he has huntum. Shinuchaber ekubir chuech.
3: Chatpakalu lok waral. Categorí. King utna chawach rehastak chek pena. Chek kulmatahna.
0: Chichanim. Riin shinok pare uush labal. Shinwilok ojuntem parikaj ikojunt yulchir juntem. Rihunchit yulik. Rikkaik jejas rihelik alaj jaspia abaj. Irihelik kornalina abaj. Kojun rashk yakab usitim rih rinim alaj tem. Rikkaik jejas rihelik alaj abaj esmeralda. Shinwil huwinak kijep tem. Chunakaj rinim alaj tem. Echuwach takritem ri. It yul huwinak kijep inim takwinak. Cheki kohom saktak asyak, eko ketakik retzbalil kiholom rejk anpuak. Tsari ni malaktem kelulok si balak kaipa, eko huntak chabal, e si balak kakulha, e chuwach rinim tem, ko wokup chak, chikaniko chikak. Wiri areri wokup rushlabal ridio. Chuwach rinim malaktem, dik kaik jejas huntzin tzohlak polo, jejas rikristal. Paninkaj echunakaj rinim alajtem, etakal ikijep ek askoj, chik ok iki wokoj, chkiwach echkij. Rinabek askoj, jeri je jas junkoj, riukab kaskoj, jeri jachajun alaj ama awakesh, riurosh askoj, jeri je jas wach junwinak, riukaj kaskoj, jeri jachajun shik, chikrapapik. Riikijep ek askoj, Chki hujnal kog wakib kishik, kog iki wakoch chkir ichkipam. Katekure menketane tache ubishik, chipakir chichakab.
4: Tioshlach riob antahik, ri ahaushel Dios. Ahaushel chkech konohel, are are iwir, are are kamik, e are are chekpenari.
0: Katekuri. Aretak chiri ik askoj kikiari kovinem lahuqij, rimalchishnik chech riare, ritiul puwiri nimalaktem, riare chik aslik chubeqij chubesak, rihuwinak kiheb enimaktak winak, kishukik kikhuba kiwoch chuwoch riare chitiul churiu nimalaktem, inimk kilwi kikikhlaq riare chik aslik chubeqij chubesak, kikiak riketakik, Retz abalil kichlom chuwoch rinim alachtem e kikbih.
5: Uz takal chavech, kajau eka dios chekia chavech rikovinem. Rikijil erichukab. Rumal reshche at shatbanowik shatkiizan riwachuleu.
0: Apocalipsis capítulo 5. Katekuri, shinwil pare rik yakab brejunchit yul churinim alachtem, hunwuchche botolik, Tzibatal chuwoch echrih, tiqatalik ruk wukub tiqabal. Katekuri shinwil hunkow lah angel, chikurrak uchi ruk hunnim alak chabal.
1: Hachin hunche utz takal chrih, arech buhaq ribuh, eku waqih ritak tiqabal.
0: Katekuri, mnkota hunk kowinik parikaj, chur wachulew, chushir wachulew, chik kowinik kuhaqo, Ekusikir watch rehunbuch. Eriin, sibalak kin nok ik rumalrech, chemankota hun ut takalchrih, kuhako, ekusikir rehunbuch. Chichanim hun chkechri inimalaktak winak kubir chuech.
5: Matok ik, henakut, shchakan rikoh rechri uhukat rihuda, ri riha ri David, riare, kuhaknari ribuch, eriwokup tikabal.
0: Kategori. Riin shinwilo, che takal pa unik iahal, rinim alaktem, iparenik iahal, ri ikeheb ek askoj, epakinik iahal, rinim alaktak winak, Huna lachchir chehe has kaminak. O wokup ruka, e wokup wokoch, che eare wa ri wokup rushlabal ri dios, che etakom parnohel ri wachuleu. Kukamari wuk paririk yakap, rituyul chori nimalachtem, aritachi koriare chukamik ribuk, ri ikeheb ek askoh, erihuinak kiheb inimalachtak winak, kikmeh kip chori wachuleu. Chuwach ri alak chih. Chkihuknal, kohun kohom arpakuk, ehun kanalak puak pahbal, chenohinak, chikok alak kunabal. Chi arewa ri kechawem ruk ri dios, ri etioshlak takwinak. Ek kibisho hun kak alak bish.
5: Uts etakal chawech chekak anwe hun buh, echeka hakritak utikabal. Rumal resh che shat kamisash eri at shalok ruk ri akikel sibalak e winak ri dios. Winak rech ronohel kibantahik, ronohel chabal, ronohel siwan tinimit, ronohel amak rech wachuleu. Eri at, shabanch kech ri eare chuwach ri kadios, kun ahawibal kech chuchkahawi cheke ahawinik pubi ri wachuleu.
0: Kategori, shinwilo ishintari kichabal, sibalak y angelip, pahun nimalah mulim ip. Kisutim rih ri nimalachtem, ri ek askoh eri nimalachtak winak, ikoki rech si balach iki, iko miles rech miles, kikbihruk rakoh chiyah.
1: Ri kaminak alach chih, utz takal chrih chikukam richu abalil, ri inomal, ri nohibal, ri kowinem, ri utz alach wachah, ri ikhil, eri teuchibal.
0: Kategori. Ronohel ishbantah parikah parewachuleu, chushir wechuleu y paripolou, ernohel riko parewachuleu, shintochi ruk rikoh chiah kikibih.
4: Chechriare, chet uyul chori ni malachtem, e chechri alachchih, ri teuchibal, ri utalah wachah, ri ehil eri choab, chubeh chubesap.
0: Kategori, pikehebe kaskoh kikibih.
5: Amen!
0: Eri nimalak takwinak kikak che mechlem, che shuklem, che ikhalanik. Apocalipsis capítulo 6. Kategori. Shinwilo aretakchi realakchi, shukak rinabech kech ribukup tikabal. Shintao che rinabech kech ri keheb ek askoh, che kurraku chi, kekhas hun uhanimbal rikuipa.
6: Tasahulok.
0: Shinkayik eshinwilo, chikohun sakkech, erihun chi ukehbem, kohun uchab, rukam hun ketakik, retzabali luhlom, eshelik
4: chakanel,
0: earech kutakech china chakanik, aretakchi shuhak riukap tikabal, shintao chi riukap kaskoh kurakuchi.
6: Tasahulok.
0: Kategori, shpechi hun kech, chikiak he has rikak, rehun chi ukehbem, Rukam ripishab, arech kresah ubikri ha maril, chure wachuleu, arech kikamisah kip chkishol. Kukam hunnimalach chich rechchoh. Aretakchi shukhaq ri urosh tikabal, shintao chir urosh kaskoh, che kuraku chi.
6: Tasahulok!
0: Kategori shinwil hunk ekkeh, rihunchi ukehbem, kohun pahbal paukab, shintao heri he has hunchabal. Shas pekinik yahil, rikiheb ek askoh chikubir.
2: Hun pahbal triko kiachech hun denario, o ship pahbal salwat kiachech hun denario. Kategori, abani tel chech ri olio, e chech ri vino.
0: Aretakchi shukhak riukah tikabal, shintao riuchabal riukah kaskoh.
5: Tasah ulok!
0: Kategori shinwil hun rashroh kech, rikunche o kechbem. Kamikal reubi, iriare ternebem rumal riades. Kategori shikikam rikowinem, puwi ehunchkech rikiheb uchkapil riwachuleu, arechke kamisan ruk richich richchoh, ruk riwihal, ruk richak, kuk richikop ikochuwach riuleu, aretakchi kuhak riuro tikabal, shinwil chusheri tabal rikush labal, rishikam sashik, rumal rechikikut riutsir ridios. Eche shikiar kitzir chrig. Kikrakakeh kichi ruk hunko ulach chabal.
5: Atioshlach eat sakalach tzir hachaushel. Chika jampa na che mankabanta katoxtig pakiwiri e winakri wachuleu. Eche mankak ahisah takiwach rumari kakikel uch.
0: Katekuri. Chki juhnal kiachkech hunsakatsiak ekbishkech chik keyeh china hubik. Chik ahampa na kikimulik nakib konohel e patenehel. Jejas ri eare. Ere ekachalal chike kamisashna jejas ri eare. Ikin taqeh nari lik, aetik chi kuhaq riwaq tiqabal. Shpehun ni malakka brakan, irik ih shukhalq ek, heri ghe khas khunat ik rech wi kih. Iri ik ronohel shukhalo heri khas hikik el. Iri chumil chikah, shitsakulok churu wachulew, heri ghe khas kuban ri wikosh, chikutsakulok ri rashtak wach, rumal khun ni malak yak ik. Katekuri ishtacho biri kaj, jeri ikhasu botik hunguj, erronohel tak rihuyu, eri chakab tak ulewche eko paripolow, shesi lo bisashik, shas parikik olbal. Ri ea hawib chuwach ulew, ri inimalak tak winak, ri ikinimal nimalak tak winak, ri ikinoma, ri ikewinel tak winak, konohel chi winak, chi emokom shikik ukip patak ripek chotakabak. Batakri abah kocho takri huyuk. Katekuri kekbih cesh takri huyuk e cesh takri abah.
7: Cista kulok pakawi enakwe chuhiko chuwach rihunche tuyul puwi rini malaktem e chuwach rini malak royowal ri alak chih.
0: Romalret chopan rini malak ukih ri royowal. E hachink kowin ri chek kanak kanak chuwach. Apokalipsis capítulo 7. Atekuri, she inwildi keheb angelib, etekalik parikolbal rikiheb ushkut wachuleu, kichapom rikiheb nimalaktak kiakir, arechmin kishtunta rikiakir, churi wachuleu, chori polo, emampuita hunche. Atekuri, she inwildi hun angel, che pakalinak chipari relbal ihulok, ruk amri ut ikabal, rikask ohlah dios, ruk koulah chabal kurakuchi. Shkechri keheb angelib, chikek momri kowinem arechkek bank ash chechri wachulew e chechri polow.
8: Chiweyeh nari ubanik ash chechri wachulew, chechri polow e chech takriche, hampanaches tibatah kumal uch, rihun kutbalpa ki kursal ki palahri e upatanihelab rikadios.
0: Katekuri, chichanim wetam chiri kehalabalil ri itikatalik, wukkal ki hebmil, Ekech konohel ri kihuqat ri ewinak ri Israel. Ekab la juhmil rech ri huqat ri juda, ri korit iqabal chkech. Ekab la juhmil rech ri uhuqat ri ruben, ri korit iqabal chkech. Ekab la juhmil rech ri uhuqat ri gad, korikit iqabal. Ekab la juhmil rech ri uhuqat ri aser. Ekab la juhmil rech ri uhuqat ri neftali. Ekab la juhmil rech ri uhuqat ri Manasés. Ekab la juhmil rech ri uhuqat ri Simeón. Ekab la juhmil rech ri uhuqat ri Leví. Ekab la juhmil rech ri uhuqat ri Isaacar. Ekab la juhmil rech ri uhuqat ri Zabulón. Ekab la juhmil rech ri uhuqat ri Sheb. Ekab la juhmil rech ri uhuqat ri Benjamín. Che etiqatalik. Kategori. Shinwilchik, si elu lok si balakik iwinak. Che mankota hunk kowinch kehalashik. Erech ronohel tak siwan tinimit. Ronohel amak. Konohel kibantahik winak. Ronohel hukat winak. Ronohel chabal. Etakel chuwachri nimalachtem. E chuwachri alach chih. Kikohom sakalach takatsik. Ek o shakchek pakikab. Rukkowlach kichabal kikrakakeh kichi.
7: Rikolotahem rechri kadios, chet yul chori ni malachtem, shokhe rechri alachchich.
0: Atekuri konohel ri angelib, chikisutim rih ri ni malachtem, ri e ni malachtak winak, eri ikeheb ik askoch, shekachche mechlem shuklem chuwoch ri ni malachtem, ek ikhilach ri dios, kikbih.
2: Amen, teuchipal, ikhlanem, nohipal, matioshpal, utsalach wachpal. Kovinem echo kapalil, chechri kadios, chubekich chubesak, amen.
0: خونچ کچری اینی ملاخ تاق ویناق کبیخ چویچ
5: لی ویناق لی چه کی کخوم سقالاخ تاق اتیاق اخا چین تاق اولا لی ایاره اخا ویخه شپه وی اولاق
0: ری این کم بیخ چویچ وخاو اتلا اویت ام کبیخ چه خمول چویچ
5: ایاره لا ری ایاره ری اپتینا قلوخ چی پارینی ملاخ کاش اولاق شکی چه اولاق ری کتیاق اشکی سقاریساخ اولاق پاریو کی کل ری علاخ چیخ رومال کواوری ری ایاره اتاکال چواش رینی ملاخ اوتم ری دیوز اکی پتانیخ ری ایاره چی پاقیخ چی چاقب پارینی ملاخ را چوچ ایری تویول چو رینی ملاخ تم خیقی ناری کوک منکو تا چی خون ری کی اواخیک رومال ری ویخال امک چاقیخ تا چی کیچی ری منک قاقان تا چی ری ریقیخ پاکیوی اون خون قاقالاخ کیاقیخ پاکیوی رومال ریچ چری علاخ چیخ چه تکال پا اونی کیا خال رینی ملاخ تم اره احیوخ ری چکیچ ری ایره اکو کام بی کی بیری پاریو کی بال ری خا ریچ ری کسل مال اری دیوز کسو ناری رونو خیل وال کی واج
0: اپوکالیپسیس کپیتولو 8 اره تقچی ری علاخ چیخ کو خاق ری ووق تی قبال پارا نیک ایاخ کخبل شکوخی خونتین علیک پاریکاخ نخوبیق شقیو کاتگوری شه این ویل وقوب انخلیب چه تکل چووچ ری دیوز اشه اتخ چکیچ شکی کم وقوب توم شپی چی خون انخل اشکنخ چونقاخ ری تبل تقوب روکام خونقان الاخپوق خوپی بال شی اتخ چیچ شکم کوک الاختق کونبل اریش روک ری کیچ اویم روک ری دیوز کیچ کنوخیل ری اتیوش لختق وینق کوچیخ چو ری قن الاخپوق تابل چک او چونقاخ ری نیم الاختیم کتگوری چی پا ری وقاب ری آنخل شاقن ری اوسی بال ری کوک الاختق کنبل چووچ ری دیوز راچیل تق ری کیچ اویم روک ری دیوز ری اتیوش لختق وینق کتگوری ری آنخل کوچی پوکوک ری خوپی بال اکو نوخیساخ چی ری قاق چرش ری تابل اکو قیاق چو ری وچو لیو کتگوری کروک پانیک ری تق کاکول خا کتق چابل کتق کویپا اک او کبرقن ری ای وقوب انخلیب چی که کم ری وقوب توم که سوک اومخکی چی رو قیساشیک کرو قیساخ ری نبی ای چی چنیم که کوخی سقباچ اک اق رو که اق الاخ که کل چی که اق پوی رو وچو لیو ای وشیب کچ قپیل رو وچو لیو که پرتخیک شو کوخی ری رش لخ قیس که پرتخیک ری وقاب انخل Krok isak chiritum Eksetesh paripolo Hun has watch chikheri He has hun huyuk rech ak I ushib uch kapil ripolo Kukhal kikel Kekam ushib uch kapil ri awag Che kaskoh paripolo I ushib uch kapil tak ri kuku Ksachitak watch paripolo Krok isak chiritum ri urosh angel Ekstakik chicho rikak ulok Hunnima lakchmil چک اتیک خی خاص اون جبل تقاق تق پویری وشی وچ قبیل تقری نیما ای پویری وشی وچ قبیل رو کیبل تقخا ری چومیلو بی اخین خو ری وشی وچ قبیل ری خا چو وچو لیو کو خلق اخین خو کاتگوری سی بلاخ وینق که کم رومال ویک آل خاری کرو قیساخ چی ری وکاخ آنخی کاتگوری کچای تخ ری وشی وچ قبیل رو وچ ری خیخ ری اوشیب اوچ اقابیل وچ ری ایک ری اوشیب اوچ اقابیل تق ری جمیل خونچی ری اوشیب کچ اقابیل کق اقوم کنخیک ری پاق ایخ کسا چووچ ری اوشیب اوچ اقابیل اوساقیل ایشو قوخه ری چاقب کاتگوری کنویلو ایکنتو خونشیک چک را پا پیک چو ری نیم الاخکاخ اکو را قوچی رو کولاخ اوچ ابل
5: ایتل کچ ری ویناق ریچ ری وچولیو Aretak chi kokesash nari uchabal rikisbal taktum kumal ri ewoship angeli.
0: Apocalipsis capítulo 9 Katekuri Ri urro angel kurokesah ritum Ekinwil hunchmil chektak ulok puwi ri wecholew Ki atak chech Kukam ri laubal Cherech rikwa rech ri nimalak siwan Kukak rikwa rech ri nimalak siwan اکاق انو لق خونسیب خیخاز چی خون نیم الاخ قاق Ekumar wach rikik irikah rumal wiri. Katekuri, chipawitsibri, kielu bisak puwiro nohel ri wachuleu, kiatak chkech kikam hun kikowinem hechas rikech rishkap chuwachuleu. Kbis chkech chikikto, kikkolkan rikayez, ronohel rash e ronohel che, areshiwi kikkahisak ki wach riwinak, chemankota utikabal ri dios, chori ukursal kepalah. Mankiatah tachkech, mankikam tarikowinem, chikikam sahri eare, shane shiwi kiatah chkech, arechhob ik kikbank ash chkech, kikoshom kikiao, hechasri uti yobal hunchkap. Pawetak ihri, riwinak kikitsukuhri ri kamikal, eman kikriktari, arek kahri kikamik, irikamikal kanimaho biri chkiwach riare. Isaac ri heri ki kayik khas ri ke chiki sukmash chi ubanik ri choh chori ki holom kolik khas ke takik ri tsabalil chiqan lakhpokh kayik ri ki wach kayik khas ki wach winak ri ki wi khas ri ki wi ri shoqib eri ki ware khas ri ki ware ri koh chich ru chuk balil ri ki baqil ri u khapib bal ki shik khas ri utayik chich Chekikom kumali ki takkeh, chekiktik benam parichoh. Kokihe, jehas rikihe rishkap, chik okitiobal. I parikihe, kor kikowinem, arechkik mankash hop ik chkech riwinak. Rikinimal jehas hunahau, areri angel rech rinimalak siwan. Abadon, riwi pa hebreo, Apolion pa griego. Shpetahik rinabekash. Epetinak china kebkash. Ri uwak angel, shrok esak chiri juntum. Katekuri hinta hunchabal, chikelu lok parikiheb ruka ritabal chik analakpuak, chik och wach ri dios. Kubik chech ri uwak angel, chirukam ritum.
9: Chiatsokopik, puwiri nimha eufrates rekiheb, angelip che yutlik.
0: Katekuri, ketsokopisach ri keheb angelip. Chikeyem rikahbal, rikih, riik irihunap, arech kikikamisa, riushib, kichakapil, riwinak rech riwachuleu, ri ewinak rech choh, ekola huk al millones, chikikikeh bekeh, shinto, shbish chuech horopa rikahibalil, she inwil rikeh, eriwinak chirikikeh bem, hechas wiri, riwinak, kak rikichukbal, Rech Jacinto y Rech Azufre. Rikijolom rikej, jejas rikijolom rikoj. Y para kichi, kikichubak ak, sip e azufre. Katekuri, ri oshib uch akapil riwinak, rech riwachuleu, shekam rumalwe oshib kashri. Rikak, ri sip iri azufre, chik kichubak rikej pakichi. Rumal rech chiri kikowinem rikej, Kopa kichi y parikije, rumal rech chirikije, je hasri ekumats, chek o kijolom, iruk wiri kikban ri itzel. Katekuri, riwinak che manchekam tapatak wik ashri, manchek kestari kuchak rikekab, manchetani tachechu kehlashik riho astak dioses, che ebanom ruk anpuak, ruk sakpuak, ruk sakchich, ruk abah, iruk che, cheman kekawinta, kekayik, Ketanik, kebinik. Meshetani tachech ri kamzanik. Cheri itzbal, cheri itzel kaslemal e cheri elak. Apocalipsis capítulo 10. Katekuri. Shinwich hun angel chik o chukab. Kakahu lok chi chikahu lok pare unik yahal hun suts. Kohun rashke ab cheri holom. Ri uwach balk kayik hechas rikih. Eri rakin hechas kak. Rakan takha, pauqab kohun alah wuk che haqalik, chuyari rik yaqab rakan puwiri polo, irumosh rakan puwiri wachulew. Katekuri shuraq uchi ruk kowla huchabal khe khas kurakakeh uchi hunkoh, testatahik che shichaw wukub kakulha, aritak chi shichaw tahik ri wukub kakulha, kwakin tzibanik, katekuri shintah hunchabal chi parikah ulok, che kubih chwej.
5: chaku uri tsirsh kibiri wukub kakulha ematibahwa.
0: Katekuri, rihun angel chishinwilo tak alpuwiri polow y puwiri wecholew, shuyak ririk yak abok ab chikah, y shuyak utsir puwiri yare, rik aslik chubekir chubesak, riare chishibnow rikah erenohel rik ocho rikah, rishibnowri wecholew erenohel rik ocho wach, rishibnowri polow erenohel rik o pariare.
7: Kamikri mankuhbi yitak tachik.
0: شانه پرتقری و خیخری و چابل ری و وخ آنخل آره تقچی کرو قساخ ناری توم پا او چانیم ریک کیس ووچ ری خستق ووچ آواتالیک چه ریچ ری دیوز ری او تلخ چیخ چه او یاوم و بیشیک چه کچ ری ایو پتنی خیل ری ای قشال و چیخ کاته کوری ری خون چابل چه شنتو شچاو پاریکاخ شنو چابیخ چه خمول ایشو بیخ چویچ
5: خط Hakamari alah wuh riko pari ukabri angel chetak alpuwiri polow, epuwiri wachuleu.
0: Shimbek, ishintach rihun angel arech kuyari alah wuh chuech, katekuri riare kubih chuech.
7: Chakama ubik, chatihaba, si balah kukak arisah nawari awishkol. Katekut, pariachi si balah ko uki ilwa, jehasri uwalche.
0: Shinkamu kok ri alah wuh pari uqab ri angel e shintih ubik pari nuchi si balah uki il khekhas ri uwalche katekut are takchi shimbik ubik shunohisah ri wishkol chiri ukayil katekuri shbish chuech
7: Rahawashik chiri atka qashik ri utsik ri dios chkech si balah e siwan tinimit chkech si balah etakamak chkech si balah takchawipal e chkech e ahawinel
0: Apocalipsis capítulo 11 Katekuri, siachi chuech hun aj jejas hun shkap, rukwe tzigri.
10: Chatgual hijok, echawetagri nimla hrachochri dios, ritabal, eri eguinak cheke kihilan chupam, ri uwahacho rinim hrachochri dios, chayakanok, mawetagba, rumalreche, kiyatagna chkech rimankotahari kakahonik kuk. Arech che kikitak alehnari, ritio shalak tinimit pakawinak keb ik. Katekut, kimmanari, cheriekeb ekatal tzik chiwik, kikikashehnari nutzik, pa 1260 ik, rukhun koshtar katziak.
0: Di eareri, eareri keb che olivos, eareri keb chakbal, che etakal chuwachri ahaw rechri wachulew. Wekohun winak kubank ash chkech, Chikel qaqri pakichi arech kikeporojo bik rikikulel henakut rihun chikrah kuban kash chkech henakuri riukumikal kuriko ri eare okikowinem chutsapishik rikah arech menkpeta khap patakriqih aretak chikikban rikichak shokoje okikowinem puwiriha arech kikhal pakik erikowinem arech kikchasah riwachulew Ruk kilak tak ash, shak choropa mul kikah ri eare. Katekut, are takchi ishk istah ri kichak ri eare, ri hun chikop chi shelu lok chi parinima lak siwan, kpenari chi ubanik ri chok, kuk eare, are chki uchako eke ukamisah. Eri kaminak tak kibakil ri eare, kchole shikri parik aibal rej rinim tinamit, che shak pa ubishkil ubi, Sodoma on Egipto. Hawi shokuhe shripabesh wiri ahaushel. Rikaminak tak kibakil riare, kekanakan ri chkiwach risuan tak tinimit, chkiwach tak rihuat winak, chkiwach rihetak kich awibal, chkiwach hetak amak, ekikayeh ri ushib ih ruk panik ahih. Kategori menyatal dari arechki mukik. Riwinak rech riwachulew kikikotik. Eki knimak iharisah wa wiri. Eki kia sipanik chibil takkib, rumalrech, chiwekebe qashal utsik ridios ri, shikban sibalak ash chkech. Katekut, aretak shokowri ushib qih ruk ripanik ah qih. Ridios kuyahun ushlabal kaslemal chkech ri eare parikakan. Ketak ik, katekuri sibalak kish ehkib rikeluwik ri eare. Chichanim shintahun kowlak chabal, Chekurrak uchi chichikahwi.
5: chishpaqal uloq waral
0: shipaqi chikaj parisuts chkiwach rikikulel pawejun kajbolri shpejun nimalaj kabraqan ishtaq hunchech rilajuj uchaqapil ritinmit eshekam 7000 winaq pawekashri riwinaq chemen shekam taj sibalaj shikishekki irumal kwa nim shikilwi shikiyaw qijil ridios kochikaj shokoutajikru.
11: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés,